0: Nå skal vi inn på noe som aldri har vært borte før, tror jeg, på Radio Luster. Vi skal inn I en studie med fjelllandbruk. Vi skal ikke si noe mer om det, vi får høre på etterpå hva det har blitt. Vær så god, Juliana Bonin. Har jeg og Juliana Bonin på tråden nå ifra Valdres?
1: Ja. Hei.
0: Hei. Ja, og du aner vel lite grann hvor jeg, for jeg ringer til deg, for jeg fra Radio Lust langt bort I Sogn.
1: Ja.
0: Ja. Ja, nei, det det at jeg har sett på avisa Valdres, og at det noen som driver med fjelllandbruk, og skal studere noe på det. Og det var voldsomt interessant, for vi har jo, Luster jo en landbrukskommune, og tidligere så drev jeg vel med fjelllandbruk, men det har vært mindre, og så da var det interessant å høre hva det har tanker om I den sammenhengen.
1: Ja, det jo absolutt interessant. Luster jo også en fjellkommune.
0: Absolutt.
1: Og fjell og landbruk henger jo sammen.
0: Gjør det. Men jeg tenkte, ja, det var litt første bud, men bli litt kjent med Juliana. Hvem hun, og hva bakgrunnen hun, for eksempel?
1: Ja, jeg 35 år. Jeg daglig leder av det som heter Nasjonalt senter for fjelllandbruk. Det et nasjonalt senter som skal fremme bærekraftig landbruk I hele fjellregionen. Det knyttet til fjellkommuner og landbruk i disse kommunene. Og selv så jeg utdannet økologisk agronom, har vært på deg mye, egentlig over gjennomsnitt interessert I stølsdrift, har tidligere skrevet en masteroppgave om det også. Og jeg og min samboer driver en gård med ammegeit og på sikt melkeproduksjon. Gjerne med Vestlandsfjordsø, ja.
0: Ja.
1: Og vi har tre barn.
0: Tre barn, ja. Akkurat. Ja, men da lite grann om meg da, for da vi litt på hver sin planet, kanskje.
1: Ja.
0: For jeg 83 år, og var noe agronom en gang for lang tid siden jeg går, og drev med gar. Og så men jeg driver ikke noe da, men jeg har noe interesse for dette der, og hva som skal skje, og så... driver litt med radioarbeid, så derfor det jeg kommet på banen nå da. Men så kan du da få fortsette litt videre om det med fjelllandbruk og hva det driver med der.
1: Ja, altså fjelllandbruk generelt så kjennetegnes jo av at jordbruksarealene gjerne ligger høyt over havet, og at man har en heller kort vekstsesong. Og så gjerne disse arealene man driver bratt og små og ja, man har gjerne lange avstander mellom teigene og så det jo veldig typisk for fjellandbruket at man har grasbaserte husdyrproduksjoner som melkekyr, kjøttfe, sau sau jo veldig interessant I Vestland og så det jo slik at utmarksbeitene gjerne utgjør en viktig del av gårdens ressursgrunnlag altså, I og med at det gjerne små gårder og derfor det sånn at mange fjellbønder helt avhengig av å sende dyra sine til fjells for å avlaste jordene I bygda til vinterfôrproduksjon, bidra til å opprettholde et kulturlandskap I fjellet, sikre artsmangfold. Og sånn det jo også med stølsdrifta da.
0: Ja.
1: Det ligger tre fjerdedeler av stølen I Norge ligger jo I fjellet. Så man bruker store beitearealer til melkeproduksjon.
0: Så men da får du svive med det at den snøggeste måten å få litt rart det på, det var hvis du klarte å spole hele affæren 100 år tilbake. Da stemmer jo alt det utifra dine der tanken, for da hadde de alle dyr I var da på beite om sommeren, så fort så det var å fåret til fjells så får både sau og geit og kyr og alt fort til fjells og det mjelka og det kokte ost og I helgen så kom da bonden opp til støls med hest og kassa og kløvja osten ned til bygde og fikk selte Så då kan man säga då då fungerat allt så som det skulle, men ifrån 100 år sedan fram till nu så har det skett en utveckling som inte är så bra för fjällanbruket rättsligt som du säger. Mm. Och så är det kanske kan man klara att genupprätta lite där, så det är ju inte enkelt. Det är inte det.
1: Nej, det är inte enkelt. Det är ju en del vad ska man säga trusler egentligen för landbruket. Man kan ju säga si att ja särskilt i fjället så är ju den utfordring att man har fraflytting. Det moderna livet kallar, inte sant? De många önskar att flytta till ja, större byer vill inte driva gård längre. Det är ju slitsamt. Särskilt det med mjölkproduktion är vanskligt att förena med ja, det moderna dagliga livet. Det kräver mer tid än att hålla kanske en liten ammekubesättning. Ja. Färre gårdar är i drift. Det är ju absolut en utfordring. Det att det är flera större enheter som växer sig större och större, så blir också ja, något av arealet ubrukt som kanske egentligen kunde bli brukt till matproduktion. Ja, och så är ju ekonomin i det hela en utfordring. För det står ju gärna inte i förhållande till hur tungdreven fjällandbruket kan vara.
0: Nej. Men det har varit förespeglat något extra tillskott till fjällandbruk, men har det varit något år eller är det bara med talemåta?
1: Ja, alltså det är många goda tillskuddsordningar genom jordbruksförhandlingarna, bland annat ett ganska nytt tillskudd till uppgradering av stöler där det blir lov 500 000 för den som önskar förplikta sig i 10 år. Ja, och då kan man uppgradera stölen och ja, etablera eller bygga ut bättre väg, nät och vatten och det man tränger för att driva rätt och slett. Mm. Den potten var väl satt till 6 miljoner, så det är ju inte ett obegränsat antal personer som kan söka på det, men hvis det är en ordning som håller fram, så vill det ju kunna ha mycket att si för att ja, stimulera till mer stöldrift.
0: Ja. Men nu är det nog lite för kjöl på fjällområden och stölar i Valdres eller hit här, för det har ju lite snillare fjäll på en måte, och kanske lite mer väg upp till stölaren och lite underlägg eller här hit på Västlandet, så är vi lite mer brottlent för att säga det slik.
1: Ja, det finns nog inte så väldigt många väglösa gårdar eller stölar i Valdres, men det finns i Trøndelag och

0: eller ja, meieriet ikke henter melka, og der man helt avhengig av å foredle selv, og kanskje drive med noen form for turistvirksomhet og formidling, og da kan man rett og slett ja, produsere litt mindre melk, altså man har ikke det samme kravet som 45 liter daglig på ku. Og så må alt foredles, så det må dokumenteres besøk. Men det en ordning som for eksempel også hadde vært interessant å ja, sett på andre deler i landet.
1: Ja, mm. Men dette da en ordning som kjent, slik at folk vet om det, eller det bare innenfor spesielle kretser?
0: Altså de som søker på stølstilskuddet, og som driver en sånn besøksstøl, og man fyller de kriteriene, regner jeg med kjent med det, ja.
1: Mm.
0: Det er jo, stølstilskuddet er jo gjennom regionale miljøtilskudd, RMP, og det blir man jo informert om at søknadsfristen er, ja,
1: mm.
0: og at man søker på det.
1: Ja, og du var inne på et rad med, det er vel noe som heter henteplikt, og der er minste grense ja. Der, men at Tine må hente mjelk på stølad, men der er vel også noe med vegstandard, og det er begrenset hvor dårlig veg du kan ha for at Tine mm. kan hente mjelk i.
0: Mm. Ja, men da kommer jo igjen inn det tilskuddet jeg nevnte i stad, det er muligheter for å få tilskudd til investering i, ja, i stølen, oppgradering.
1: Ja.
0: Ja, så selvfølgelig vil ikke Tine kunne hente der ikke melkebilen kommer seg til, men ja, da er det jo den muligheten at man kan drive en besøksstøl eventuelt, mm. hvis det i ordningen etablerer flere plasser, eller at man rett og slett må oppgradere. Og i bunnen av alt dette ligger jo egentlig mer enn bare det at man får tilskudd for noe, men jeg ser selv at det er en sånn indre driv eller en personlig motivasjon til å drive støl, om det er ja, en følelse av at det er slik man skal drive, det er sånn man skal produsere melk i fjellet,
1: mm-hmm.
0: Altså en interesse rett og slett for det, og den tror jeg må ligge i bunnen for at man i det hele tatt skal vurdere om man orker det som mange ser på som slit, ikke sant?
1: Ja, ja da. Nei, jeg er enig i det, men så vet du, jeg er så gammel at jeg tenker jo praktiske ting også, og tenker på for eksempel seks og kjøling, det er jo krav til kjøling, og hvis ikke du da har strøm fremlagt, hva alternativ har du da?
0: Altså, det er jo mange som har aggregat på stølen, men det finnes jo nye måter, og mer miljøvennlige måter for så vidt, og drive på en støl også, og vi kjenner til flere som produsenter som har erstattet aggregat med solceller,
1: mm-hmm.
0: og det er jo en stor investering, men på sikt vil man spare, man har jo ikke de jevnlige dieselkostnadene, og ja, bonus er jo at det er stille på stølen, aggregatet går ikke konstant, og så bidrar jo også det til gårdens egen beredskap, for den batteripakken som er knyttet til solcellene kan jo tas med hjem. Og vi vet om flere tilfeller der det har vært veldig nyttig med denne batteripakken når strømmen gikk. Ja. Så ja, det er flere gode sider med akkurat det.
1: Ja.
0: Mm. Vi skal faktisk ha en webinarserie om sånne alternative miljøvennlige tiltak, om ikke så lenge, mm-hmm. så det der bør fokuset være.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, så da kan du si, hvis du da ordner det på rett vis, så kan du melke med hjelp av solceller, og du kan kjøle ned melke ved hjelp av solceller, mm. og melkebilen kommer og henter melke, så da er det jo ikke stort verre å være på stølen enn å være hjemme for den del, da.
0: Nei, og så kan man jo foredle.
1: Det gjør jo, ja. Ja, ja.
0: Og i, ja, blant annet i Trøndelag, sikkert også andre plasser, så får man faktisk 10.000 kroner mer støltilskudd for å foredle selv enn om man leverer.
1: Ja.
0: Ja, det kan jo alltså det är ju en investering i ett produktionsapparat på stölen där man ja, måste förhålla sig till hygienekrav och så vidare. Så det kräver ju att man har en viss en del ting på plats, men det lönnes då med stöldtillskudd och det tillskuddet är ju ja, en indirekt belöning för att man producerar produkter av god kvalitet, mm-hmm. speciellt god kvalitet på fjällbete.
1: Ja, det är så. Men det begränsar det är lite, inte tar det större bruk. Har du 50 kyr så är det lite rar, då är det lite vanskeligt. Så det må väl vara en lite mindre målestock.
0: Det är ju möjligt att ta med delar av besättningen till fjälls.
1: Ja.
0: Det vet vi att det är flera som gör, att man gärna kanske tar med de dyra som ja, som ska synas av på sikt, mm-hmm. Som inte ja, är så högt i laktation där och då, som inte har så stort behov för ja, energirik fôr för exempel. Så man kan lägga till rätte för det ved att man har god årsjul planläggning egentligen. Ja, och vet vilka dyra man ska välja och då kan man ju också driva besöksstöl. Jag vet att det är flera ja, bland annat i Nord-Trøndelag som har egentligen ganska stora mjölkbesättningar, men så tar de med ett utvalg dyr så att de eventuellt fyller kravet till stöldtillskudd eller besökstillskudd och föredla allt själv.
1: Men när det gäller mjölker då upp på stölarna slik, och visst du har många kyr och lite för mycket att mjölka med hand, är det någon möjlighet att dra med sig en mjölkerobot upp i fjället, eller brukar han så mycket ström att inte det går an?
0: Jo, det går absolut an, och det blir ju sett på som ett gott alternativ eller en god lösning egentligen på för framtidens mjölkebruk i fjället, för ja, det är tidsbesparande. Det gör vardagen enklare, särskilt hvis man ja, har familj och man likväl önskar vara på stölen, så vill ju det hjälpa väldigt på. Så är det dessa mobila mjölkerobotarna som kan säkra rätt och slett stöldskiftet, och inte bara självklart, för man tränger ju ett mangfold, men det vill absolut också för de som inte har de största besättningarna vara en god lösning. Vi är faktiskt med i ett projekt som Norsök har på akkurat det där och placera mobila mjölkerobot i utmarka och på denna måten kunna utnyttja ja, andra eller ja, nya områden till bete. Så det är i vinden.
1: Ja väl. Men är det den samma roboten som du har i fjösen som du då tar med dig?
0: Alltså man må ha en mobil robot. Det är inte så många som har ända. Men ja, så den må vara flyttbar.
1: Ja.
0: Men ja.
1: Akkurat.
0: Ja. Man kan ha en bägge steder.
1: Ja, akkurat. Så du tränger inte ha två robotar.
0: Nej. Nej. Inte hvis man investerar i mobila mjölkrobot.
1: Då må vi göra det i fjöset då, ja. Ja, nej, men då har vi uppklarat det. Så då vet vi nog om den saken om. Men då har vi varit inom de stölarna så har en någorlunda brukande väg, men så här har vi då någon stölar som på en måte inte har bra väg. Och vad möjlighet har vi där, då är det väl snart tillbaka till antan ammekyr eller det sau eller ja, vad andra alternativ har du då?
0: Alltså man må vara väldigt idealist hvis man faktiskt skulle drevet en slik stöl, det måtte jo være på gamle måten, og det finns jo eksempler på det også, og man tar jo vare på kunnskap i en immateriell kultur ved å gjøre det, men et alternativ er jo at man bruker stølshusene som utgangspunkt for annen produksjon i fjellet, sånn som du nevner, ammekyr eller sau.
1: Ja.
0: Men da får man jo ikke støltilskuddet, men man får et tilskudd på beite. Ja. I viktiga kulturlandskap för exempel.
1: Ja väl, så jag kan få lite grann lika väl om så till sau eller ammekyr.
0: Ja, tilskuddet for utmarksbeite er jo økt ganske betraktelig I det siste, og, og så det ekstra tilskudd for både slott og beiting av prioriterte, eller ja, verdifulle områder.
1: Ja, for det jo det som litt rasig, at de gamle stølsområdene, de gror til med altså kratt og buske, men ikke noen beiter, så både geit og sau og delvis ammekyr også, kan jo hjelpe mye på det.
0: Absolutt. Det jo, sauen vel det dyre, det som har, vi har hatt lengst I norsk landbruk, så det jo dem som har formet landskapet.
1: Ja, absolutt, det det. Ja, men de går på viarområdet, de trenger ikke bare støl, de går nå over hele, hele fjellet. De. Men så, når man sau, så har vi et annet spørsmål og et annet problem, så det ikke har så mye der borte, og det jerv. Det har vi her, men har de ikke problem med det der borte I Valdres?
0: Det ikke særlig problematikk med det, nei. Generelt vil jeg si at Valdres ganske bra stilt når det kommer til rovdyrproblematikken. I hvert fall øvre delen av Valdres.
1: Ja. Nei, for her ikke har vi I alle fall nå I sommer og nå I høst har det vært en del fokusert på jerv. Han har gjort noe innhogg I noen sauebesetninger og noen vil kvitte seg med jerven og noen mener han har rett til å leve og det tror ikke så enkelt Nei
0: Nei, altså det finnes jo rett og slett bestandsmål og så finnes det beiteprioriterte områder og jeg tenker det beste om man forholder seg til den politikken som gjelder og det vel at Vestland et beiteprioritert område og der skal det ikke være rovdyr problematisk blir det jo når politikken ikke følges opp i praksis ja men altså generelt så har man jo bestandsmål og det nok så lavt kan man si men og man må nå forholde seg til de gitte forholdene og skal det ikke være rovdyr I beiteområdene så må man jo passe på at det faktisk slik og så det selvfølgelig vanskelig kan være vanskelig med dokumentasjonskrav men det har jo kommet en del nyere teknikk som for eksempel radiobjeller som kan gjøre at man kan finne dyr fortere, at man får melding om at dyr ikke beveger seg lenger, ikke sant? Da kan man spore opp dyra fortere, slik at ikke kadaver eventuelt rekker å bli brutt ned, eller spist opp, eller ja, jerven jo også 8 meter, så kan jo også komme til hvis det eventuelt et slags normaltap, da. Men sånn disse nyere den nyere teknologien kan jo bidra til at det blir lettere da, I hvert fall å dokumentere
1: ja, det jo akkurat det som har vært problemet, det at når ikke du har kadaver og vise det I såpass tilstand at han så skal bedømme det, kan se at det jervedrap så får du ikke noe før det heller og da blir du ikke jerven beskuldet for noe så det rett som du sier at hvis de har disse der moderende hjelpemidlene så kan de litt av det finne dette der de som drepne så, nei, der mulighet
0: og så legges det jo det legges jo en beregning av normaltap til grunn I beregningen av erstatning så, jeg tenker at I grunn skal systemet fungere veldig bra, men ja, som jeg nevnte så det jo alltid det, hvordan det ser ut I praksis. Ja. Men det jo etablert veldig gode nettverk for organisert beite og nettverk rundt rovdyrproblematikk som et samarbeid mellom både småbrukarlag og bondelag og fylkene som skal jobbe med dette, så det jo håp at at det blir ja, i varetatt.
1: Ja da, det er det, for det, som du sier, det er mange som arbeider med saken, og, og det er jo hele tiden under vurdering etter det, så det finner vel ut av det, rekner jeg med. Men det er et problem her da med Gjerv, det er det, så det, det må løses hvis noen skal fortsette å se.
0: Ja, og så er jo Vestland det største sauefylket, så her må man jo legge til rette for det videre.
1: Ja. Men nå er det jeg driver med å arbeide med fjellandbruk og hele stunden. Hvordan er responsen vår rundt om for å liksom vise interesse for det tiltaket?
0: Det er veldig stor interesse, og vi mener at det viser at det er et stort behov for noen som tar en sånn rolle. Mm. Vi har jo hatt en rekke arrangementer, blant annet en konferanse for unge fjellbønder. Den neste skal vi faktisk ha nå på Voss, 29. og 30. november. Det har vært kjempebra oppslutning og gode tilbakemeldinger. Vi merker at vi blir mer og mer relevant i prosjektarbeid og forespurt samarbeidspartner. Og så ser vi jo også at det arbeid får oppmerksomhet ja, blant politikerne. Vi får jo tilskudd gjennom statsbudsjettet, og ja, det nye statsbudsjettet ble jo lagt frem, eller forslag ble lagt frem i går, og vi er foreslått å bli støttet igjen. Så det, det viser jo at man ser på det arbeidet vi gjør som viktig og relevant. Så ja, det er absolutt positivt, vil jeg si.
1: Ja, men det er jo fint for det her, men vil du ta hele landet i bruk slik som det var tidligere, og det er jo en voldsomt god måte å begynne på slik som det driver da.
0: Ja, absolutt.
1: Ja. Ja, nei, men da tror jeg ikke vi kommer lenger i dag, men hvis det blir en utvikling da, så kan vi jo snakke oss at det sier han.
0: Det er bare å ta kontakt.
1: Det gjør vi, og du heldig til, er det i Volbu det har basen?
0: Ja, her er jo den gamle forsøksgården som Nibio hadde i fjellandbruket, Løken gård. Her har vi kontor, og her sitter det, her er det kunnskapsnav innen fjellandbruk, her sitter det, ja, vi og nå fra Nortura og Nibio er her, Norsk Landbruksrådgivning, Tine. Og her er på arealene er det forsøksfelt for både Graminor og ja, sortstesting for Mattilsynet. Så her skjer det mye.
1: Da skjer det mye, så hvis noen fører forbi Heggenes og har litt god tid, så kan det reise bort og helse på deg.
0: Ja, det er veldig hyggelig om noen kommer innom, men vi lover en kaffekopp.
1: Ja, men det er sikkert noen som merker seg. Så da... Ja. Nei, men da sier jeg takk for praten så langt, jeg, men du skal få komme med ønskeplate nå på tampen, hvis du har ferdig noe.
0: Ja, jeg tenkte at jeg igjen ville høre Imagine av John Lennon.
1: Teknikeren merker seg ønske, så det skal han finne. Så, nei, men da får du ha det godt og lukke til videre med arbeidet og fjellandbruket.
0: Ja, tusen takk.

0: Ja, då var vi återkomna till Amerikaturen. Och vi satt oss bänt ner i Jostrand kyrka och lyssnade på hos Synöve Brønnboplassen och han Bendik S. Kvam. Så tillsammans utgör gruppen Stråk och de sång då denna fina sången som heter Heim. Kom heim är det, ja.
1: Och detta var sista inslaget vi hade på vår sommarsändning denna vecka. Men detta går om att i lag med countrytimen där och i reprise. Både natt och dag hela sommaren. Så om du inte har fått med dig alla tre timmar så det kommer nog. Bara du tålmodig. Jag heter Finn Skare och det var jag så har plukat ut där som skulle få lov till att gå på luft i denna vecka.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund. Och där du hör på nu, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sände utvalda delar av nattsändningar, eller fredagssändningar man väl kanske kallar det, till kort norr när vi startar klockan 9 om kvällen. Och det första jag har funnit fram till, det är Jorun Gretugulen sitt program den 10/10 i fjol. Och hon presenterar sitt första inslag släck.
1: Då ska vi över till faste programpost. Utflytt lustring. Denna veckas utflytt lustring, det är Margit Gausdal Strandenäs. Välkommen till dig.
2: Tusen tack ska du ha.
1: Först så må du säga hur du växte upp henne.
2: Jag växte upp på Hafslo i BN-fältet och bodde där fram till jag var 19 år.
1: Ja. Kolla svara ha barndomen på Hafslo.
2: Där tänker jag egentligen har varit en god barndom. Jag gick ju på Hafslo barn- och ungdomsskola och så gick jag vidare på videregående i Sogndal. Och jag syns vi hade väldigt goda uppväxtförhåll. Trygga lärare på skolan, små förhåll. Hade kanske inte så mycket fritidsaktiviteter att välja i. Så det var ju lite till att han gjorde det klassvännen gjorde. Men det gick ju då i fotboll och korps, så vi brukte mycket tid på Äggmyran.
1: Men då du var färdig, när du flyttade hemma till Frakest, var du då?
2: Då for jag till Oslo. Jag var ju hemma ifrån uppmuntrad till att resa ut och studera. Och det var lagt till rätta för att det skulle göra det. Och så var det ju så att de flesta där reste ju till Bergen. Men jag skulle inte göra så alla andra. Så bara reste till Oslo.
1: Ja. Hur startade du med då?
2: Då startade jag med att gå på ergoterapiutdanningen vid högskolan i Oslo. Det var egentligen lite tillfällig valg av yrke, men jag hade lyst att göra något inför hälsa. Och så syns det här så spännande ut med att studera ergoterapi, så då var det det.
1: Ja, men var det där du helt på att säga, hade drömmen om att driva med helt ifrån du var jentung, eller? Och så fick jag till att bestämma dig.
2: Det har inte varit något dröm, nej. Jag tror jag hade många tankar om vad jag hade lust att bli. Allt innanför ekonomi, men också hälsa. Och så var det möjligt att vidaregående att du började att läsa om olika yrken. Och då snusade jag lite in på sjukepleie, fysioterapi, men så falt valget på ergoterapi.
1: Mm. Spännande.
2: Mm.
1: Men kolla svara för att jenta ifrån Hafslo och flytta till storbyen då.
2: Det var väldigt spännande. Jag har ju aldrig varit en jenta som har ropt högast. Så det valget med att flytta då till en så stor by kom nog som ett chock på flera. Men jag reiste med en väninna, som jag var två stycken som började på högskolan i lag. Och det var nog väldigt tryggt och gott, men det var väldigt spännande. Och jag har nog aldrig följt mig så liten som första skoledag i lag med många tusen studenter in på den klassen där. Men jag stod i det och det gick ganska bra.
1: Hur går jobben din ut på?
2: Jag var utdannad ergoterapeut, men jag stoppade inte helt där. Fordi jeg fikk, med en gang jeg var ferdig på utdanningen, så fikk jeg jobb på hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. Jeg sto egentlig med flyttelasset hjemme til Hafslo, men i det flyttelasset for ut av gårdsplassen, så fikk jeg telefon om at jeg var innstilt som førstemann på en jobb i Oslo. Så da var det egentlig bare å snu. Og der så jobbet jeg i et prosjekt som gikk ut på utredning av demens i kommunehelsetjenesten i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Og det var en sånn døråpner da, til den neste jobben jeg fikk, som var i aldring og helse, som et nasjonalt senter. Og på den arbeidsplassen i aldring og helse, så har vi fått veldig mange muligheter. Så jeg tok ganske raskt en master i folkehelsevitenskap, som jeg da tok ved siden av jobb. Og etter det igjen så fikk jeg da tilbud om å ta en doktorgrad, som jeg da fullførte for 2 år siden.
1: Du har ikke lege på latsiden da?
2: Nei, det kan du godt si. Men jeg har vært veldig heldig, fordi alt har vært tilrettelagt for meg, så jeg kunne gjøre dette her.
1: Denne interessen for demens, hvordan har den utviklet seg for deg?
2: Ja, egentlig så begynte jeg på ergoterapiutdanningen fordi at jeg hadde lyst til å jobbe med unger. Unger med forskjellige funksjonsnedsettelser. Men i løpet av studiet så var jeg jo innom forskjellige fagområder, og jeg tykte dette her med aldring og hva som skjer med hjernen under demens var veldig spennende. Og i tillegg så hadde jeg da en praksisperiode på Ullevål sykehus på en geriatrisk sengepost, der jeg fikk et stort innblikk i akkurat det med aldring og ulike sykdommer og da demens. Og dette synes jeg var kjempespennende. Og derfor så sa jeg vel egentlig når jeg var ferdig på, eller nærmet meg ferdig på skolen, at jeg kunne godt tenke meg å jobbe på hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. Det var de som drev med utredning av demens. Og der dukket det opp en stilling, og jeg søkte på den, og den fikk jeg.
1: Dette er noen år siden nå. Hvordan har utviklingen vært innan forskning og slik?
2: Altså, det har jo vært en helt fantastisk reise som jeg har vært med inn på dette fagfeltet. For når jeg begynte å jobbe med dette her i 2005, så var det ikke så mange som snakket om demens. Det var underkommunisert i blant helsepersonell, men også blant befolkningen generelt. Men så i løpet av 2005 til 2007 så kom det da en demensplan i Norge som satte dette her mer på kartet. Der en skulle få opp oppmerksomheten på dette her med utredning, dette her med tilbud til personer med demens og pårørende arbeid. Og dette her var jeg heldig og fikk komme inn i den jobben jeg ble tilbudt i aldring og helse. Og man har jo bare da sett en enorm vekst på forskning, både når det gjelder diagnostikk, men også når det gjelder tilbud til personer med demens og tilbud til pårørende på dette feltet.
1: Ja, det har vel vært mangel på. Jeg tenker på når jeg var ung, så var det var åreforkalking. Det var ikke noe mer.
2: Nei, det var ikke det. Og det ble sett på som det var det som skjedde med aldring. Og det er jo, aldring er jo den viktigste risikofaktoren for demens. Men det handler jo ikke om en del av normal aldring. Det handler om endringer som oppstår i hjernen.
1: Hva er egentlig fokuset på demens? Eller altså personer med demens?
2: Det er egentlig litt flere. Det ene er jo at det handler om å få en diagnose. Det å vite hva som feiler deg. Og selvsagt finne ut om er det andre grunner til at en opplever symptomer som ligner på demens. Det kan av og til være reversibelt, som man kan behandle og gjøre noe med. Men hvis det viser seg å være demens, så handler det jo om å legge til rette for et så godt liv som overhovedet mulig. Bremse symptomer, oppleve god livskvalitet, og sørge for at pårørende har det bra.
1: Ja. Har du fulgt med på denne her, dette demenskoret? Har du vært med på noe av det?
2: Da har jeg ikke vært med på, men jeg har sett det på TV-en, sånn som mange andre.
1: Det er flott, takk.
2: det er et kjempeflott tiltak for de som får det tilbudet. Og jeg synes det illustrerer jo også så godt at personer med demens, de har kan oppleve gode dager. De trenger å ha gode tilbud. De klarer jo også å uttrykke en del av sine utfordringer. Og det synes jeg kommer fram i den tv-serien.
1: Ja.
2: Men så er ikke bildet helt svart-hvitt, for det ser veldig fint og flott ut, og så er ikke det alle som har det like lett.
1: Nei, det er ikke det. Jeg leser en plass at redusert hørsel kunne føre til demens.
2: Det stemmer. Det er et av de siste nye på forskningsfeltet når det gjelder demens. En har jo avdekket flere risikofaktorer. Og dette med hørsel har kommet opp nå.
1: Ja.
2: Og det handler egentlig om at når du får redusert hørsel, så begynner en å isolere seg litt. En fanger ikke opp ting som skjer. En trekker seg kanskje tilbake igjen fra samtaler med andre, og det gjør at hjernen blir mindre stimulert. Nå så snakker vi om at begynner en å høre dårlig, så burde en få høyere apparat. Nettopp for å på en måte motvirke demens, men det aller viktigste at en ikke trekker seg tilbake, og en trenger fortsatt å ha samtale med andre og møte andre.
1: Ja. Nå er ikke det mange dager siden vi hadde eldredagen.
2: Mm.
1: Hva er en god alderdom, tenker du?
2: Oi, det er et stort spørsmål. Jeg tenker at det finnes ikke et svar på det. Men jeg tenker at en god alderdom, det handler om at en får brukt de ressursene en har.
1: Mm.
2: Fordi det ligger mye ressurser i folk, til tross for sykdom, eller typiske aldringstegn.
1: Ja.
2: Så det at folk kan få utnyttet potensialet sitt, og ha et god hverdag med sine aktiviteter, er litt av det å ha en god alderdom.
1: Og midt oppi deg så har du stiftet familie også?
2: Det gjorde jeg også. I 2012 så gifte jeg meg med mannen min, Mikael. Han er fra Stavanger, eller ut forbi Stavanger, i Rennesøy. Og vi har fått 3 unger etterpå.
1: Ja. Hvordan er det å bo i Oslo nå?
2: Ja, altså heldigvis kan jeg vel si, så flyttet vi ut av Oslo i 2013 eller 2014. Så vi flyttet til Nittedal, så ligger noen mil nord for Oslo. Men vi har arbeidsplassene våre inne i Oslo. Vi pendlet med tog inn. Og litt av grunnen til det er at vi hadde lyst til å bo på en litt mindre plass. Nærmere natur. Litt mer det som oppleves som tryggere forhold til at våre unger kunne vekse opp.
1: Hvordan er det med trivselen? Den er nå sikkert på topp da, men hobbyen, fritiden, hva driver du med da?
2: Du, her, mye av tiden går jo med på å følge opp ungene og de aktivitetene de driver med. Og når du har 3 stykker i alderen 12-5 år, så har vi jo litt aktiviteter å reise rundt på. Men ellers så går vi veldig mye på ski her. Vi har skiløyper som går rett forbi huset vårt. Vi tar jo byturer selvsagt, eller er på treningssenter, eller henger med venner.
1: Har du noen kontakt med deg du gikk på skolen i lag med?
2: Da har jeg. Altså, jeg hadde alltid en tanke om at jeg skulle tilbake igjen til Oslo. Oslo er hjemme. Men så har jeg jo vært heldige med jobb. Jeg har trivdes godt på Østlandet. Hatt en fantastisk jobb. Gjort masse spennende. Så det har liksom ikke passet seg helt, eller blitt til at jeg har flyttet hjem igjen.
1: Nei.
2: Og så gifte jeg jo meg da med en som heller ikke er derifra. Men det har nå skapt oss et godt liv her i Nittedal. Men det er et stort savn å ikke bo hjemme.
1: Ja. Det er det. Noe spesielt du savner fra Hafslo, eller jeg kan si Luster kommune?
2: Jeg tror det er litt med selvsagt naturen, fjell og fjord.
1: Ja.
2: Har det åpent rundt seg. Slipper køkjøring.
1: Ja.
2: og det å ha litt mindre forhold, rett og slett. Nå flytter vi jo ut av Oslo og flytter til Nittedal, som er en stor kommune, men som består av flere bygder, da, sånn at det er ikke så store forhold her heller. Det er ganske mange kjenner mange. Så det er ikke så rent ulikt, men det er klart at jeg savner folket og det lynnet en har på Hafslo. Det er litt annerledes på Østlandet, ja. Det er det.
1: Er du ofte hjemme til?
2: Jeg prøver å reise hjemme til så ofte jeg kan. Det er klart at det har blitt litt sjeldnere, men vi er alltid hjemme i løpet av sommeren, og så blir det kanskje en eller to ture til i løpet av året. Og da er det jo for å være med familie og treffe venner. Og så liker ungene mine veldig godt å være på Hafslo. Så de må alltid dit.
1: Mm. Er det noen du vil sende i helsing til?
2: Klart. Vil jo da sende helsing til Anne-Therese med familien på Hafslo. Til Nina i Aurland og Iris i Lærdal og ellers familie i Gettene og Hafslo og Sogndal og selvsagt til tante Karin og onkel Erling og til mamma og pappa.
1: Ja. Ønsker plata av de.
2: Da må jo bli en fantastisk sanger fra Sogndal, hun Eva Velskram, og hun har laget en sang som jeg tenker jeg vil dedikere til ungene mine. Vi lover.
1: Ja, så flott. Da får du tusen takk for praten.

0: Ta' dar, da' ba' tegda, Bettina.
1: Ja, da' ba' da.
0: U, ja, ko sajru nogna, ru hörtek sjöl?
1: Jo, da' no, käkt. Ja, lite skummelt, men käkt.
0: Ja, för det är ju inte tvil om att du är flinke och synja. Varför då?
1: Oj. Nej, jag har nog sånger sedan jag var liten. Och jag tror inte jag går den enaste dag utan att jag synger enten i bilen eller i duschen eller ute.
0: Och bestemor, hon är naboen min, så jag vet att du är ifrån en särs musikalsk familj. Betyder det något, tror du?
1: Ja, det tror jag. Jag är ju uppvuxen med musik och det har nog hänt familjen har ja, haft liksom musikkvällar i lag och ja, det blir nog inte så ofta då, så jag och den delen av familjen inte bor i närheten då. Men eller så har man ju haft mycket ja, i innerste familj också med musik.
0: Och det jag har hört nu, det är en ny version vill jag påstå av den här Hellbillies sangen. Första gången jag hörde du sångan, det var in i Marstein där jag hade jubileum.
1: Mm.
0: Och då samlade sig en gäng framför scenen till slut och jag tror du måste synja en tre gånger. Och det är lite speciellt.
1: Ja, det var väldigt käckt att du ville höra det igen.
0: Vad tänkte du då?
1: Jag blev glad. Det var väldigt kosligt. Ja.
0: Och du, Christian Teigen, det har man ju hört om för. Du är en framragande gitarrist. Vad säger du till hur du har kompanjert ikväll?
2: Nej, jag har ju prövd att spela den här sangen hemma och sjunga själv. Men det passar sig inte så bra på världen, så det är nog Bettina syngar. Så nej, det syngar på en egen måte och sangen får en nästan en ny betydning. Så det är fint.
0: Det är fint att höra, för det var liksom det jag amatören tyckte. Och då har jag gärna tyckt rätt av den här gången här.
2: Ja, jag är i alla fall enig med dig.
0: Du lyssnar, nu har du fått vara mått och lejna med och akkompanjert på gitarr. Har du prövt det för?
2: Nej, det är väl kanske första gången jag är alene om det, ja. Så det blir ju lite annorlunda måte att tänka på, annorlunda måte att spela på, för en kan inte dupa ut och in lite sån av och till, som en har med sig andra. Så ja.
0: Det har vi också hört för om att du är otroligt god på allt som har med gitarr att göra. Hur lyssnar med dig på tiden? Har du mycket uppdrag och släkt? Är det där varit en stor hobby för dig?
2: Ja, det har ju ballat på sig så jag träffade på den här gängen i Skjolden för en tre, kanske fyra år sedan. Så det har varit mycket, mycket övning i alla fall. Själv om det kanske inte har varit så mycket speljobb och uppdrag som jag kunde växt, men jag hoppas att det blir mer och mer av det.
0: Mm. Kanske det kan bli en duo som kan resa runt på i slike intimkonserter runt omkring i kommunen?
1: Ja, nej kanske. Ja.
0: Kom så på att det nu är han och i hundra som sitter och hör på det.
2: Ja, det är bara att sända melding då, så kan vi diskutera det.
1: Ja.
0: Ja. Jag har det planer framöver.
1: Vi ska spela in på Skjolden. På Fjordstova ska vi spela var femte jul, i romjul i alla fall.
2: I romjul en gång, ja.
1: Ja.
2: Med då fullt band.
1: Mm. Mm. Ja.
0: Nu har du alltså hobby. Har du några ambitioner, drömmar eller hopp?
1: Jag startade upp en YouTube-kanal en gång för, ja, det blir nog några år sedan. Men jag har inte akkurat kommit någon väg med den. Och jag tror heller inte jag kommer till att pröva gå någon väg med den. Men jag vill säga nu att vara egentligen liksom lokal. Jag har tänkt och så visst det skulle utveckla sig. Så tar emot.
0: Ja, du då, Christian?
2: Ja, nej, nu man har ju lyfta idén I på bandövning och sånt när man ska kanske börja pröva och komponera något och skriva något och sånt och då är det ju blivit några kreativa folk I den här gängen så kan det är några drömmar om det I alla fall och ha något eget lite kort men vi får se.
0: Ja, nu detta här så det med jag nog har hört det är nog upptäckt här och nu I studion och det vart ju där inte då men men vi har hört igenom det och det är väl fint då. Fint nog där vi har servert Lutherödmöre. Vad säger du Christian? Du är fagman, vet du?
2: Nej, jag kan inte så mycket om upptak och släck, men när man hör på det så hör det nog ganska fint ut om jag ska lära själv. I alla fall sin gingi, Bettina.
1: Jag likte väldigt gott gitarrspelning jag då.
0: Höftliga beskedna, bägge två. Nej, men då säger jag tack för att du ville komma och spela in dina melodier, inte minst om vi ska ta gott vare på honom om vi ska bruka han så mycket med plats till framöver. Och så lycka till vi gör.
1: Tusen tack.
0: Men det kan få en liten diskussion dika I Möllo, för att vi spelar alltid musik inte pratar om det. Och när det tog släkare I studio så gett mig det kan och ha ett varsel på förhand. Hur ska man spela nu?
2: Kan man komma med önska?
1: Oj. Ska man kunna spela I bandet?
2: Jag har väldigt lust att höra en så Hellbillies har spelat en version av. Visst du har Grateful Dead med Friend of the Devil.
0: Då säger jag tack för att du vill stilla upp jag oss och så hoppas jag att detta ger dig massa speljobba I framtiden.
1: Tusen tack.
2: Tack för att ni fick komma.

0: Ja, det var han Ivar med oss och Kari det med drömmen om fred. Mm. Och den har då relation till FN-dagen idag, själv sagt.
1: Det gör jag, ja då. Men det var nog liksom avslutningen på intervjun med Lord Flatum Lindeng. Mm. Så jag fann ut att den melodin var passande och sände där. Men den passade lika gott till FN.
0: Ja, och som du sa så har man fått in ett önske om en melodi och han kan ju gå som hälsning till alla så höra på. Och den heter Liten Fuggel. Men då må jag fortälla dig vad jag upplevde idag. För det var inte någon liten fuggel, men det var två kämpefuglar. De var inte flög, inte högt heller och de heter Örn. Mm-hmm. Och de for fram över dalen på rekognosering, ser vi lite om det är någon som har skått och gjort så det finns något att äta. De var slättest inte högt upp i luften. Nej.
1: Nej, men de har kalendrar, de ju, de vet att det är jaktig och att det är möjligt för att finna att det är något envålamp.
0: Ja,
1: det är en grej att följa med.
0: Men låt oss höra på vamp med liten fugel nu.
1: Det gör vi.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund. Och där du hör på nu, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sänder utvalda delar av nattsändningar, eller fredagssändningar man väl kanske kallar det till kort när vi startar klockan 9 om kvällen. Och det första jag har funnit fram till det är Jorun Gretugulen sitt program den 10:e i fjol. Och hon presenterar sitt första inslag släck.
1: Då ska vi över till faste programpost. Utflytt lustring. Denna veckas utflytt lustring det är Margit Gausdal Strandenäs. Välkommen till dig.
2: Tusen tack ska du ha.
1: Först så må du säga hur du växte upp henne.
2: Jag växte upp på Hafslo i Benfältet och bodde där fram till jag var 19 år.
1: Ja. Kolla svara ha barndomen på Hafslo.
2: Där tänker jag egentligen har varit en god barndom. Jag gick ju på Hafslo barn- och ungdomsskola och så gick jag vidare på Viargård i Sogndal. Och jag syns vi hade väldigt goda uppväxtförhåll. Trygga lärare på skolan, små förhåll. Hade kanske inte så mycket fritidsaktiviteter att välja i. Så det var ju lite till att han gjorde det klassvännen gjorde. Men det gick ju då i fotboll och korps och vi brukte mycket tid på äggmyran.
1: Men då du var färdig, när du flyttade hem till frukost, var du då?
2: Då for jag till Oslo. Jag var ju hemma ifrån uppmuntrad till och resa ut och studera. Och det var gått lagt till rätta för att det skulle göra det. Och så var det ju så att de flesta där reste ju till Bergen, men jag skulle inte göra så alla andra. Så bara reste till Oslo.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hur startade du med då?
2: Då startade jag med att gå på ergoterapiutdanningen vid högskolan i Oslo. Det var egentligen lite tillfälligt valg av yrke, men jag hade lyst att göra något inför hälsa. Och så syns det här så spännande ut med att studera ergoterapi. Så då var det det.
1: Ja, men var det där du helt på att säga hade drömmen om att driva med helt ifrån du var jentung eller? Och så fick jag till att bestämma dig?
2: Det har inte varit något dröm, nej. Jag tror jag hade många tankar om vad jag hade lust att bli. Allt innanför ekonomi men också hälsa och så var det nog i löpet av vidaregående att du begynte att läsa om forskjellige yrken. Och då snusade jag lite in på sjukepleie, fysioterapi, men så falt valget på ergoterapi.
1: Mm. Spännande.
2: Mm.
1: Men kolla svara för att jenta ifrån Hafslo och flytta till storbyen då?
2: Det var väldigt spännande. Jag har ju aldrig varit en jenta som har ropt högast. Så det valget med att flytta då till en så stor by kom nog som ett chock på flera. Men jag reiste med en väninna som jag var två stycken som begynte på högskolan i lag. Och det var nog väldigt tryggt och gott, men det var väldigt spännande och jag har nog aldrig följt med så liten som första skoledag i lag med många tusen studenter in på den klassen där. Men jag stod i det och det gick ganska bra.
1: Hur går jobben din ut på?
2: Jag var utdannad ergoterapeut, men jag stoppade inte helt där. Fordi jeg fikk, med en gang jeg var ferdig på utdanningen, så fikk jeg jobb på hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. Jeg sto egentlig med flyttelasset hjemme til Hafslo, men i det flyttelasset for ut av gårdsplassen, så fikk jeg telefon om at jeg var innstilt som førstemann på en jobb i Oslo. Så da var det egentlig bare å snu. Og der så jobbet jeg i et prosjekt som gikk ut på utredning av demens i kommunehelsetjenesten i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Og det var en sånn døråpner da, til den neste jobben jeg fikk, som var i aldring og helse, som et nasjonalt senter. Og på den arbeidsplassen i aldring og helse, så har vi fått veldig mange muligheter. Så jeg tok ganske raskt en master i folkehelsevitenskap, som jeg da tok ved siden av jobb. Og etter det igjen så fikk jeg da tilbud om å ta en doktorgrad, som jeg da fullførte for 2 år siden.
1: Du har ikke lenge på latsiden da?
2: Nei, det kan du godt si. Men jeg har vært veldig heldig, fordi alt har vært tilrettelagt for meg, så jeg kunne gjøre dette her.
1: Denne interessen for demens, hvordan har den utviklet seg for deg?
2: Ja, egentlig så begynte på ergoterapiutdanningen fordi at jeg hadde lyst til å jobbe med unger. Unger med forskjellige funksjonsnedsettelser. Men i løpet av studiet så var jeg jo innom forskjellige fagområder, og jeg tykte dette her med aldring og hva som skjer med hjernen om under demens var veldig spennende. Og i tillegg så hadde jeg da en praksisperiode på Ullevål sykehus på en geriatrisk sengepost, der jeg fikk et stort innblikk i akkurat det med aldring og ulike sykdommer og da demens. Og dette synes jeg var kjempespennende. Og derfor så sa jeg vel egentlig når jeg var ferdig på, eller nærmet meg ferdig på skolen, at jeg kunne godt tenke meg å jobbe på hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. Det var de som drev med utredning av demens. Og der dukket det opp en stilling, og jeg søkte på den, og den fikk jeg.
1: Dette er noen år siden nå. Hvordan har utviklingen vært innan forskning og slik?
2: Altså, det har jo vært en helt fantastisk reise som jeg har vært med inn på dette fagfeltet. For når jeg begynte å jobbe med dette her i 2005, så var det ikke så mange som snakket om demens. Det var underkommunisert i blant helsepersonell, men også blant befolkningen generelt. Men så i løpet av 2005 til 2007 så kom det da en demensplan i Norge som satte dette her mer på kartet. Der en skulle få opp oppmerksomheten på dette her med utredning, dette her med tilbud til personer med demens og pårørende arbeid. Og dette her var jeg heldig og fikk komme inn i den jobben jeg ble tilbudt i aldring og helse. Og man har jo bare da sett en enorm vekst på forskning, både når det gjelder diagnostikk, men også når det gjelder tilbud til personer med demens og tilbud til pårørende på dette feltet.
1: Ja, det har vel vært mangel på. Nå tenker på når jeg var ung, så var det var åreforkalking. Det var ikke noe mer.
2: Nei, det var ikke det. Og det har vært sett på som det var det som skjedde med aldring. Og det er jo, aldring er jo den viktigste risikofaktoren for demens. Men det handler jo ikke om en del av normal aldring. Det handler om endringer som oppstår i hjernen.
1: Hva er egentlig fokuset på demens? Eller altså personer med demens?
2: Det er egentlig litt flere. Det ene er jo at det handler om å få en diagnose. Det å vite hva som feiler deg. Og selvsagt finne ut om er det andre grunner til at en opplever symptomer som ligner på demens. Det kan av og til være reversibelt, som man kan behandle og gjøre noe med. Men hvis det viser seg å være demens, så handler det jo om å legge til rette for et så godt liv som overhovedet mulig. Bremse symptomer, oppleve god livskvalitet, og sørge for at pårørende har det bra.
1: Ja. Har du fulgt med på denne her, dette demenskoret? Har du vært med på noe av det?
2: Da har jeg ikke vært med på, men jeg har sett det på TV-en, sånn som mange andre.
1: Det er flott, takk.
2: Det er et kjempeflott tiltak for de som får det tilbudet. Og jeg synes det illustrerer jo også så godt at personer med demens, de har, kan oppleve gode dager. De trenger å ha gode tilbud. De klarer jo også å uttrykke en del av sine utfordringer. Og det synes jeg kommer fram i den TV-serien.
1: Ja.
2: Men så er ikke bildet helt svart-hvitt, for det ser veldig fint og flott ut, og så er ikke det alle som har det like lett.
1: Nei, det er ikke det. Jeg leser en plass at redusert hørsel kunne føre til demens.
2: Det stemmer. Det er et av de siste nye på forskningsfeltet når det gjelder demens. En har jo avdekket flere risikofaktorer. Og dette med hørsel har kommet opp nå.
1: Ja.
2: Og det handler egentlig om at når du får redusert hørsel, så begynner en å isolere seg litt. En fanger ikke opp ting som skjer. En trekker seg kanskje tilbake fra samtaler med andre, og det gjør at hjernen blir mindre stimulert. Nå så snakker vi om at begynner en å høre dårlig, så burde en få høyere apparat. Nettopp for å på en måte motvirke demens, men det aller viktigste er at en ikke trekker seg tilbake, og en trenger fortsatt å ha samtale med andre og møte andre.
1: Ja. Nå er ikke det mange dager siden vi hadde eldredagen. Hva er en god alderdom, tenker du?
2: Oi, det er et stort spørsmål. Jeg tenker at det finnes ikke et svar på det. Men jeg tenker at en god alderdom, det handler om at en får brukt de ressursene en har.
1: Mm.
2: Fordi det ligger mye ressurser i folk, til tross for sykdom, eller typiske aldringstegn.
1: Ja.
2: Så det at folk kan få utnyttet det potensialet sitt og ha et god hverdag med sine aktiviteter er litt av det å ha en god alderdom.
1: Og midt oppi det så har du stiftet familie også?
2: Det gjorde jeg også. I 2012 så gifte jeg meg med mannen min, Mikael. Han er fra Stavanger, eller ut forbi Stavanger i Rennesøy. Og vi har fått 3 unger etterpå.
1: Ja. Hvordan er det å bo i Oslo nå?
2: Ja, altså heldigvis kan jeg vel si, så flyttet vi ut av Oslo i 2013 eller 2014. Så vi flyttet til Nittedal, som ligger noen mil nord for Oslo. Men vi har arbeidsplassene våre inne i Oslo. Vi pendlet med tog inn. Og litt av grunnen til det er at vi hadde lyst til å bo på en litt mindre plass. Nærmere natur. Litt mer det som oppleves som tryggere forhold til at våre unger kunne vekse opp.
1: Hvordan er det med trivselen? Den er noe sikkert på topp da, men hobbyen, fritiden, hva driver du med da?
2: Du, her, mye av tiden går jo med på å følge opp ungene. Og de aktivitetene de driver med. Og når du har 3 stykker i alderen 12-5 år, så har vi jo litt aktiviteter å reise rundt på. Men ellers så går vi veldig mye på ski her. Vi har skiløyper som går rett forbi huset vårt. Vi tar jo byturer selvsagt, eller er på treningssenter, eller henger med venner.
1: Har du noen kontakt med deg du gikk på skolen i lag med?
2: Da har jeg. Altså, jeg hadde alltid en tanke om at jeg skulle tilbake igjen til Oslo. Oslo er hjemme. Men så har jeg jo vært heldige med jobb. Jeg har trivdes godt på Østlandet. Hatt en fantastisk jobb. Gjort masse spennende. Så det har liksom ikke passet seg helt, eller blitt til at jeg har flyttet hjem igjen. Og så gifte jeg jo meg da med en som heller ikke er derifra, Men det har nå skapt oss et godt liv her i Nittedal. Men det et stort sakn å ikke bo hjemme.
1: Ja. Det det. Noe spesielt du sakner fra Hafslo, eller jeg kan si Luster kommune?
2: Jeg tror det litt med selvsagt naturen, fjell og fjord.
1: Ja.
2: Har det åpent rundt seg. Slipper køkjøring.
1: Ja.
2: og det å ha litt mindre forhold, rett og slett. Nå flytter vi jo ut av Oslo og flytter til Nittedal, som en stor kommune, men som består av flere bygder, da. Sånn at det ikke så store forhold her heller. Det ganske mange kjenner mange. Så det ikke så rent ulikt, men det klart at jeg saknar folket og det lynne en har på Hafslo. Det litt annerledes på Østlandet, ja. Det det.
1: Er du ofte hjemme?
2: Jeg prøver å reise hjemme så ofte jeg kan. Det klart at det har blitt litt sjeldnere, men vi alltid hjemme i løpet av sommeren, og så blir det kanskje en eller to turer til i løpet av året.
1: Ja.
2: Og da det jo for å være med familie og treffe venner. Og så liker ungene mine veldig godt å være på Hafslo. Så de må alltid dit.
1: Ja. Det noen du vil sende en hilsen til?
2: Klart. Vil jo da sende en hilsen til Anne-Therese med familien på Hafslo. Til Nina i Aurland og Iris i Lærdal og ellers familie i Gepne og Hafslo og Sogndal og selvsagt til tante Karin og onkel Erling og til mamma og pappa.
1: Ja. Ønsker plata av de?
2: Da må jo bli en fantastisk sanger fra Sogndal, hun Eva Velskram, og hun har laget en sang som jeg tenker jeg vil dedikere til ungene mine. Vi lover.
1: Ja, så flott. Da får du tusen takk for praten. Mm.

0: Ja,
1: hennes ex har gjort något speciellt.
0: Ja.
1: Ja.
2: Och så hade väl en specialsändning med under den där insamlingen i oktober. De kunde komma med pengar, de kunde komma med bara som de skulle sälja.
0: Ja.
2: Ja. Vi mötte ju i studio med insamlingsledaren Trygve Harry.
0: Ja.
2: Och så var det då lytterna som bestämt resten. De ringte in och sa att jag vill ge en brunost. Jag vill gärna ge dockle. Och så skulle folk by på detta. Så hade vi en ansatt i banken som var pålitlig och styrt med pengarna. Så vi fick en ganska bra med pengar.
0: Ja. Som jag lådade ut i kägget till han.
1: Men vad gick det?
0: Nej, det var en som blev, eller det var inte hur mycket, men det var nog 100 kronor de ville ge förra.
2: Ja, summen hugsa jag inte, men jag tror det var största inslaget, för det var en som blev massa.
0: Lika för att det var deadline på vi. På bjudningen så ringde han Trygve Harry in själv från Aalborg. Han ville inte ut på kängen.
1: Ja, det var det. Det var varmärkt alltså.
0: Ja.
1: Ja, är det något mer speciellt minne?
0: Och Vettla julafton, det var de sändningen vi hade mest lyttare, tror jag. Och, det var många som sa att de hörde på oss och såg på fjällsynet.
1: Ja, det huxade jag.
0: Ja. Så då var det med temmande många med oss, ja.
1: Ja.
2: Det passade väl på kanske när hertugen och...
0: Ja.
2: Det kan hette?
0: Hovmästaren.
2: Hovmästaren och hertugen begynte att... Då var det en liten paus med musik, ja. Tror jag.
0: Men det var väl för mig... Det var klockan 9 då, vet du? Eller var han senare?
2: Jag tror vi begynte för, alltså, för det var en massa unga som var med på...
0: Ja, på Vettla julafton, ända vi begynte för.
2: Ja.
0: Det... Det gjorde vi ändå.
1: Ja, nu har det satt och mimrat lite grann. Frästar att jag sitter här att det inte är till?
2: Nej, det gör faktiskt inte.
1: Inte själv, om jag har helt nytt studio.
2: Ja, väldigt fin studio. Det är en tid för allt, och den tiden är över.
1: Ja.
2: Men det tar ju tid alltså.
0: Han blir med på 50-årsjubileum, men då sitter vi opp igjen.
1: Ja.
2: Er det 40 nå, ja?
0: Ja.
2: Ja, da 50 skal vi greie.
1: Ja, men kan ta 45 først.
0: Ja. Ja. Nei, men... Vi får gratulere dere med en nytt studio, da. Vi har lyst til å finne dette her. Så er det vel titt og det er ikke dere droppet i taket.
1: Ja. Nei, det er ikke det. Her. Nei, da er det fint her.
0: Ja.
1: Nej, men därför det här, tusen tack för att du mötte upp.
2: Tack för att vi fick komma.
0: Tack för att vi fick komma, ja.
1: Det var ett genhör med han Thomas och han Kjetil. Det så var, jag höll på att säga, högt upp en gång i tiden. Det var ett populärt radarpar. För konkurrensen kommer nu så hade han Kjetil ett önskemusik kanske. Och det är Yellow med The Race.

0: det var han Ivar med oss och Kari, det med drömmen om fred. Mm. Och den har då relation till FN-dagen idag, självsagt.
1: Det gjorde jag, ja då. Men det var nog liksom avslutningen på intervjuet med Lord Flattum Lindeng. Mm. Så jag fann ut att den melodin var passande och sände där. Men den passade lika gott till FN.
0: Ja. Och som du sa så har man fått in ett önske om en melodi. Och han kan ju gå som hälsning till Adles och höra på. Och den heter Liten Fuggel. Men då må jag fortälla dig vad jag upplevde idag. För det var inte någon liten fuggel, men det var två kämpefuglar. De var inte flög, inte högt heller, och de hette Örn. Mm-hmm. Och de for fram över dalen på rekognosering. Ser vi lite om det är någon som har skått och gjort så det finns något att äta. De var slättest inte högt upp i luften. Nej.
1: Nej, men de har ju kalendrar, de vet att det är jakt i och att det är möjligt för att finna att det är något invålamp i.
0: Ja,
1: det är en grej att följa med.
0: Men låt oss höra på vamp med liten fugel nu.
1: Det gör vi.

0: Nå skal vi inn på noe som aldri har vært borte før, tror jeg, på Radio Luster. Vi skal inn I en studie med fjelllandbruk. Vi skal ikke si noe mer om det, vi får høre på etterpå hva dette har blei. Vær så god, Juliana Bonin. Har jeg og Juliana Bonin på tråden nå ifra Valdres?
1: Ja. Hei.
0: Ja, og du aner vel lite grann hvor jeg, for jeg ringer til deg, for jeg fra Radio Lust langt bort I Sogn.
1: Ja.
0: Ja, nei, det det at jeg har sett på avisa Valdres, og at det noen som driver med fjelllandbruk, og skal studere noe på det. Og det var voldsomt interessant, for vi har jo, Luster jo en landbrukskommune, og tidligere så drev jeg vel med fjelllandbruk, men det har vært mindre, og så da var det interessant å høre hva det har tanker om I den sammenhengen.
1: Ja, det jo absolutt interessant. Luster jo også en fjellkommune.
0: Absolutt.
1: Og fjell og landbruk henger jo sammen.
0: Gjør det. Men jeg tenkte, ja, det var litt første, burde man bli litt kjent med Juliana. Hvem hun, og hva bakgrunnen hun, for eksempel?
1: Ja, jeg 35 år. Jeg daglig leder av det som heter Nasjonalt senter for fjelllandbruk. Det et nasjonalt senter som skal fremme bærekraftig landbruk I hele fjellregionen. Det knyttet til fjellkommuner og landbruk i disse kommunene. Og selv så jeg utdannet økologisk agronom, har vært på deg mye, egentlig over gjennomsnitt interessert I stølsdrift, har tidligere skrevet en masteroppgave om det også. Og jeg og min samboer driver en gård med ammegeit og på sikt melkeproduksjon. Gjerne med Vestlandsfjordsø, ja.
0: Ja.
1: Mm. Og vi har tre barn.
0: Tre barn, ja. Akkurat. Mm. Ja, ja, men da lite grann om meg da, for da vi litt på hver sin planet, kanskje.
1: Ja.
0: For jeg 83 år, og var nå agronom en gang for langt I siden jeg går, og drev med gar. Og så men jeg driver ikke nå da, men jeg har jo interesse for dette der, og hva som skal skje, og så... driver litt med radioarbeid, så derfor det og jeg kommet på banen nå da. Men så kan du da få fortsette litt videre om det med fjelllandbruk og hva det driver med der.
1: Ja, altså fjelllandbruk generelt så kjennetegnes jo av at jordbruksarealene gjerne ligger høyt over havet, og at man har en heller kort vekstsesong. Og så gjerne disse arealene man driver, bratte og små, og ja, man har gjerne lange avstander mellom teigene. Og så det jo veldig typisk for fjellandbruket at man har grasbaserte husdyrproduksjoner, som melkekyr, kjøttfe, sau. Sau jo veldig interessant I Vestland. Og så det jo slik at de utmarksbeitene gjerne utgjør en viktig del av gårdens ressursgrunnlag, altså, I og med at det gjerne små gårder. Og derfor det sånn at mange fjellbønder helt avhengig av å sende dyra sine til fjells for å avlaste jordene I bygda til vinterfôrproduksjon, bidra til å opprettholde et kulturlandskap I fjellet, sikre artsmangfold. Og sånn det jo også med stølstifta da.
0: Ja.
1: Det ligger, 3/4 av stølen I Norge ligger jo I fjellet. Så man bruker store beitearealer til melkeproduksjon.
0: Så med da får du svive med det at den snøggeste måten å få litt rart det på, det var hvis du klarte å spole hele affæren 100 år tilbake. Da stemmer jo alt det utifra dine der tanken, for da hadde de, alle dyr var da på beite om sommeren, så fort så det var rå fora til fjells, så for både sau og geit og kyr og alt for til fjells, og det mjelka og det kokte ost, og I helgen så kom da bonden opp til støls med hest og kassa og kløvja osten ned at dette bygde og fikk selte, og Så då kan man säga då då fungerat allt så som det skulle, men ifrån 100 år sedan och fram till nu så har det skett en utveckling som inte är så bra för fjällandbruket rättsligt som du säger. Mm. Och så är det ganska mycket klara att genupprätta lite då. Så det är ju inte enkelt. Det är det.
1: Nej, det är inte enkelt. Det är ju en del, vad ska man säga, trusler egentligen för landbruket. Man kan ju säga att ja, särskilt i fjället så är ju det en utfordring att man har fraflytting. Det moderna livet kallar, inte sant? De många önskar att flytta till ja, större byer, vill inte driva gård längre. Det är ju slitsamt. Särskilt det med mjölkproduktion är vanskligt att förena med ja, det moderna dagliga livet. Det kräver mer tid än att hålla kanske en liten ammekubesättning. Ja, färre gårdar är i drift. Det är ju absolut en utfordring. Det att det är flera större enheter som växer sig större och större, så blir också ja, något av arealet ubrukt. Som kanske egentligen kunde bli brukt till matproduktion. Ja, och så är ju ekonomin i det hela en utfordring. För det står ju gärna inte i förhåll till hur tungdreven fjällandbruket kan vara.
0: Nej. Mm. Men det har varit förespejlat något extra tillskott till fjällandbruk, men har det varit något år eller är det bara med talemåten?
1: Ja, alltså det är många goda tillskuddsordningar genom jordbruksförhandlingarna, bland annat ett ganska nytt tillskudd till uppgradering av stöler där det blir lov 500 000 för den som önskar förplikta sig i 10 år. Ja, och där kan man uppgradera stölen och ja, etablera eller bygga ut bättre väg, nät och vatten och det man tränger för att driva rätt och slett. Mm. Den potten var väl satt till 6 miljoner, så det är ju inte ett obegränsat antal personer som kan söka på det, men visst det är en ordning som håller fram, så vill det ju kunna ha mycket att säga för att ja, stimulera till mer stöldrift.
0: Men nu är det nog lite för sköl på fjällområden och stöla i Valdres eller hit här, för det har ju lite snillare fjäll på en måte och kanske lite mer väg upp till stölan och lite underlägs eller här hit på Västlandet, så är det lite mer brattlent för att säga det slik.
1: Ja. Det finns nog inte så väldigt många väglösa gårdar eller stölar i Valdres, men det finns i Trøndelag och ja, säkert på stere med de bratta fjällsidorna på Västlandet. Akkurat till det kan jag säga att genom stöldtillskuddet så är det etablerat fylkesvisa ordningar också, för fylkena har ju regionalt sina möjligheter att spe på och justera, och i Trøndelag och vet jag vet i Buskerud så är det etablerat ett stöldtillskudd för besöksstöler. Mm. Alltså stöler som är väglösa där man där tine inte hämtar eller ja, mejeriet inte hämtar mjölken och där man är helt avhängig av att förädla själv och kanske driva med någon form för turism verksamhet och förmedling, och då kan man rätt och slett ja producera lite mindre mjölk, alltså man har inte det samma kravet som är 45 liter daglig på ku. Och så må allt förädlas och det må dokumenteras besök. Men det är en ordning som för exempel också hade varit intressant att ja, sett på andra delar i landet.
0: Ja. Men är det inte en ordning som är känd, slik att folk vet om det, eller är det bara innanför speciella kretsar?
1: Alltså de som söker på stöldstyrskuddet och som driver en sån besöksstöld, och man fyller de kriteriene, regner med kjent med det, ja. Mm. Det jo, størrelseskuddet jo gjennom regionale miljøtilskudd, RMP, og det blir man jo informert om at søknadsfristen ja, mm. og at man søker på det.
0: Ja, og du var inne på et rar med, det var vel noe som heter henteplikt, og der en minste grense der, men at Tine må hente mjölk på stølad, men der vel også noe med vegstandard, og det begrenset hvor dårlig veg du kan ha for at Tine kan hente mjölk i.
1: Mm. Ja, men da kommer jo igjen inn det tilskuddet jeg nevnte i stad, at det muligheter for å få tilskudd til investering i, ja, i stølen og oppgradering.
0: Ja.
1: Ja, så selvfølgelig vil ikke Tine kunne hente der ikke melkebilen kommer seg til, men ja, da det jo den muligheten at man kan drive en besøksstøl eventuelt, mm. hvis det i ordningen etablerer flere klasser, eller at man rett og slett må oppgradere. Og i bunnen av alt dette ligger jo egentlig mer enn bare det at man får tilskudd for noe, men jeg ser selv at det en sånn indre driv eller en personlig motivasjon til å drive støl om det ja, en følelse av at det slik man skal drive, det sånn man skal produsere melk i fjellet altså en interesse rett og slett for det, og den tror jeg må ligge i bunnen for at man i det hele tatt skal vurdere om man orker det som mange ser på som slit, ikke sant?
0: Ja, ja da Nei, ja. Jeg enig i det, men så vet du, jeg så gammel at jeg tenker jo praktiske ting også, og tenker på for eksempel sex og kjøling, det jo krav til kjøling, og hvis ikke du da har strøm framlagt, hva alternativ har du da?
1: Altså, det jo mange som har aggregat på stølen, men det finnes jo nye måter og mer miljøvennlige måter, for så vidt, og drive på en støl også, og vi kjenner til flere som produsenter som har erstattet aggregat med solceller.
0: Mm-hmm.

0: för något. Så det är rätt så att säga att det visst har det så där moderande hjälpmedel så kan det lite där finna lite där där så är drepna. Mm. Nej, det är möjligt.
1: Och så läggs det ju en alltså det läggs ju en beräkning av normaltap till grund i beräkningen av ersättning.
0: Mm.
1: Så ja. Jag tänker att i grund ska systemet fungera väldigt bra, men ja, som jag nämnde så är det ju alltid det hur det ser ut i praxis.
0: Ja.
1: Men det är ju etablerat väldigt goda nätverk. På organiserat beite och nätverk runt rovdjursproblematik som ja, ett samarbete mellan både småbrukarlag och bondelag och fylkene som ska jobba med detta så. Det är ju hopp att det blir ja, i varje tapp.
0: Ja då, det är det, för det så säger det är många som arbetar med saken och det är då hela tiden under vurdering så det finner väl ut av det, räknar jag med, men det är ett problem här då med djur, det är det, så det må lösas hvis någon ska fortsätta att se.
1: Ja, och så är ju Västland det största sauefylket, så här må man ju lägga till rätta för det vidare.
0: Ja. Men nu har det drivet med att arbeta med fjällanbruk och helstunden. Hur är responsen vår runt om för att liksom visa intresse för det här taket?
1: Det är väldigt stor intresse och vi menar att det visar att det är ett stort behov för någon som tar en sån rolle. Mm. Vi har ju haft en rekke arrangemanger, bland annat en konferens för unga fjällbönder. Den nästa ska vi faktiskt ha på Voss 29 och 30 november. Det har varit jättebra uppslutning och goda tillbakemeldingar. Vi märker att vi blir mer och mer relevant i projektarbete och förespurt samarbetspartner. Och så ser vi ju också att det arbete får uppmärksamhet ja, bland politikerna, vi får ju tillskott genom statsbudgetet och ja, det nya statsbudgetet blev ju lagt fram, eller förslag blev lagt fram igår och vi är föreslått att bli stöttade igen. Så det visar ju att man ser på det arbete vi gör som viktigt och relevant. Så ja, det är absolut positivt vill jag säga.
0: Ja, men det är ju fint för det då. Men vill du ta hela landet i bruk slik som det var tidigare, och det är då en våldsamt god måte att begynne på slik som det driver då.
1: Ja, absolut.
0: Ja, nej, men då tror jag inte vi kommer längre idag, men hvis det blir en utveckling då så kan man snakka statsia.
1: Det är bara att ta kontakt.
0: Det gör mig, och du hällde till, är det i Volbo det har basen?
1: Ja, här är ju den gamla försöksgården som Nibio hade i fjällandbruket. Löken går.
0: Oh, ja.
1: Här har vi kontor och här sitter det. Här är det kunskapsnav i en fjällandbruk. Här sitter det, ja, vi och från Nortura och Nibio är här, Norsk Landbruksrådgivning, Tine. Och här är på arealen är det försöksfält. För både Graminor och ja, sortstesting för matelsyne. Så här sker det mycket.
0: Då sker det mycket, så hvis någon färd förbi Häggenäs och har lite god tid så kan du resa bort och hälsa på dig.
1: Ja, det är väldigt hyggligt om någon kommer inom, men vi lovar en kaffekopp.
0: Ja, men det är säkert någon som märker sig. Så då.
1: Ja.
0: Nej, men då säger jag tack för praten så långt. Jag men du ska få komma med önskeplaten nu på tampen, hvis du har färdig någon.
1: Ja, jag tänkte att jag än ville höra Imagine av John Lennon.
0: Mm. Teknikern märker sig önskjö, så det ska han finna. Så, nej, men då får du ha det gott och lycka till vidare med arbetet och fjällanbruket.
1: Ja, tusen tack. Mm.

Miranda Lambert är en amerikansk countrymusiker, född i november 1983 i Longview, Texas. Här är hon med To Learn Her.

0: Ja, dette der, det var deg da, Bettina.
1: Ja, det var det.
0: Og, ja, hva sier du nå når du har hørt deg selv?
1: Jo, det var noe kjekt. Ja, litt skummelt, men kjekt.
0: Ja, for det er jo ikke tvil om at du er flink å synge. Hvorfor da?
1: Oi, nei, jeg har noen sanger siden jeg var liten, og jeg tror ikke jeg går den eneste dag uten at jeg synger enten i bilen eller i dusjen eller ute.
0: Og bestemor, hun er naboen min, så jeg vet da at du er fra en særs musikalsk familie. Betyr det noe, tror du?
1: Ja, det tror jeg. Jeg er jo oppvokst med musikk, og det har noe hent familien har ja, hatt liksom musikkvelder i lag, og ja, det blir nok så ofte da, siden den delen av familien ikke bor i nærheten da. Men ellers så har vi jo hatt mye ja, i innerste familie også, med musikk.
0: Og det vi har hørt nå, det er en ny versjon, vil jeg påstå, av denne Helmelis sangen. Første gang jeg hørte du sangen, det var inn i Marstein, da jeg hadde jubileum.
1: Mm.
0: Og da samlet seg en gjeng framfor scenen til slutt, og jeg tror du måtte synge han tre ganger. Og det er litt spesielt.
1: Ja, det var veldig kjekt at jeg ville høre deg igjen.
0: Mm. Hva tenkte du da?
1: Jeg ble glad. Det var veldig koselig. Ja.
0: Og du, Christian Teigen, deg har vi jo hørt om før. Du er en fremragende gitarrist. Hva sier du til henne du har kompanjert i kveld?
2: Nei, jeg har jo prøvd å spille denne sangen hjemme og sunge selv. Men det passer seg ikke så bra på verden, så det er noe blitt til å synge. Så nei, det synger på en egen måte, og sangen får en, nesten en ny betydning. Så det er fint.
0: Det er fint å høre, for det var liksom det jeg amatøren tykte, og da har jeg gjerne tykt rett av denne gangen her.
2: Ja, jeg er i hvert fall enig med deg.
0: Hvordan er det, nå har du fått bare en måte alene med og akkompagnert deg på gitar. Har du prøvd det før?
2: Nei, det er vel kanskje første gangen jeg er alene om det, ja. Så det blir jo litt annerledes måte å tenke på, annerledes måte å spille på, for en kan ikke duppe ut og inn litt sånn av og til hvis en sånn har med seg andre. Så, ja.
0: Det har vi også hørt før om at du er utrolig god på alt som har med gitar å gjøre. Hvordan er det med deg på tiden? Har du mye oppdrag og slikt? Er dette vært en stor hobby for deg?
2: Ja, det har jo ballet på seg siden jeg traff på denne gjengen i Skjolden nå for en tre, kanskje fire år siden. Så har det vært mye, øving i alle fall. Selv om det kanskje ikke har vært så mye spillejobber og oppdrag som jeg kunne økst, men jeg håper det blir mer og mer av det.
0: Kanskje det kan bli en duo som kan reise rundt på slike intimkonserter rundt omkring i kommunen?
1: Ja, eller nei, kanskje. Ja.
0: Husk på det at nå er det nok i 100 som sitter og hører på dere.
2: Ja, det er bare å sende melding da, så kan vi diskutere det.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har det planer fremover.
1: Vi skal spille inn på Skjolden. På Fjordstova skal vi spille bare 5. juli, i romjuli i hvert fall.
2: I romjuli en gang, ja.
1: Ja.
2: Med da fullt band.
1: Mm. Mm. Ja.
0: Nå har jeg det som hobby. Har du noen ambisjoner, traumer eller håp?
1: Jeg startet opp en YouTube-kanal en gang for, ja, det blir noen år siden. Men jeg har ikke akkurat kommet noen vei med den, og jeg tror heller ikke jeg kommer til å prøve å gå noen vei med den. Men jeg vil se det nå å være egentlig litt sånn lokala. Jag har tänkt och så vissa skulle nog utveckla sig så tar jag emot.
0: Ja, du då, Christian?
2: Ja, nej, nu man har ju lyfta idén i på bandövning och sådant om jag ska kanske börja pröva och komponera något och skriva något och sånt och nu är det ju blivit några kreativa folk i den här gängen så kan det är nog något drömma om det i alla fall att ha något eget lite kort men med försatt.
0: Ja, nu detta här så det med nu har hört det är nog upptäckt här och nu i studion och det vart ju där inte då men vi har hört det göra några och det är väl fint då fint nog där vi har serverat Lutheradmöre. Vad säger du Christian? Du är fagman vet
2: nej, jag kan inte så mycket om upptak och släck men när man hör bara så hör det nog ganska fint ut om jag ska lära själv i alla fall sin ginge Bettina.
1: Jag likte väldigt gott gitarrspelning jag då.
0: Høflige beskjedene, begge to. Nei, men da sier jeg takk for at det ville komme og spille inn denne melodien, ikke minst om vi skal ta godt vare på den, om vi skal bruke den så mye vi har plass til fremover. Og så lykke til vi gjør.
1: Tusen takk.
0: Men det kan få en liten diskusjon dikka i Møllo, fordi at vi spiller alltid musikk ikke prater om det. Och när det tog släker i studio så gick med det kan och advarsel på förhand. Vad ska man spela nu?
2: Kan man komma med önska?
1: Oj. Ska man kunna spela i bandet?
2: Jag har väldigt lust att höra en så Hellbillies har spelat en version av. Hvis du har Grateful Dead med Friend of the Devil.
0: Då säger jag tack för att du vill stilla upp jag oss och så hoppas jag att detta ger dig massa speljobb i framtiden.
1: Tusen tack.
2: Tack för att ni fick komma.

0: Ja, det var han Ivar med oss och Kari, det med drömmen om fred. Mm. Och den har då relation till FN-dagen idag, självsagt.
1: Det gjorde jag, ja då. Men det var nog liksom avslutningen på intervjuet med Lord Flatum Lindell. Mm. Så jag fann ut att den melodin var passande och sen det där. Men det passade lika gott till FN.
0: Ja, och som du sa så har man fått in ett önske om en melodi. Och han kan ju gå som hälsning till Adles och höra på. Och den heter Liten Fuggel. Men då må jag fortälla dig vad jag upplevde idag. För det var inte någon liten fuggel, men det var två kämpefuglar. De var inte flög, inte högt heller, och de hette Örn. Mm-hmm. Och de for fram över dalen på rekognosering. Ser vi lite om det är någon som har skått gjort så det finns något att äta. De var slättesten inte högt upp i luften. Nej.
1: Nej, men de har ju kalendrar, de vet att det är jakt i och att det är möjligt för att finna att det är något invålamp i.
0: Ja,
1: det är grejt, det följer med.
0: Men låt oss höra på Vamp med Liten Fugel nu.
1: Det gör vi.

0: Nå skal vi inn på noe som aldri har vært borte før, tror jeg, på Radio Luster. Vi skal inn I en studie med fjelllandbruk. Vi skal ikke si noe mer om det, vi får høre på etterpå hva dette har blitt. Vær så god, Juliana Bonin. Har jeg og Juliana Bonin på tråden nå ifra Valdres?
1: Ja. Hei.
0: Hei. Ja, og du aner vel lite grann hvor jeg, for jeg ringer til deg, for jeg fra Radio Luster langt bort I Sogn.
1: Ja.
0: Ja. Ja, nei, det at jeg har sett på avisa Valdres, og at det noen som driver med fjelllandbruk, og skal studere noe på det. Og det var voldsomt interessant, for vi har jo, Luster jo en landbrukskommune, og tidligere så drev jeg vel med fjelllandbruk, men det har vært mindre, og så da var det interessant å høre hva det har tanker om I den sammenhengen.
1: Ja, det jo absolutt interessant. Luster jo også en fjellkommune.
0: Absolutt.
1: Og fjell og landbruk henger jo sammen.
0: Gjør det. Men jeg tenkte, ja, det var litt første burde man bli litt kjent med Juliana. Hvem hun, og hva bakgrunnen hun, for eksempel?
1: Ja, jeg 35 år. Jeg daglig leder av det som heter Nasjonalt senter for fjelllandbruk. Det et nasjonalt senter. Som skal fremme bærekraftig landbruk I hele fjellregionen. Det knyttet til fjellkommuner og landbruk I disse kommunene. Og selv så jeg utdannet økologisk agronom, har vært budeie mye, egentlig over gjennomsnitt interessert I stølsdrift, har tidligere skrevet en masteroppgave om det også, Og jeg og min samboer driver en gård med ammegeit og på sikt melkeproduksjon. Gjerne med Vestlandsfjordfe, ja.
0: Ja.
1: Mm. Og vi har tre barn.
0: Tre barn, ja. Akkurat. Mm. Ja, men da lite grann om meg da, for da vi litt på hver sin planet kanskje.
1: Ja.
0: For jeg 83 år, og var noe agronom en gang for langt I siden jeg går, og drev med gård. Og så men jeg driver ikke nå da, men jeg har jo interesse for dette der og hva som skal skje, og så driver jeg litt med radioarbeid, så derfor det jo jeg kommer på banen nå da. Men så kan du da få fortsette litt videre om det med fjelllandbruk og hva det driver med der.
1: Ja, altså fjelllandbruk generelt så kjennetegnes jo av at jordbruksarealene gjerne ligger høyt over havet. Og at man har en heller kort vekstsesong. Og så gjerne disse arealene man driver, bratte og små, og ja, man har gjerne lange avstander mellom teigene. Og så det jo veldig typisk for fjellandbruket at man har grasbaserte husdyrproduksjoner, som melkekyr, kjøttfe, sau. Sau jo veldig interessant I Vestland. Og så det jo slik at de utmarksbeitene gjerne utgjør en viktig del av gårdens ressursgrunnlag, altså, I og med at det gjerne små gårder. Og derfor det sånn at mange fjellbønder helt avhengig av å sende dyra sine til fjells for å avlaste jordene I bygda til vinterfôrproduksjon, bidra til å opprettholde et kulturlandskap I fjellet, sikre artsmangfold. Og sånn det jo også med stølsdrifta da.
0: Ja.
1: Det ligger, tre fjerdedeler av stølen I Norge ligger jo I fjellet. Så man bruker store beitearealer til melkeproduksjon.
0: Ja. Så men da får du svive med det at den snøggeste måten å få litt rart det på, det var hvis du klarte å spole hele affæra 100 år tilbake. Da stemmer jo alt det utifra dine der tanken, for da hadde de, alle dyr I var da på beite om sommeren, så fort så det var rå fåret til fjells, så får både sau og geit og kyr og alt fort til fjells, og det mjelka og det kokte ost, og I helgen så kom da bonden opp til støls med hest og kassa og kløvja osten ned at dette bygde og fikk selte, Så då kan man säga då fungerat allt så som det skulle. Men ifrån 100 år sedan och fram till nu så har du sett en utveckling som inte är så bra för fjällanbruket, rättsligt som du säger. Mm. Och så är det kostnad man klarar att genupprätta lite där. Så det är ju inte enkelt. Det är inte det.
1: Nej, det är inte enkelt. Det är ju en del, vad ska man säga, trusler egentligen för landbruket. Man kan ju säga si att ja, särskilt i fjället så är ju den utfordring att man har fraflytting. Det moderna livet kallar, inte sant? Många önskar att flytta till ja, större byer. Vill inte driva gård längre. Det är ju slitsamt. Särskilt det med mjölkproduktion är vanskligt att förena med ja, det moderna dagliga livet. Det kräver mer tid än att hålla kanske en liten ammekubesättning. Ja. Färre gårdar är i drift. Det är ju absolut en utfordring. Det att det är flera större enheter som växer sig större och större, så blir också ja, något av arealet ubrukt som kanske egentligen kunde bli brukt till matproduktion. Ja, och så är ju ekonomin i det hela en utfordring. För det står ju gärna inte i förhåll till hur tungdreven fjällandbruket kan vara.
0: Nej. Men det har varit förespeglat något extra tillskott till fjällandbruk, men har det varit något år eller är det bara med talemåta?
1: Ja, alltså det är många goda tillskuddsordningar genom jordbruksförhandlingarna, bland annat ett ganska nytt tillskudd till uppgradering av stöle där det blir lov 500 000 för den som önskar förplikta sig i 10 år. Ja, och då kan man uppgradera stölen och ja, etablera eller bygga ut bättre väg, nät och vatten och det man tränger för att driva rätt och slett. Mm. Den potten var väl satt till 6 miljoner, så det är ju inte ett obegränsat antal personer som kan söka på det, men hvis det är en ordning som håller fram, så vill det ju kunna ha mycket att säga för att ja, stimulera till mer stöldrift.
0: Ja. Men nu är det nog lite för sjöl på fjällområden och stöla i Valdres eller hit här, för det har ju lite snillare fjäll på en måte, och kanske lite mer väg upp till stölaren och lite underlägs eller här hit på Västlandet, så är vi lite mer brottlent för att säga det slik.
1: Ja, det finns nog inte så väldigt många väglösa gårdar eller stöler i Valdres, men det finns i Trøndelag och ja, säkert hos dere med de bratte fjällsidorna på Västlandet. Akkurat till det kan jag säga si att genom stöldtillskuddet så är det etablerat fylkesvisa ordningar också. För fylkena har ju regionalt sina möjligheter att spe på och justera, och i Trøndelag och vet jag vet i Buskerud så är det etablerat ett stöldtillskudd för besöksstöler. Mm-hmm. Alltså stöler som är väglösa där tine inte henter eller ja, mejeriet inte henter mjölka och där man är helt avhängig av att förädla själv och kanske driva med någon form för turistverksamhet och förmedling, och då kan man rätt och slett producera lite mindre mjölk, alltså man har inte det samma kravet som är 45 liter daglig på ku. Och så må allt förädlas, så det må dokumenteras besök. Men det är en ordning som för exempel också hade varit intressant att sett på andra delar i landet.
0: Ja. Mm.

0: for ja, energirik fôr for eksempel. For man kan legge til rette for det ved at man har god årshjul planlegging egentlig. Ja, og vet hvilke dyr man skal velge, og da kan man jo også drive besøksstøl. Jeg vet at det flere, ja, blant annet i Nord-Trøndelag, som har egentlig ganske store melkebesetninger, men så tar de med et utvalg dyr, sånn at de eventuelt fyller kravet til stølstilskudd, eller besøkstilskudd, og foredler alt selv.
1: Men når det gjelder å melke da, oppe på stølene slik, og hvis du har mange kyr og litt for mye til å melke med hånd, er det noen mulighet til å dra med seg en melkerobot oppe i fjellet, eller bruker han så mye strøm at ikke det går an?
0: Jo, det går absolutt an, og det blir jo sett på som et godt alternativ, eller en god løsning egentlig for fremtidens melkebruk i fjellet, for ja, det tidsbesparende, det gjør hverdagen enklere, særlig hvis man ja, har familie og man likevel ønsker å være på stølen, så vil jo det hjelpe veldig på. Så det disse mobile melkerobotene som kan sikre rett og slett stølstiftet. Og ikke bare selvfølgelig, for man trenger jo et mangfold, men det vil absolutt også for de som ikke har de største besetningene være en god løsning. Vi faktisk med i et projekt som Nordsøk har på akkurat det der å plassere mobile melkerobot i utmarka, og på denne måten kunne utnytte ja, andre eller ja, nye områder til beite. Så det i vinden.
1: Ja vel. Men det den samme roboten som du har i fjøsen som du da teker med deg?
0: Altså man må ha en mobil robot. Det ikke så mange som har enda. Men ja, så den må være flyttbar.
1: Ja.
0: Men ja.
1: Akkurat.
0: Ja. Man kan ha en begge steder.
1: Ja, akkurat. Så du trenger ikke ha to roboter.
0: Nei. Ikke hvis man investerer i mobile melkerobot.
1: Da må du gjøre det i fjøset også, ja. Ja, nei, men da har vi oppklaret det, så da vet vi noe om den saken også. Men da har vi vært innom de stølene som har en noenlunde brukende veg, men så her har vi da noen støler som på en måte ikke har bra veg. Og hva mulighet har vi der? Da er det vel snart tilbake til antan ammekyr, eller sau, eller ja, hva andre alternativ har du da?
0: Altså man må være veldig idealist hvis man faktisk skulle drevet en slik støl, det måtte jo være på gamle måten, og det finnes jo eksempler på det også, og man tar jo vare på kunnskap i en immateriell kultur ved å gjøre det, men et alternativ er jo at man bruker stølshusene som utgangspunkt for annen produksjon i fjellet, sånn som du nevner, ammekyr eller sau.
1: Ja.
0: Men der får man jo ikke støltilskuddet, men man får tilskudd på beite i viktige kulturlandskap, for eksempel.
1: Ja vel, så jeg kan få lite grann likevel om så til sau eller ammekyr.
0: Ja, tilskuddet for utmarksbeite er jo økt ganske betraktelig i det siste, og så er det ekstra tilskudd for både slått og beiting av prioriterte, eller ja, verdifulle områder.
1: For det er jo det som er litt rasikt at de gamle stølsområdene, de gror til med altså kratt og buske, når ikke noen beiter, så både geit og sau og delvis ammekyr også kan jo hjelpe mye på det.
0: Absolutt. Det er jo sauen er vel det dyre det som vi har hatt lengst i norsk landbruk, så det er jo dem som har formet landskapet.
1: Ja, absolutt. Det er det. Ja, da, men de går nå på viarområdet, de trenger ikke bare stølen, de går nå over hele fjellet. De. Men så, når man ser ut, så har vi et annet spørsmål og et annet problem, så det ikke har så mye der borte, og det jerv. Det har vi helt, men har de ikke problem med det der borte i Valdres?
0: Det ikke særlig problematikk med det, nei. Generelt vil jeg si at Valdres ganske bra stilt når det kommer til rovdyrproblematikken.
1: Mm.
0: I hvert fall øvre delen av Valdres.
1: Ja. Nei, for her ikke har vi i alle fall nå i sommer og nå i høst har det vært en del fokusert på jerv. Han har gjort noe innhogg i noen sauebesetninger, og noen vil kvitte seg med jerven, og noen mener han har rett til å leve, og det tror jeg ikke så enkelt.
0: Mm.
1: Nei.
0: Nei, altså, det finnes jo rett og slett bestandsmål, og så finnes det beiteprioriterte områder, og jeg tenker det beste om man får holde seg til den politikken som gjelder, og det vel at Vestland er et beiteprioritert område, og der skal det ikke være rovdyr. Problematisk blir det jo når politikken ikke følges opp i praksis.
1: Mm.
0: Ja, men altså, generelt så har man jo bestandsmål, og det nok så lavt, kan man si, men og man må nå forholde seg til de gitte forholdene, og skal det ikke være rovdyr i beiteområdene, så må man jo passe på at det faktisk er slik. Mm.
1: Ja.
0: Og så er det selvfølgelig vanskelig, kan være vanskelig med dokumentasjonskrav, men det har jo kommet en del nyere teknikk, som for eksempel radiobjeller, som kan gjøre at man kan finne dyr fortere, at man får melding om at dyr ikke beveger seg lenger, ikke sant?
1: Mm-hmm.
0: Da kan man spore opp dyra fortere, slik at ja, ikke kadaver eventuelt rekker å bli brutt med, eller spist opp, eller ja, jerven er jo også 8 meter, så kan jo også komme til hvis det er ja, eventuelt et slags normaltap, da.
1: Mm-hmm.
0: Men ja, sånn disse nyere, den nyere teknologien kan jo bidra til at det blir lettere da, i hvert fall,
1: ja.
0: Å dokumentere.
1: Ja, det er jo akkurat det som har vært problemet, det at når ikke du har kadaver å vise til i en såpass tilstand at han så skal bedømme det, kan se at det er jervedrap, så får du ikke noe før det heller, og da blir du ikke jerven beskuldet for noe. Så det er rett å si at det, hvis de har disse der moderende hjelpemidler, så kan de litt av det finne dette der, de som er drepne. Så, nei, der er mulighet.
0: Og så legges det jo en beregning av normaltap til grunn i beregningen av erstatning.
1: Mm.
0: Så, ja. Jeg tenker at i grunn skal systemet fungere veldig bra, men ja, som jeg nevnte, så er det jo alltid det, hvordan det ser ut i praksis.
1: Ja.
0: Men det er jo etablert veldig gode nettverk for organisert beite og nettverk rundt rovdyrproblematikk, som ja, et samarbeid mellom både småbrukarlag og bondelag og fylkene, som skal jobbe med dette, så det er jo håp at det blir ivaretatt.
1: Ja da, det er det, for det er, så sier det, mange som arbeider med saken, og det er jo hele tiden under vurdering etter det, så det finner vel ut året, rekner jeg med, men det er et problem her da med jerv, det er det, så det må løses hvis noen skal fortsette å se.
0: Ja, og så er jo Vestland det største sauefylket, så ja.
1: Mm.
0: her må man jo legge til rette for det videre. Mm.
1: Ja, men nå er det jeg driver med å arbeide med fjellandbruk og hele stunden. Hvordan er responsen vår rundt om for å liksom vise interesse for det tiltaket?
0: Det er veldig stor interesse, og vi mener at det viser at det er et stort behov for noen som tar en sånn rolle.
1: Mm.
0: Vi har jo hatt en rekke arrangementer, blant annet en konferanse for unge fjellbønder. Den neste skal vi faktisk ha nå på Voss, 29. og 30. november. Mm. Det har vært kjempebra oppslutning og gode tilbakemeldinger. vi märker att vi blir mer och mer relevant i projektarbete och förespurt samarbetspartner. Och så ser vi ju också att det arbetet får uppmärksamhet ja, bland politikerna. Vi får ju tillskott genom statsbudgetet och ja, det nya statsbudgetet blev ju lagt fram, eller förslag blev lagt fram igår, och vi är föreslått att bli stötta igen. Så det visar ju att man ser på det arbete vi gör som viktigt och relevant. Så ja, det är absolut positivt, vill jag säga.
1: Ja, men det är ju fint för det då. Men vill du ta hela landet i bruk, slik som det var tidigare, och det är då en också god måte att begynne på, slik som det driver då?
0: Ja, absolut.
1: Ja, nej, men då tror jag inte vi kommer längre idag, men hvis det blir en utveckling då, så kan vi snakka statsia.
0: Det är bara att ta kontakt.
1: Det gör mig, och du hällde till, är det i Volbo det har basen?
0: Ja, här är ju den gamla försöksgården som Nibio hade i fjällandbruket. Löken går.
1: Oh, ja.
0: Här har vi kontor och här sitter det. Här är det kunskapsnav i en fjällandbruk. Här sitter det, ja, vi och någon från Nortura och Nibio är här. Norsk landbruksrådgivning, Tine. Och här är på arealen är det försöksfält. För både Graminor och ja, sortstesting för Mattilsine. Ja. Så här ser det mycket.
1: Då ser det mycket, så hvis någon fer förbi Häggenäs så har lite god tid, så kan du resa bort dem och hälsa på dig.
0: Ja, det är väldigt hyggligt om någon kommer inom, men vi lover en kaffekopp.
1: Ja, men det är säkert någon som märker sig. Så då. Ja. Nej, men då säger jag tack för praten så långt. Jag, men du ska få komma med önskeplaten nu på tampen, hvis du har färdig någon.
0: Ja, jag tänkte att jag gärna ville höra Imagine av John Lennon.
1: Teknikern märker sig önske, så det ska han finna. Så, nej, men då får du ha det gott och lycka till vidare med arbetet och fjällandbruket.
0: Ja, tusen tack.

0: vi ska bevega oss till en annan stad I kommunen, Solvorn, de hade nog den här marknaden, jag kallar inte för det heller, ja, jag får kalla det för höstmarknad, men det var I alla fall Havslo Sågelag, de hade då Amerika-tur, får man kalla det för, ja, det kan man höra lite om. Vi är med kommande ombord I Atløy och ska resa ut genom fjorden. Vi är på väg till Amerika. Och här kommer Arnafjord. Tuffande. Och ska pröva att lägga in till Atløy. Det är spännande. Och då kommer man sigande inåt.
1: Och nu sitter vi här ombord I Atløy och är fullt av folk. För nu har båtaren lagt sig till Tya på ena sidan och Arnafjord på hit. Och vad är det som sker nu då? Vi kommer att höra med folk här.
2: Ja, nu får vi mat som vi ska ha när vi reiser till Amerika. Här serverar jag på däck här.
1: Ja, vad är det ni äter?
2: Vi äter... Ja, flatbröd och spekemat och potekak och löfsekling. Och så får vi mjöd till dricka.
1: Åh, oj. Då ska det bli lille.
2: Men det står inte på oss.
1: Nej. Men vi fick inte komma I land då ikväll.
2: Nej, vi gjorde inte det för det är väl några strömmar och vind som gör att inte de kan gå bort åt kajen.
1: Det var det som var.
2: Ja.
1: Men sol I kine.
2: Sol I kine, ja. Och alla ser förnöjda ut.
1: Ja, det gör det. Ja, men får följa med vidare. Ja, jag är fortsatt ombord I Atløybåten. Och nu har jag träffat på en... Du arbetar här ombord, hur?
3: Ja, jag är nog med som manskap på den här turen in I Solvorn. Och jag är med Atløy I... I enklare är vi I fjordaffärder. Vi har med oss potet och äpple och fisk och det här som vi ska sälja ut genom fjorden. Och så har vi gått nu I naturen från Havslo Sågelag så har vår, många trevliga gäster så har varit med här idag.
1: Ja.
3: Vad är det?
1: Men det är liksom inte bara en tur nu och då. Det driver på hela tiden.
3: Ja då, vi har säsong där vi går turar med... Atløy då lika för I fyrsten av maj och lika fram till idag. Och nu ska vi ut genom fjorden så jag nämnde då med I fjordaffär med fullt I matvaror kan du säga. Och så vi ska in om runt en 30 platser ut genom hela Sognefjorden, Solund och Värland, Askevollområdet för vi kommer till Florø igen på... Lördagskvällen, då är vi färdiga med turen och då går båten I upplagd för vintern.
1: Åh ja, släcka. Så då ligger han I Florø?
3: Då ligger han I Florø då till nästa säsong startar I maj igen. Och då är det vidlikehåll och maling och pussing och gör klart till nästa år igen, ja.
1: Ja, det har potet och frukt men har det fisk med också?
3: Ja, så... vi har 3 tunnor med silt så vi har... Sildefilé, alltså ligger I Latje. Och det har vi hämtat upp I Kalvåg I Bremanger och har med oss. Och så har vi varit upp till Måløy och hämtat 100 kilo med klippfisk. Så vi åker sele på den här fjordaffären vår.
1: Ja.
3: Och tillägg till att vi har 60 kassar äpple så vi har fått ombord I Solvorn. Och så I morgon ska vi in till Lærdal. Och last ombord 8 ton med poteter och 500 kilo med gulröt och över 500 med kohlrabi också.
1: Ja.
3: Så det är Det er en sånn fart, så en tradisjon som har vært å gå innen fjordaffæra, da like siden i 2001, da var det startet første fjordaffæra inn i Jøntesogn og hentet varer og, ja, og vice versa, og skjelte på turen uke.
1: Ja, når det er reise på disse turene, da søver det her ombord og et her ombord og...
3: Ja, da har vi køyer ombord, og vi har med oss egen kokk, så tilbereder alltid for frokost i kvelds, kan man si. Så vi har da veldig godt ombord, veldig sosialt for oss mannskapet som har vært med i sesongen, denne sesongen. Fordi at det er noe annet eller går. Vi har jo gått i over 40 turer oppe i Måløy med cruiseturister. Og der, og da er det inn i under til Hornelen, og etter her er sikkert vi som er mannskap. Vi kjenner nesten hver en stein som er oppe i Hornelen, den der sjøklippen, eller Europas største sjøklippe.
1: Ja.
3: Hva er det? Nei, så nå er det avslutning, og denne turen her var jo veldig hyggelig å være med på. Det har vært god stemning ombord på båten, det har vi merket.
1: Ja, da, her står det ikke på. Vi har fått gode mat og gode drikker, og vi fikk ikke komme på land, men det...
3: Nei, slik er det. Det er store båter, sånn som Atløy og... Vi er jo inne under mange plasser, men det er av og til så må vi greie vi da ikke. Vi er redde for å ødelegge kajanlegg og eventuelt, og vi må tenke på sikkerheten til passasjerene. Det er de som er først og fremst.
1: Ja, absolutt. Nei, men vi får ønsker ikke gode tur videre.
3: Ja, jeg vil si tusen takk for det, og så kan det hende vi går rundt, vi kommer inn til... Solvorn, så lenge det er strandsitterdager, for vi er så velkomne der inne.
1: Ja, det er sant. Og da får vi si at folk i Luster som hører på at det skal undervike en tur med Atløy.
3: Ja da, vi er velkommen.
1: Takk. Og da er vi kommende på landet i Solvorn og er i grunn ferdige med turen, og da får jeg spørre deg, Per-Jørgen Loen, hva føler du nå?
4: Ja, jeg føler meg egentlig en lettelse da, at det er over, men det ble jo ikke helt som jeg hadde tenkt da, men værguden, de rar meg dessverre ikke med. Så vi fikk ikke komme i land i kvalen, slik som jeg hadde tenkt, men vi hadde en fin båttur, og vi lagde tre båter side om side, og vi åt flattbrød og spekemat og løfsekling og potekak og kost oss. Så jeg tror at folk stort sett var fornøyde selv om vi ikke fikk komme på land da, slik som var planen. Og så må vi nå takke og Asbjørg Armberg og Marit Elvekrok som hadde fine sang til oss etter vi kom til Solvornatte. Og folk har kjøpt lodder og støttet laget, og det er... Så Hafslo Sågelag er nå vel stort sett fornøyde med arrangementet.
1: Ja, for det var det som hadde denne dagen her.
4: Ja, i dag var det Hafslo Sågelag. Og vi fikk ta bildet av utvandrerfamilien med gamle Atløy. Og, og mor snufsa og gret litt når de gikk ombord, så det var vel slik så det...
1: Vi kan tenke oss...
4: Ja.
1: Sjøle?
4: Ja. Det var rørende, rett og slett.
1: Det var det, tykte jeg også.
4: Ja. Og her skiner soli, og her er det stilt, men der var det dessverre ikke i kveld.
1: Jeg håper at du får puste litt ut nå i dag og i morgen. Og
4: ja, i dag blir det gjerne litt på sofaen når vi kommer.
1: Ja, jeg vil tro det, for det har nå vært mye forbuing.
4: Ja, arbeid er nå greit, men den er suti for været har vært tyngsta, tykker jeg. Men som sagt, det er ikke noen som kan skulde noen før, at det blir ikke slett.
1: Det var bare blie folk å se ombord.
4: Ja, og kjekt det. Ja, da jeg har inntrykk av det, at folk var fornøyde likevel.
1: Så da sier vi vel blåst.
4: Takk for det.

0: Ja, då var vi återkomna i Amerikaturen. Och vi satt oss bänt ner i Jostedal kyrka och lyttade på hos Synöve Brønnboplassen och han Bendik S. Kvam. Så tillsammans utgör gruppa Stråk och de sång då den här fina sången som hette Kom heim är det, ja.
1: Och detta var sista inslaget vi hade på vår sommarsändning denna vecka. Men detta går om att i lag med countrytimen där och i reprise både natt och dag hela sommaren. Så om du inte har fått med dig alla tre timmar så det kommer nog bara du tålmodig. Jag heter Finn Skare och det var jag som har plukat ut det som skulle få lov till att gå på luft i denna vecka.

Miranda Lambert är en amerikansk countrymusiker, född i november 1983 i Longview, Texas. Här är hon med To Learn Her.

0: David Richard, en svensk countryartist på 34 år. Här är han med Fånga gårdagen.
1: Allting är stilla med sommarafton.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund. Och där du hör på nu, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sänder utvalda delar av nattsändningar, eller fredagssändningar man väl kanske kallar det till kort norr, när vi startar klockan 9 om kvällen. Och det första jag har funnit fram till, det är Jorun Gretugulen sitt program den 10/10 i fjol. Och hon presenterar sitt första inslag släck.
1: Då ska vi över till fasta programpost. Utflött lustring. Denna veckas utflötte lustring, det är Margit Gausdal Strandenäs. Välkommen till dig.
2: Tusen tack ska du ha.
1: Först så må du säga hur du vuxit upp henne.
2: Jag vuxit upp på Hafslo i BN-fältet och bodde där fram till jag var 19 år.
1: Ja. Kolla svara och ha barndomen på Hafslo.
2: Där tänker jag egentligen har varit en god barndom. Jag gick ju på Hafslo barn- och ungdomsskola och så gick jag vidare på videregående i Sogndal. Och jag syns vi hade väldigt goda uppväxtförhåll. Trygga lärare på skolan, små förhåll. Hade kanske inte så mycket fritidsaktiviteter att välja i. Så det var ju lite till att den gjorde det klassvännen gjorde. Men det gick ju då i fotboll och korps, så vi brukte mycket tid på Äggmyran.
1: Men då du var färdig, när du flyttade hemma till Frakest, var du då?
2: Då for jag till Oslo. Jag var ju hemma ifrån uppmuntra till och resa ut och studera. Och det var gott lagt rätt för att det skulle göra det. Och så var det ju så att de flesta där reste ju till Bergen, men jag skulle inte göra så alla andra. Så bara reste till Oslo.
1: Ja. Hur startade du med då?
2: Då startade jag med att gå på ergoterapiutdanningen vid högskolan i Oslo. Det var egentligen lite tillfällig valg av yrke, men jag hade lyst att göra något inför hälsa. Och så syns det här så spännande ut med att studera ergoterapi, så då var det det.
1: Ja, men var det där du helt på sig hade drömmen om att driva med helt ifrån du var jentung, eller? Och så fick jag till att bestämma dig?
2: Det har inte varit något dröm, nej. Jag tror jag hade många tankar om vad jag hade lyst att bli. Allt innanför ekonomi, men också hälsa, och så var det nog i löpet av videregående att du begynte att läsa om forskjellige yrken. Och då snusade jag lite in på sjukepleie, fysioterapi, men så falt valget på ergoterapi.
1: Spännande. Men kolla svara för en jenta från Hafslo och flytta till storbyen då?
2: Det var väldigt spännande. Jag har ju aldrig varit en jenta som har ropt högast, så det valget med att flytta då till en så stor by kom nog som ett chock på flera. Men jag reiste med väninna, som jag var två stycken som begynte på högskolan i lag, och det var nog väldigt tryggt och gott, men det var väldigt spännande, och jag har nog aldrig följt med så liten som första skoledag. Ja. I lag med många tusen studenter in på den platsen där. Men jag stod i det och det gick ganska bra.
1: Hur går jobben din ut på?
2: Jag var utdannad ergoterapeut, men jag stoppade inte helt där. För jag fick med en gång jag var färdig på utdanningen, så fick jag jobb på hukommelsesklinikken på Ullevål sjukhus. Jag stod egentligen med flyttelasse hemma till Hafslo. Men i det flyttelasse for ut av gårdsplassen, så fick jag telefon om att det var inställt som första man på en jobb i Oslo. Så då var det egentligen bara att snu. Och där så jobbade jag i ett projekt som gick ut på utredning av demens i kommunhelsetjenesten i samarbete med specialisthelsetjenesten. Och det var en sån dörröppnare då till den nästa jobben jag fick, som var i åldring och hälsa, som är ett nationellt center. Och på den arbetsplatsen i åldring och hälsa så har man fått väldigt många möjligheter. Så jag tog ganska raskt en master i folkhälsovetenskap som jag då tog vid sidan av jobb. Och efter det igen så fick jag då tillbud om att ta en doktorgrad som jag då fullförde för 2 år sedan.
1: Du har inte länge på latsidan då?
2: Nej, det kan du godt si. Men jeg har vært veldig heldig, fordi alt har vært tilrettelagt for meg, så jeg kunne gjøre dette her.
1: Denne interessen for demens, hvordan har den utviklet seg for deg?
2: Ja, egentlig så begynte jeg på ergoterapiutdanningen, fordi at jeg hadde lyst til å jobbe med unger. Unger med forskjellige funksjonsnedsettelser. Men i løpet av studiet så var jeg med innom forskjellige fagområder, og jeg tykte dette her med aldring og hva som skjer med hjernen under demens var veldig spennende. Og i tillegg så hadde jeg da en praksisperiode på Ullevål sykehus på en geriatrisk sengepost, der jeg fikk et stort innblikk i akkurat det med aldring og ulike sykdommer og da demens. Og dette synes jeg var kjempespennende. Og derfor så sa jeg vel egentlig når jeg var ferdig på, eller nærmet meg ferdig på skolen, at jeg kunne godt tenke meg å jobbe på hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. Det var de som drev med utredning av demens. Og der dukket det opp en stilling, og jeg søkte på den. Og den fikk jeg.
1: Dette er nå noen år siden nå. Hvordan har utviklingen vært innan forskning og slik?
2: Altså, det har jo vært en helt fantastisk reise som jeg har vært med inn på dette fagfeltet. For når jeg begynte å jobbe med dette her i 2005, så var det ikke så mange som snakket om demens. Det var underkommunisert i blant helsepersonell, men også blant befolkningen generelt. Men så i løpet av 2005 til 2007 så kom det da en demensplan i Norge som satte dette her mer på kartet. Der en skulle få opp oppmerksomheten på dette her med utredning, dette her med tilbud til personer med demens og pårørende arbeid. Og dette her var jeg heldig og fikk komme inn i den jobben jeg var tilbudt i aldring og helse. Og man har jo bare da sett en enorm vekst på forskning, både når det gjelder diagnostikk, men også når det gjelder tilbud til personer med demens og tilbud til pårørende på dette feltet.
1: Ja, det har vel vært mangel på. Jeg tenker på når jeg var ung, så var det var åreforkalking. Det var ikke noe mer.
2: Nei, det var ikke det. Og det ble sett på som det var det som skjedde med aldring. Og det er jo, aldring er jo den viktigste risikofaktoren for demens. Men det handler jo ikke om en del av normal aldring. Det handler om endringer som oppstår i hjernen.
1: Hva er egentlig fokuset på demens? Eller altså personer med demens?
2: Det er egentlig litt flere. Det ene er jo at det handler om å få en diagnose. Det å vite hva som feiler deg. Og selvsagt finne ut om er det andre grunner til at en opplever symptomer som ligner på demens. Det kan av og til være reversibelt, som man kan behandle og gjøre noe med. Men hvis det viser seg å være demens, så handler det jo om å legge til rette for et så godt liv som overhovedet mulig. Bremse symptomer, oppleve god livskvalitet, og sørge for at pårørende har det bra.
1: Ja. Har du fulgt med på denne her, dette demenskoret? Har du vært med på noe av det?
2: Da har jeg ikke vært med på, men jeg har sett det på TV-en, sånn som mange andre.
1: Det er flott det, takk.
2: Det er et kjempeflott tiltak for de som får det tilbudet. Og jeg synes det illustrerer jo også så godt at personer med demens, de har kan oppleve gode dager. De trenger å ha gode tilbud. De klarer jo også å uttrykke en del av sine utfordringer. Og det synes jeg kommer fram i den TV-serien.
1: Ja.
2: Men så er ikke bildet helt svart-kvitt, for det ser veldig fint og flott ut, og så er ikke det alle som har det like lett.
1: Nei, det er ikke det. Jeg leser en plass at redusert hørsel kunne føre til demens.
2: Det stemmer. Det er et av de siste nye på forskningsfeltet når det gjelder demens. En har jo avdekket flere risikofaktorer. Og dette med hørsel har kommet opp nå.
1: Ja.
2: Og det handler egentlig om at når du får redusert hørsel, så begynner en å isolere seg litt. En fanger ikke opp ting som skjer. En trekker seg kanskje tilbake fra samtaler med andre, og det gjør at hjernen blir mindre stimulert. Nå så snakker vi om at begynner en å høre dårlig, så burde en få høyere apparat. Nettopp for å på en måte motvirke demens, men det aller viktigste er at en ikke trekker seg tilbake, og en trenger fortsatt å ha samtaler med andre og møte andre.
1: Ja. Nå er ikke det mange dager siden vi hadde eldredagen. Hva er en god alderdom? Tenker du?
2: Oi, det er et stort spørsmål. Jeg tenker at det finnes ikke et svar på det. Men jeg tenker at en god alderdom, det handler om at en får brukt de ressursene en har.
1: Mm.
2: Fordi det ligger mye ressurser i folk, til tross for sykdom, eller typiske aldringstegn.
1: Ja.
2: Så det at folk kan få utnyttet potensialet sitt og ha et god hverdag med sine aktiviteter, er litt av det å ha en god alderdom.
1: Og midt oppi det så har du stiftet familie også?
2: Det gjorde jeg også. I 2012 så gifte jeg meg med mannen min, Mikael. Han er fra Stavanger, eller ut forbi Stavanger, i Rennesøy. Og vi har fått 3 unger etterpå.
1: Ja. Hvordan er det å bo i Oslo nå?
2: Ja, altså heldigvis, kan jeg vel si, så flyttet vi ut av Oslo i 2013.
1: Mm.
2: Eller 2014. Så vi flyttet til Nittedal. Det ligger noen mil nord for Oslo. Men vi har arbeidsplassene våre inne i Oslo. Vi pendler med tog inn. Og litt av grunnen til det er at vi hadde lyst til å bo på en litt mindre plass. Nærmere natur. Litt mer det som oppleves som tryggere forhold til at våre unger kunne vekse opp.
1: Hvordan er det med trivselen? Den er noe sikkert på topp da, men hobbyen, fritiden, hva driver du med da?
2: Du, her, mye av tiden går jo med på å følge opp ungene og de aktiviteterne de driver med. Og når du har 3 stykker i alderen 12-5 år, så har vi jo litt aktiviteter å reise rundt på. Men ellers så går vi veldig mye på ski her. Vi har skiløyper som går rett forbi huset vårt. Vi tar jo byturer selvsagt, eller er på treningssenter, eller henger med venner.
1: Har du noen kontakt med deg du gikk på skolen i lag med?
2: Det har jeg. Altså, jeg hadde alltid en tanke om at jeg skulle tilbake igjen til Oslo. Oslo er hjemme. Men så har jeg jo vært heldige med jobb. Jeg har trivdes godt på Østlandet, hatt en fantastisk jobb, gjort masse spennende. Så det har liksom ikke passet seg helt, eller blitt til at jeg har flyttet hjem igjen.
1: Nei.
2: Og så gifta jeg jo meg da med en som heller ikke derifra. Men vi har nå skapt oss et godt liv her i Nittedal. Men det et stort sakn å ikke bo hjemme.
1: Ja. Det det. Noe spesielt du sakna fra Hafslo eller kan si Luster kommune?
2: Jeg tror det litt med selvsagt naturen, fjell og fjord.
1: Ja.
2: Ha det åpent rundt seg. Slippe køkjøring.
1: Ja.
2: og det å ha litt mindre forhold, rett og slett. Nå flytter vi jo ut av Oslo og flytter til Nittedal, som en stor kommune, men som består av flere bygder, da, sånn at det ikke så store forhold her heller. Det ganske mange kjenner mange. Så det ikke så rent ulikt, men det klart at jeg saknar folket og det lynne en har på Hafslo. Det litt annerledes på Østlandet, ja. Det det.
1: Du ofte hjemme til?
2: Jeg prøver å reise hjemme så ofte jeg kan. Det klart at det har blitt litt sjeldnere, men vi alltid hjemme i løpet av sommeren, og så blir det kanskje en eller to ture til i løpet av året.
1: Ja.
2: Og da det jo for å være med familie og treffe venner. Og så liker ungene mine veldig godt å være på Hafslo. Så de må alltid dit.
1: Ja. Mm. Er det noen du vil sende en hilsen til?
2: Klart. Vil jo da sende en hilsen til Anne-Therese med familien på Hafslo. Til Nina i Aurland og Iris i Lærdal. Og ellers familie i Gettene og Hafslo og Sogndal. Mm. Og selvsagt til tante Karin og onkel Erling og til mamma og pappa.
1: Ja. Ønsker plata av de.
2: Da må jo bli en fantastisk sanger fra Sogndal. Hun Eva Velskram. Og hun har laget en sang som jeg tenker jeg vil dedikere til ungene mine. Vi lover.
1: Ja, så flott. Da får du ha tusen takk for praten. Mm.

0: Nå kan du spytte tørrkaker på meg under sending.
1: Det var det gitt, men man fikk i hvert fall en hele haug med kake.
0: Akkurat, ja. Det høres ut som i 100 år, men det ikke så lenge siden.
1: Nei, men det var gitt, det var forrige år.
0: Ja, det var nok det. Det var nok det.
1: Så da, ja da, nei det...
0: Når julesendingen, Vetle julaften,
1: yeah.
0: Da var det jo folk som ikke var i Norge, holdt det på seg. Og vi var, jeg var i Australia, New Zealand, vi var yeah. i USA,
1: yeah.
0: vi var sikkert andre plasser, men det husker jeg nå ikke.
2: Men dette her du snakket om Australia, var det slik de ringde til deg da?
0: Ja da.
2: Ja, så de kjente eller fikk de tips?
0: Ja, det var en hofteoppbygning som var nede der og klappet sau.
2: Oh, ja.
0: Eller ikke klappet, men kløpt.
2: Ja.
0: Og da måtte vi inn her midt på natta. For det er jo noen timer i forskjell.
1: Ja, det er vel 12 timer nesten da.
0: Ja da.
2: Ja.
0: Og så var det noen jenter som var de noen au-pairer eller noe slikt borti Los Angeles.
1: Ja.
0: Ja. Mm.
1: Men når man er til New Zealand og Amerika, så var det jo opptak, som sagt.
2: Mm.
0: Da skulle vi liksom høre hvordan de feirer jula da.
1: Ja.
0: For dette var jo på vetejulaftensendingen der. Nå må de lengte hjem, eller hva de gjorde.
2: Ja.
1: Han Helge Pater også hadde med ringene med til han.
0: Ja, det var New Zealand.
1: Var...
0: Han var ned og kløpte sauen i New Zealand.
1: Han Helge?
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Så han har bare saueklipper også, altså.
0: Ja, ikke bare du som kan å klappe saue, Thomas.
1: Nei, jeg kan ikke det nå lenger. Ja, ja.
2: Det var mye humor på sendingene, Dikka, eller på de andre grupperne også, i hvert fall noen som jeg husker. Var de løsere i snippen før, eller kom med nå?
1: Jeg har ikke vært passere i snippen, tror jeg. Jeg i hvert fall samme karen, men hvor de andre, de får svare for seg, så sa han.
2: Kjemien i mellom dikka to, den var noe helt ubegripelig.
0: Det var noe avgjørende, tror jeg.
2: Ja. Ja.
1: Vi hadde en fin tone, gjør du?
0: Vi fant en tone, tror jeg.
1: Ja.
0: Og den var ikke tilgjort. Den Nei. Var naturlig.
1: Den var naturlig,
0: ja. Ja, da.
1: Det hender noe med brasilette kjører også.
0: Ja, visste du det?
1: Ja.
2: Jeg husker en, spesielt en sending. Så det kom vel nesten ikke til deg at det.
1: Nei, men... Nei, da, hvis vi sa noe litt... litt på kanten, sånn sa... Hvis jeg ble oppfattet litt feil, så da var det rett der.
0: Det var jo så lett å ha Thomas, for at... jeg prøvde jo å finne noen spørsmål til gjestene eller innringerne. Men så stoppet det med to, og da måtte jeg bort og se på Thomas da, nå, ta over Thomas, ta over. Og det var ikke vanskelig å be.
1: Nei da. Nei, vi hadde mye på ro.
0: Ja.
1: Det er helt sikkert.
2: Ja. Er det noe spesielle minner, noe spesielt de hadde før, så ikke vi har på sendingene våre nå?
1: Nei, det er noe nesten samme, to konkurranser, gjerne litt lenge konkurranse som et givet, som er et lite program.
0: Ja da. Men jeg tror kanskje lytterne likte hva da?
1: Ja, det er...
0: Og så konkurransene?
1: Da, ja, men det er noen lyttere som nevner noe, vet du, men ikke mer snart kan komme til.
0: Ja, det blir ikke.
1: Så...
2: Du nevnte årets lustring.
0: Ja.
2: Hva gikk det ut på?
0: Nei, det var vel en uformell kåring.
1: Ja.
0: Jeg tror det var lytterne som fikk lov til å bestemme den gangen også.
1: Ja.
0: Det var innringning da. Jeg tror lytterne kunne komme med forslag.
1: Forslag, ja.
0: Ja. Så ringte de inn, og så ga de en stemme til Kari og en til en Per. Nei, de måtte ringe opp, sånn var det.
1: Ja.
0: Til han stemme til en Per. En innringning, en stemme. Uformell kåring da løpet av kveld. Så ble det forskjellige vinnere da. Tror jeg hadde noen sponsorer, altså han fikk noen gaver og songsavis, tror jeg, var i hvert fall inne på bildet.
1: Ja, bildet. Ikke noen milliongaver.
0: Nei, det var det ikke.
1: Nei.
0: Nei. Så det var uformelt.
1: Ja.
2: Ja. Är det det samma så den här lustramarknaden har tagit vidare nu eller?
1: Jag vill inte säga att det är vidare och mer seriöst är som sagt för det är bättre.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Vi hade ingen kandidat av Norge.
1: Nej.
2: Nej.
0: Lytterna som bestämt.
1: Ja. Ja. Nu så är det av kandidater som kommer ut ganska tid och så har folk stämma på det i en månad.
2: Ja,
1: han
2: har också gjort något speciellt.
1: Ja.
2: Ja.
0: Och så hade väl en specialsändning med under den där insamlingen i oktober. De kunde komma med pengar och de kunde komma med bara som de skulle sälja.
1: Ja.
0: Ja. Vi mötte ju i studio med insamlingsledaren Trygve Harry.
1: Ja.
0: Och så var det då lytterna som bestämt resten. De ringte in och sa att jag vill ge en brunost. Jag vill gärna ge dockle. Och så skulle folk by på detta. Så hade vi en ansatt i banken som var pålitlig och styrt med pengarna. Så vi fick en ganska bra med pengar.
1: Ja. Som jag lullade ut i kägget till han.
0: Till Börje.
2: Men vad gick det?
1: Nej, det var en som eller det var inte kom mycket, men det var nog 100 kronor de ville ge förra.
0: Ja, summen hugsa jag inte, men jag tror det var största inslaget, för det var en som behövde massa.
1: Lika för att det var deadline på bjudningen, så ringde han Trygve Harry in själv och avbörde, han ville inte ut på kängen.
2: Ja, det var det. Det var varmärt, alltså.
1: Ja.
2: Ja, är det något mer speciellt minne?
1: Och vetla julafton, det är väl de sändningarna man hade mest lyttare, tror jag. Det var många som sa att de hörde på oss och såg på fjällsynet.
2: Ja, det huxade jag.
1: Ja, så då var det med temmande många med oss, ja.
2: Ja.
0: Vi passade väl på kanske när hertugen och...
1: Ja.
0: Det kan hette?
1: Hovmästaren.
0: Hovmästaren och hertugen begynte att ha en liten pause med musiktur. Ja,
1: men det var väl för mig... Det var klockan 9 då, vet du, eller var han senare?
0: Jag tror vi begynte för, alltså, för det var en massa unga som var med på...
1: Ja, på Vettla Europakunden ända, men vi begynte för.
0: Ja.
1: Det gjorde vi ända.
2: Ja, nu har det satt och mimra lite grann. Frästar att jag sitter här att det känner till?
0: Nej, det gör faktiskt inte.
2: Inte själv om jag har helt nytt studio.
0: Ja, väldigt fin studio. Det är en tid för allt, och den tiden är över.
2: Ja.
0: Men det tar ju tid, alltså.
1: Han blir med på 50-årsjubileum, men då sitter vi upp igen, men...
2: Ja.
0: Är det 40 nu, ja?
1: Ja.
0: Ja, då 50 ska vi greja.
2: Ja, men tänk, kan ta 45 första.
1: Ja. Ja. Nej, men... Men får du gratulera dig med en nytt studio, det var en lyst och fint det här, och jag vill titta och det är inte att droppa i taket.
2: Ja, det är inte då. Här. Nej, det är fint där.
1: Ja.
2: Nej, men då får det ha tusen tack för att du mötte upp.
0: Tack för att vi fick komma.
1: Tack för att vi fick komma, ja.
2: Det var ett genhör med han Thomas och han Kjetil, det så var, jag höll på att säga, högt upp en gång i tiden. Det var ett populärt radarpar. För konkurrensen kommer nu så hade han Kjetil ett önskemusik kanske, och det är Yellow med The Race.

0: everyone. This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st party of the race on outside.
1: Og nå er vi kommet frem til den 17. i 10. Og da var det jeg som heter Finn Skare som var programleder og slik tok jeg bare på den oppgaven. Nå skal jeg få være med til Solvorn. Der har bygdalaget og ikke minst han Vegard Valle startet sjakkklubb. For store og for små. Da jeg var her var det cirka 20 på det meste. Men det ventet flere. Og grunnopplæring viktigt. Da var det stopp i spilling i for noen minutter, der han Vegard kom med plansjen sin.
2: Det er først og fremst noen ord og uttrykk ifra sjakken. Så det litt greit at vi bruker de samme ordene nå når vi begynner å bli litt vandet til sjakk. Og da det dette med disse brikkene som har forskjellige verdier. Vi kan tenke at de har ulike poeng. En bonde blir reknet for å ha ett poeng for å selge det. Det en. Og når du da tenker at en bonde har en, så har en springer verdien tre. Altså en springer like mye som tre bonde. Og løparen like mye verdt som en springer. Den også verdt tre. Så har vi tår. Det verdt fem. Og så det dronningen. Så han blir reknet å ha verdi ni bønde. Så den må vi alltid passe godt på. Og dette viktig å vite når du kommer i en sånn situasjon som dette, der jeg kan begynne å slå ut brikken.
1: Vegard Valle, du har nå prøvd å lære ifra deg litt, vet du, til elevene dine. Hvordan følte du at de tok imot deg?
2: Ja, det en lydhør forsamling hver gang. Veldig interessert i å lære litt vet du, om sjakken. Det er ikke veldig mye vi snakker om når vi har med seg teoriøkten. Det maks 10 minutter har vi sagt en prat, og så kan en prøve det på brettet etterpå. Men som regel så blir det litt sånne diskusjoner som det har vært i dag også, om er det slik eller skal det egentlig være sånn og det veldig fascinerende å diskutere slik i lag og unge og voksne i fellesskap det veldig kjekt
1: Nå har jeg prøvd å talt opp så cirka det rundt om 20 stykker det visste ikke alle foreldre som skal spille her men likevel det noe godt opp med trømmen seg
2: Vi har vært cirka 20 hver gang med et unntak Da var vi oppe i 35. Ellers har vi vært 20, kanskje litt under 20 enkelte ganger. Det et godt oppmøte, og det lov å være her uten å spille sjakk, så det gjør ingenting om folk bare for å prate litt, eller være i lag med ungene sine som noen Altså, noen foreldre og har ikke lyst til å spille så mye sjakk, men det helt i orden at de her for det. Og det noen som spiller veldig mye sjakk på en sånn kveld, og andre spiller kanskje bare ett parti, og så går de og leker litt, eller sånn. Så vi har det åpent for, jeg håper seg alle varianter, hvor mye en har lyst til å spille. Og om en har lyst til å studere sjakken mer, så det rom for det, og hvis en bare har lyst til å spille for moro, så det helt i orden.
1: Og så det jo moro å se at her sitter 10-åringer og spiller mot 30-40-åringer, og så det 10-åringer som vinner.
2: Det hender det også. Det gjør det absolutt. Og vi har også noen som enda yngre enn da. Vi nede i noen førsteklassinger og til og med enda yngre. Og så har vi noen kvelder har også hatt med folk som har nådd pensjonsalder. Så vi har hele spektret. Og her i sjakk så kan du møte hvem som helst uavhengig av alder. Det ikke alderen som bestemmer om man kan spille mot hverandre eller ikke. Så vi, tykker jeg, veldig flinke til å snakke sammen om partiet, og de som interessert i å forstå hvorfor en tappte eller hvorfor en vann, og det har også vært veldig kjekt å se at vi har fått et lite miljø der det ikke noe katastrofe å tape et sjakkparti. Det faktisk noe vi kan lære av, og det folk veldig interessert i. Og så regel så vinner alle i løpet av kvelden. Selv om det selv så blir litt forskjell på hvor mange seier og tap det blir på hver og enkelt, så ikke det da så tele. Vi for å ha det kjekt i lag, og det har vi.
1: Og jeg ser det jo ikke alle som bruker klokker, men de har riktig ut til det også. Det såpass alvorlig dette her, at de har klokker også. Du må, dela på.
2: Ja, mau, men när vi startade det här, vi tog ju en rekognosering i sommar om det var intresse för det. Så då tog jag kontakt med bygdalaget och spurte, är det intressant för bygdalaget att stå och arrangera detta? Och det var positivt med en gång. Och i tillägg så fick jag besked om att du kan få lite peng till att köpa en utstyr hvis det trängs. Det var grejt. Så har vi då varit så heldiga att vi har brukt Schackförbundet sin ordning Schack och samfund, som vi har fått 9 brett och bricka helt gratis därifrån. Så därmed så har vi då lite vett av peng disponibelt, och när vi då fick väldigt god respons på det första spelekvällen, och någon hade lust att spela på tid, och då tog vi fram mobiltelefonen och brukte appen på telefonen som har schackklocka. Det finns många möjligheter där. Och när det var intresse för oss, så fann vi då ut att vi köper någon. Vi har köpt 3 schackklockor, och det var på bordet första gången förra torsdag. Så det är ganska nya, men det är proffeklockor, godkända av det internationella schackförbundet och i det hela taget. Så vi prövar ha lite bra utstyr här, det gör vi. Det är grejt att det är lite ordentligt. Men det är inte jättedyra dessa klockor, det är det inte.
1: Men här... Här finns det många små rollingar som jag ser på, så jag hade kvitt mig lite och spela emot dig. Hur länge har du drev på?
2: Vi startade nu rätt efter skolestart i år, alltså från slutet av august. Så vi var här kvar enaste torsdag i SEA, och då har vi tänkt att fortsätta med. När uppslutningen har varit sånt som är nu, så virkar det som att detta är något folk har sett pris på. Och få lov att möta varandra till att spela schack och inte bara sitta på internet. Det är ju väldigt lätt tillgängligt på internet också. Men det är väldigt många som liknar varandra till att spela schack och inte bara sitta på internet. Det är ju väldigt lätt tillgängligt på internet också. Men det är väldigt många som liknar att komma och möta folk och inte minst diskutera lite. Det är det många som sätter pris på.
1: Och så må det vara ett skjult schackmiljö här också, för det är en del smårollingar så är flinkare eller där jag har lärt på en 2-3 kväll här.
2: Det är inte här de lär mest schack, tror jag. Någon spelar hemma, men jag vet ju också att skolan här i Solvården har ju schackutstyr. Vi har lånt något av det schackutstyr på någon av kvällarna. Och det är vi väldigt glada för. Och så vet vi att det också är andra skolor runt om som har schack, enten på skolan eller på SFO för exempel. Där har ju schackförbundet ordningar så det går an att söka om hvis det är någon som är intresserad av det. Så är det bara att checka ut. Och eller så brukar internet, och så kommer någon ha föräldrar som är schackintresserade, och då smittar det fort över på ungarden och så vidare och så vidare. Det är många vägar hit, men det är flera som har börjat med schack här i oss i höst, och det är också väldigt käckt.
1: Det finns ju mycket turneringar och i schackvärlden, har jag tänkt i de riktningar.
2: Vi är inte en organiserad schackklubb, så att detta är ett väldigt sån lågtröskeltiltak. Först och främst är det var poängen att få till en sån samlingspunkt för på tvärs av generationerna, och då har vi fått det. Och så får det vara lite upp till kor enkelt om det är intresse för att resa och spela schack lite mer proffs då. Det är inte något vi lägger upp det, för vi är inte registrerat som schackklubb i Norge, för att säga det sånt. Där vet jag att det finns det lokala schackklubbar på papperet. Vi har fått 2 i Sogn, så jag vet om. Så hvis folk har intresse av att starta med schackträningar, lite mer sån konkurrensmässigt, så är det ju öppet för att blåsa livet i dig. Men därför får vara upp till dig som har intresse av det, så får tiden visa om det blir något av eller inte.
1: Visst, det är någon som sitter och hör på detta här och så kunde tänkt sig att komma hit. Kan du bara komma utan mera, utan någon slags medlemskap och utan något annat än veta hur tid du ska vara här?
2: Det kan du. Det är inte någon förpliktelse här, antingen att hoppas att uppföra sig fint, så går det väldigt bra. Vi har ju folk ifrån Sogndal som kommer, och det har varit folk från stora delar av Luster kommunen, från Luster och Hafslo speciellt då. Och så Solvården såklart. Så här är det bara att möta upp hvis man har lust att träffa folk. Hvis man har lust att lära schack, så kan du göra det här. Och hvis du har spelat mycket schack på internet och saknar att spela med folk, så är det bara att komma, så får du en lite ny dimension på schackspelningen också. Så det är öppet för alla, och vi driver på här kort torsdag ifrån 5:30 till 8:30. Och poängen med det är att den kan komma och gå lite när det passar. spesielt for de aller yngste, de pleier jo å være de første som går at det om kvelden. Og, men det hender at voksne folk kommer, kanskje ikke har lagt det inn og blir med bare siste time. Så det helt opp til hver enkelt hvordan vi gjør det.
1: Og så ser jeg at de har kaffe og saft og kake, så foreldre som ikke kan sjakk, men har unger som kan, så kan du være med deg og få synge kaffedroppet.
2: Det akkurat det som poenget. Dette først og fremst en sosial møteplass, og da fungerer sjakkspillet helt perfekt som et sånt bindeledd. Nettopp fordi at unger kan møte voksne og spille det samme spillet, og i prinsippet være like gode. Og så kan folk sitte på kjøkkenet og bare prate om ting, eller vi har også åpne for at ungarden spesielt, de kan jo ha behov for å le litt på seg inn i Mødlo, og når gymsalen ledige, så bruker vi den bare å, at den kan springe litt og ha det litt kjekt på den måten, eller den kan gå ut og i det hele tatt, det er veldig låg terskel hele opplegget, så man gjør det en vil, men man ser at sjakkinteressen den der, det mange som spiller sjakk, og det mange som spiller flere partier sjakk i løpet av en kveld, og så det noen som ikke spiller noen, som bare her for det sosiale sin del.
1: Ja, og det ingen tvil om at dette noe som kommer for å bli, for det mange som interessert i sjakk, det ikke tvil om.
2: Det i Norge er det visst ekstremt mange som registrert på internett i alle fall som sjakkspillere, sammenlignet med veldig mange andre land. Og TV-sendingene samler veldig store folkemengder når det verdensmesterskap som blir sendt på NRK eller TV2, så at det kom folk der var ikke jeg redde for, men jeg var ikke sikker på hvor mange vi ble, så at vi cirka 20 hver eneste gang, og til og med i dag har det kommet noen nye, og det har det gjort hver eneste gang, så har det vært noen som har vært for første gang, så vi får bare se om det fortsetter, så kanskje vi blir enda flere på litt sikt, og det har vi plass til, her er det plass til mange, ikke noe problem.
1: Et siste spørsmål som kanskje kan bli en slags kuriositet. Hvor mange kom første kvelden?
2: Unnskyld, nå fikk jeg ikke mer spørsmål.
1: Hvor mange kom første kvelden?
2: Ja, den aller første kvelden var vi også cirka 20. Da var vi. Og så var det litt færre andre ganger. Og så husker jeg ikke helt om det var gang 3 eller 4 da det hadde stiget et oppslag om oss i Sogn Avis. Men det var da det kom flest. Da var vi 35. Og så har det leget på litt over 20 ganger 90 på. Det er vel der det er i kveld. Og her kommer en til som skal være med og spille. Han har vært med flere ganger før. Så det er kjekt å se at folk kommer etter.
1: Ja, men nå, bare ønsker dere lukke til deg. Og håper at dette blir noe som blir værende år etter år.
2: Ja, takk for det. Vi håper vi også at dette kan være et fast innslag vi gjør.
0: Vi elsker radio. Og i år fyller Norsk Radio 100 år.
1: Nå skal vi høre på flott musikk etter kort. Det Bettina Furas Søvde og han Christian Teigen som først skal spille og synge for oss. Og deretter så skal vi ha en prat med deg. Og da de skal synge deg Bettina sin versjon av Helbelis sin Den fineste jeg vet.

0: Ja, det var han Ivar med oss och Kari det med drömmen om fred. Mm. Och den har då relation till FN-dagen idag, självsagt.
1: Det gör jag, ja då. Men det var nog liksom avslutningen på intervjuet med Bård Flatum Lindeng. Mm. Så jag fann ut att den melodin var passande och sen det där. Men det passade lika gott till FN.
0: Ja. Och som du sa så har man fått in ett önske om en melodi. Och han kan ju gå som hälsning till Adles och höra på. Och den heter Liten Fuggel. Men då må jag fortälla dig vad jag upplevde idag. För det var inte någon liten fuggel, men det var två kämpefuglar. De var inte, flög inte högt heller och de hette Örn. Mm-hmm. Och de for fram över dalen på rekognosering. Ser vi lite om det är någon som har skått gjort så det finns något att äta. De var slättest inte högt upp i luften. Nej.
1: Nej, men de har ju kalendrar, de vet att det är jakt i och att det är möjligt för att finna att det är något envålamp i.
0: Ja,
1: det är grejt att de följer med.
0: Men låt oss höra på Vamp med Liten Fugel nu.
1: Det gör vi.

0: Nå skal vi inn på noe som vi aldri har vært borte før, tror jeg, på Radio Luster. Vi skal inn I en studie med fjelllandbruk. Vi skal ikke si noe mer om det, vi får høre på etterpå hva dette har blei. Vær så god, Juliana Bonin. Har jeg og Juliana Bonin på tråden nå ifra Valdres?
1: Ja. Ja. Hei.
0: Hei, hei. Ja, og du aner vel lite grann hvor jeg, for jeg ringer til deg, for jeg fra Radio Lust langt bort I Sogn.
1: Ja.
0: Ja. Ja, nei, det at jeg har sett på avisa Valdres, og at det noen som driver med fjelllandbruk og skal studere noe på det. Og det var voldsomt interessant, for vi har jo, Luster jo en landbrukskommune, og tidligere så drev vi vel med fjelllandbruk, men det har vært mindre, og så da var det interessant å høre hva det har tanker om I den sammenhengen.
1: Ja, det jo absolutt interessant. Luster jo også en fjellkommune.
0: Absolutt.
1: Og fjell og landbruk henger jo sammen.
0: Gjør det. Men jeg tenkte, ja, det var litt første bud, men bli litt kjent med Juliana. Hvem hun, og hva bakgrunnen hun, for eksempel?
1: Ja, jeg 35 år. Jeg daglig leder av det som heter Nasjonalt senter for fjelllandbruk. Det et nasjonalt senter som skal fremme bærekraftig landbruk I hele fjellregionen. Det knyttet til fjellkommuner og landbruk i disse kommunene. Og selv så jeg utdannet økologisk agronom, har vært budeie mye, egentlig over gjennomsnitt interessert I stølsdrift, har tidligere skrevet en masteroppgave om det også. Og jeg og min samboer driver en gård med ammegeit og på sikt melkeproduksjon. Gjerne med Vestlandsfjordfe, ja.
0: Ja.
1: Og vi har 3 barn.
0: 3 barn, ja. Akkurat. Ja, men da lite grann om meg da, for da vi litt på hver sin planet, kanskje.
1: Ja.
0: For jeg 83 år, og var nå agronom en gang for lang tid siden jeg går, og drev med gard. Og så men jeg driver ikke nå da, men jeg har jo interesse for dette der, og hva som skal skje, og så driver litt med radioarbeid, så derfor det jo jeg kommet på banen nå da. Men så kan du da få fortsette litt videre om det med fjelllandbruk og hva det driver med der.
1: Ja, altså fjelllandbruk generelt så kjennetegnes jo av at jordbruksarealene gjerne ligger høyt over havet, og at man har en heller kort vekstsesong. Og så gjerne disse arealene man driver, bratte og små, og ja, man har gjerne lange avstander mellom teigene. Og så det jo veldig typisk for fjellandbruket at man har grasbaserte husdyrproduksjoner, som melkekyr, kjøttfe, sau. Sau jo veldig interessant i Vestland. Og så det jo slik at utmarksbeitene gjerne utgjør en viktig del av gårdens ressursgrunnlag, altså, I og med at det gjerne små gårder. Og derfor det sånn at mange fjellbønder helt avhengige av å sende dyra sine til fjells for å avlaste jordene I bygda til vinterfôrproduksjon, bidra til å opprettholde et kulturlandskap I fjellet, sikre artsmangfold. Og sånn det jo også med stølsdrifta da.
0: Ja.
1: Det ligger 3/4 av stølen I Norge ligger jo I fjellet. Så man bruker store beitearealer til melkeproduksjon.
0: Ja. Så men da får du sviv med det at den snøggeste måten å få litt rart det på, det var hvis du klarte å spole hele affæra 100 år tilbake. Da stemmer jo alt det utifra dine da tanken, for da hadde de, alle dyr I var da på beite om sommeren, så fort så det var å fåret til fjells, så får både sau og geit og kyr og alt fort til fjells, og det mjelka og det kokte ost, og I helgi så kom da bonden opp til støls med hest og kassa og kløvja osten ned at det bygde og fikk selte og Så då kan man säga då fungerat allt så som det skulle. Men ifrån 100 år sedan fram till nu så har du sett en utveckling som inte är så bra för fjällandbruket, rättsligt som du säger. Mm. Och så är det kostar man klara att genupprätta lite där. Så det är ju inte enkelt. Det är inte det.
1: Nej, det är inte enkelt. Det är ju en del, vad ska man säga, trusler egentligen för landbruket. Man kan ju säga si att ja, särskilt i fjället så är ju den utfordring att man har fraflytting. Det moderna livet kallar, inte sant? De många önskar att flytta till ja, större byer. Vill inte driva gård längre. Det är ju slitsamt. Särskilt det med mjölkproduktion är vanskligt att förena med ja, det moderna dagliga livet. Det kräver mer tid än att hålla kanske en liten ammekubesättning. Ja. Färre gårdar är i drift. Det är ju absolut en utfordring. Det att det är flera större enheter som växer sig större och större, så blir också ja, något av arealet ubrukt som kanske egentligen kunde bli brukt till matproduktion. Ja, och så är ju ekonomin i det hela en utfordring. För det står ju gärna inte i förhåll till hur tungdreven fjällandbruket kan vara.
0: Nej. Mm. Men det har varit förespeglat något extra tillskott till fjällandbruk, men har det varit något utav det?

0: vi ska bevega oss till en annan stad I kommunen, Solvorn, de hade nog den här marknaden, jag kallar inte för det heller, jag får kalla det för höstmarknad, men det var I alla fall Havslo Sågelag, de hade då Amerika-tur, får man kalla det för, och det kan man höra lite om. Vi är med kommande ombord till Atløy och ska resa ut genom fjorden. Vi är på väg till Amerika. Och här kommer Arnafjord tuffande. Och ska pröva att lägga in till Atløy. Det är spännande. Och då kommer man sigande inåt. Och nu sitter vi här ombord I Atløy och är fullt av folk för nu har båtarna lagt sig till Tya på ena sidan och Arnafjord på hit. Och vad är det som sker nu då? Vad får vi höra med folk här?
1: Ja, nu får vi mat som vi ska ha när vi reser till Amerika. Här serverar jag på däck här.
0: Ja, vad är det vi äter?
1: Flattbröd och spekemat och potekaka och löfsekling. Och så får vi mjöd till dricka.
0: Oj, då ska det bli livligt.
1: Men det står inte på oss.
0: Nej, men vi fick inte komma I land då I kväll.
1: Nej, vi gjorde inte det för det är väl några strömmar och vind som gör att inte de kan gå bort åt kajen.
0: Det var det som var.
1: Ja.
0: Men sol I kina.
1: Sol I kina, ja. Och alla ser förnöjda ut.
0: Ja, det gör det. Ja, vi får följa med vidare. Ja, jag är fortsatt ombord I Atløybåten. Och nu har jag träffat på en... Du arbetar här ombord, hur?
2: Ja, jag är nog med som manskap på den här turen in I Solvorn. Och jag är med Atløy I... I enkla är vi I fjoraffärder. Vi har med oss potet och äpple och fisk och det här som vi ska sälja ut genom fjorden. Och så har vi gått nu I naturen från Havslo Sågelag så har varit många trevliga gäster som har varit med här idag.
0: Ja.
2: Vad är det?
0: Men det är liksom inte bara en tur nu och då. Det driver på hela tiden.
2: Ja då, vi har säsong där vi går tura med... Atløy då lika för I första januari och lika fram till idag. Och nu ska vi ut I genom fjorden så jag nämnde då med I fjoraffär med fullt I matvaror kan du säga. Och så vi ska in om runt en 30 platser ut I genom hela Sognefjorden, Solund och Värland, Askevollområdet för vi kommer till Florø igen på... Lördagskvällen, då är vi färdiga med turen och då går båten I upplag för vintern.
0: Ja, släcka. Så då ligger han I Florø?
2: Då ligger han I Florø då till nästa säsong startar I maj igen. Och då är det vid likehåll och maling och pussing och gör klart till nästa år igen, ja.
0: Ja, det har potet och frukt men har det fisk med också?
2: Ja, så... vi har 3 tunnor med silt så vi har... Sildefilé, alltså ligger I Latje. Och det har vi hämtat upp I Kalvåg I Bremanger och har med oss. Och så har vi varit uppe I Måløy och hämtat 100 kilo med klippfisk. Så vi åker sele på den här fjoraffären vår.
0: Ja.
2: Och tillägg till att vi har 60 kassar äpple som vi har fått ombord I Solvorn. Och så I morgon ska vi in till Lærdal. Och last ombord 8 ton med potete och 500 kilo med gulröt och 500 med kohlrabi också.
0: Ja.
2: Så det är Det er en sånn fart, så en tradisjon som har vært å gå inn av fjordaffæra, da like siden i 2001, da var det startet første fjordaffæra inn i Øntesogn og hentet varer og, ja. Og vice versa, og skjelte på turen ut igjen.
1: Ja, når det er reise på disse turene, da søver det her ombord og et her ombord og...
2: Ja, da har vi køyer ombord, og vi har med oss egen kokk, som tilbereder alltid for frokost i kvelds, kan man si. Så vi har da veldig godt ombord, veldig sosialt for oss mannskapet som har vært med i sesongen, denne sesongen. Fordi at det er noe annet eller går. Vi har jo gått i over 40 turer opp i Måløy med kryssturister. Og der, og da er det inn i under til Hornelen, og etter her slik at det viser mannskap. Vi kjenner nesten hver en stein som er oppe i Hornelen, den der sjøklippen, Europas beste sjøklippe.
1: Ja.
2: Hva er det? Nei, så nå er det avslutning, og denne turen her var jo veldig hyggelig å være med på. Det har vært god stemning ombord på båten, det har vi merket.
1: Ja, da, her står det ikke på. Vi har fått gode mat og gode drikker, og vi fikk ikke komme på land, men det...
2: Nei, slik er det. Det er store båter, sånn som Atløy, og vi er jo inne under mange plasser, men det er av og til så må vi greie vi da ikke. Vi er redde for å ødelegge kajanlegg, og eventuelt, og vi må tenke på sikkerheten til passasjerene. Det er de som er først og fremst.
1: Ja. Absolutt. Nei, men vi får ønske dere gode tur videre.
2: Ja, jeg sier tusen takk for det, og så kan det hende vi går rundt, vi kommer inn til Solvorn så lenge det er strandsitterdager, for vi er så velkomne der inne.
1: Ja, det er sant. Og da får vi si at folk i Luster som hører på at det skal undervike en tur med Atløy.
2: Ja da, vi er velkommen.
1: Takk. Og da er vi kommet på landet i Solvorn og er grunnferdige med turen. Og da får jeg spørre deg, Per Jørgen Loen, hva føler du nå?
3: Ja, jeg føler vel egentlig en lettelse da, at det er over, men det ble jo ikke helt som jeg hadde tenkt da, men værgudene, de rar meg dessverre ikke med. Så vi fikk ikke komme i land i kvalen slik som jeg hadde tenkt. Men vi hadde en fin båttur, og vi lag tre båter side om side, og vi åt flatbrød og spekemat og løfsekling og potekake og koste oss. Så jeg tror at folk stort sett var fornøyde selv om vi ikke fikk komme på land, slik som var planen. Og så må vi nå takke og Asbjørg Armberg og Marit Elvekrok som hadde fine sang til oss etter vi kom til Solvornatte, og folk har kjøpt lodder og støttet laget, og det er, så Hafslo Sogelaget er nå vel stort sett fornøyde med arrangementet.
1: Ja, for det var det som hadde denne dagen her.
3: Ja, i dag var det Hafslo Sogelag, og vi fikk ta bildet av utvandrerfamilien med gamle Atløy, og mor snufsa og gret litt når de gikk ombord, så det var vel slik så det.
1: Vi kan tenke oss.
3: Ja.
1: Sjøle?
3: Ja. Det var rørende, rett og slett.
1: Det var det, tykte jeg også.
3: Ja. Og her skiner sol i, og her er det stilt, men det var det dessverre ikke i kveld.
1: Jeg håper at du får puste litt ut nå i dag og i morgen. Også.
3: Ja, i dag blir det gjerne litt på sofaen når vi kommer.
1: Ja, jeg vil tro det, for han har mye forbuing.
3: Ja, armen er nå greit, men den er sutt i forværet av våre tøngste, tykker jeg. Men som sagt, det er ikke noen som kan skulde noen før, at det er vært ikke slett.
1: Det var bare blie folk å se ombord.
3: Ja, og kjekt da. Ja, da har jeg inntrykk av det, at folk var fornøyde likevel.
1: Så da sier vi vel blåst.
3: Takk for det.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där du hör på nu, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sänder utvalda delar av nattsändningar, eller fredagssändningar man väl kanske kallar det till kort norr, när vi startar klockan 9 om kvällen. Och det första jag har funnit fram till, det är Jorun Gretugulen sitt program den 10/10 i fjol. Och hon presenterar sitt första inslag släck.
1: Då ska vi över till fasta programpost. Utflytt lustring. Denna veckas utflytt lustring, det är Margit Gausdal Strandenäs. Välkommen till dig.
2: Tusen tack ska du ha.
1: Först så må du säga hur du vuxit upp henne.
2: Jag vuxit upp på Hafslo i Bjernfältet och bodde där fram till jag var 19 år.
1: Ja. Hvordan var det å ha barndommen på Hafslo?
2: Da tenker jeg egentlig har vært en god barndom. Jeg gikk jo på Hafslo barne- og ungdomsskole, og så gikk jeg videre på videregående i Sogndal. Og jeg synes vi hadde veldig gode oppvekstforhold. Trygge lærere på skolen, små forhold. Jeg hadde kanskje ikke så mye fritidsaktiviteter å velge i. Så det varte jo litt til at den gjorde det klassevennen gjorde. Men det gikk jo da i fotball og korps, og vi brukte mye tid på Heggmyrene.
1: Men da du var ferdig, når du flyttet hjemme til Frakest, hvor du da?
2: Da for jeg til Oslo. Jeg varte jo hjemme fra oppmuntret til å reise ut og studere, og det ble godt lagt til rette for at jeg skulle gjøre det. Og så var det jo sånn at de fleste, de reste jo til Bergen, men jeg skulle ikke gjøre så alle andre. Så da reste jeg til Oslo.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hva startet du med da?
2: Da startet jeg med å gå på ergoterapiutdanningen ved Høgskolen i Oslo. Det var egentlig litt tilfeldig valg av yrke, men jeg hadde lyst til å gjøre noe innenfor helse. Og så synes jeg det her så spennende ut med å studere ergoterapi, så da var det det.
1: Ja, men var det der du helt på å si hadde drømmen om å drive med helt ifra du var jentung, eller? Hvordan fikk jeg til å bestemme deg?
2: Det har ikke vært noe drøm, nei. Jeg tror jeg hadde mange tanker om hva jeg hadde lyst til å bli. Alt innenfor økonomi, men også helse. Og så var det noe i løpet av videregående at du begynte å lese om forskjellige yrker. Og da snuset jeg litt inn på sykepleie, fysioterapi, men så falt valget på ergoterapi.
1: Spennende.
2: Mm.
1: Men hvordan var det for en jente fra Hafslo så flyttet til storbyen da?
2: Det var veldig spennende. Jeg har jo aldri vært en jente som har ropt høyest. Så det valget med å flytte da til en så stor by kom nok som et sjokk på flere. Men jeg reiste med venninna, som jeg var to stykker som begynte på høgskolen i lag. Og det var nok veldig trygt og godt, men det var veldig spennende. Og jeg har nok aldri følt meg så liten som første skoledag, ja. I lag med mange tusen studenter inn på den plassen der. Men jeg sto i det, og det gikk ganske bra.
1: Hva går jobben din ut på?
2: Jeg ble utdannet ergoterapeut, men jeg stoppet ikke helt der. Fordi jeg fikk, med en gang jeg var ferdig på utdanningen, så fikk jeg jobb på hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. Jeg sto egentlig med flyttelasse hjemme til Hafslo, men i det flyttelasse for ut av gårdsplassen, så fikk jeg telefon om at jeg var innstilt som førstemann på en jobb i Oslo. Så da var det egentlig bare å snu. Og der så jobbet jeg i et prosjekt som gikk ut på utredning av demens i kommunehelsetjenesten i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Och det var en sån dörröppnare då till den nästa jobben jag fick, som var i åldring och hälsa, som är ett nationellt center. Och på den arbetsplatsen i åldring och hälsa så har man fått väldigt många möjligheter. Så jag tog ganska raskt en master i folkhälsovetenskap som jag då tog vid sidan av jobb. Och efter det igen så fick jag då tillbud om att ta en doktorgrad som jag då fullförde för 2 år sedan.
1: Du har inte länge på latsidan då?
2: Nej, det kan du gott säga. Men jag har varit väldigt heldig för allt har varit tillrättelagt för mig så jag kunde göra detta här.
1: Denna intresse för demens, hur har den utvecklats för dig?
2: Ja, egentligen så började på ergoterapiutdanningen för att jag hade lust att jobba med unga. Unga med olika funktionsnedsättelser. Men i löpet av studiet så var jag med inom olika fagområden och jag tyckte detta här med åldring och vad som sker med hjärnan om under demens var väldigt spännande. Och i tillägg så hade jag då en praxisperiod på Ullevål sjukhus på en geriatrisk sängepost där jag fick ett stort inblick i akkurat det med åldring och olika sjukdomar och då demens. Och detta syns jag var jättespännande. Och därför så sa jag väl egentligen när jag var färdig på eller närmade mig färdig på skolan att jag kunde gott tänka mig att jobba på hukommelsesklinikken på Ullevål sjukhus. Det var de som drev med utredning av demens. Och där dukade upp en stilling och jag sökte på den. Och den fick jag.
1: Det är nog någon av sig jag nog. Hur har utvecklingen varit innan forskning och släkt?
2: Alltså det har ju varit en helt fantastisk resa som jag har varit med in på detta fagfältet. För när jag började jobba med detta här i 2005 så var det inte så många som snackade om demens. Det var underkommunicerat i bland helsepersonell, men också bland befolkningen generellt. Men så i löpet av 2005 till 2007 så kom det då en demensplan i Norge som satte det där mer på kartet. Där den skulle få upp uppmärksamheten på detta med utredning, detta med tillbud till personer med demens och pårörande arbete. Och detta här var jag heldig och fick komma in i den jobben jag var tillbud i åldring och hälsa. Och man har ju bara då sett en enorm växt på forskning, både när det gäller diagnostik men också när det gäller tillbud till personer med demens och tillbud till pårörande på detta fältet.
1: Ja, det har väl varit mangel på, jag tänker på när jag var ung så var det var åreförkalkning, det var inte något mer.
2: Nej, det var inte det. Och det har varit sett på som det var det som skedde med åldring. Och det är ju, åldring är ju den viktigaste risikofaktorn för demens. Men det handlar ju inte om en del av normal åldring. Det handlar om ändringar som uppstår i hjärnan.
1: Vad är egentligen fokuset på demens? Eller alltså personer med demens?
2: Det är egentligen lite flera. Det ena är att det handlar om att få en diagnos. Det är att veta vad som felar dig. Och självklart finna ut om är det andra grunder till att en upplever symptomer som liknar på demens. Det kan alltid vara reversibelt som man kan behandla och göra något med. Men visst det visar sig att vara demens så handlar det ju om att lägga till rätta för ett så gott liv som överhuvudet möjligt. Bremsa symptomer, uppleva god livskvalitet och sörja för att pårörande har det bra.
1: Ja. Jag har nog följt med på den här demenskåret. Har du varit med på något av det?
2: Det har jag inte varit med på, men jag har sett det på TV:n sånt som många andra.
1: Det är flott det, tack.
2: Det er et kjempeflott tiltak for de som får det tilbudet. Og jeg synes det illustrerer jo også så godt at personer med demens, de har kan oppleve gode dager. De trenger å ha gode tilbud. De klarer jo også å uttrykke en del av sine utfordringer. Og det synes jeg kommer fram i den TV-serien.
1: Ja.
2: Men så er ikke bildet helt svart-hvitt, for det ser veldig fint og flott ut, og så er ikke det alle som har det like lett.
1: Nei, det er ikke det. Jeg leser en plass at redusert hørsel kunne føre til demens.
2: Det stemmer. Det er et av de siste nye på forskningsfeltet når det gjelder demens. En har jo avdekket flere risikofaktorer. Og dette med hørsel har kommet opp nå.
1: Ja.
2: Og det handler egentlig om at når du får redusert hørsel, så begynner en å isolere seg litt. En fanger ikke opp ting som skjer. En trekker seg kanskje tilbake igjen fra samtaler med andre, og det gjør at hjernen blir mindre stimulert. Nå så snakker vi om at begynner en å høre dårlig, så burde en få høyere apparat. Nettopp for å på en måte motvirke demens, men det aller viktigste er at en ikke trekker seg tilbake, og en trenger fortsatt å ha samtaler med andre og møte andre.
1: Ja. Nå er ikke det mange dager siden vi hadde eldredagen. Hva er en god alderdom, tenker du?
2: Oi, det er et stort spørsmål. Jeg tenker at det finnes ikke et svar på det. Men jeg tenker at en god alderdom, det handler om at en får brukt de ressursene en har.
1: Mm.
2: Fordi det ligger mye ressurser i folk, til tross for sykdom, eller typiske aldringstegn.
1: Ja.
2: Så det at folk kan få utnyttet det potensialet sitt, og ha et god hverdag med sine aktiviteter, er litt av det å ha en god alderdom.
1: Og midt oppi det så har du stiftet familie også?
2: Det gjorde jeg også. I 2012 så gifte jeg meg med mannen min, Mikael. Han er fra Stavanger, eller ut forbi Stavanger, i Rennesøy. Og vi har fått 3 unger etterpå.
1: Ja. Hvordan er det å bo i Oslo nå?
2: Ja, altså heldigvis kan jeg vel si, så flyttet vi ut av Oslo i 2013 eller 2014. Så vi flyttet til Nittedal, som ligger noen mil nord for Oslo. Men vi har arbeidsplassene våre inne i Oslo. Vi pendlet med tog inn. Og litt av grunnen til det er at vi hadde lyst til å bo på en litt mindre plass. Nærmere natur. Litt mer det som oppleves som tryggere forhold til at våre unger kunne vekse opp.
1: Hvordan er det med trivselen? Den er noe sikkert på topp da, men hobbyer, fritiden, hva driver du med da?
2: Du, her, mye av tiden går jo med på å følge opp ungene og de aktiviteterne de driver med. Og når du har 3 stykker i alderen 12-5 år, så har vi jo litt aktiviteter å reise rundt på. Men ellers så går vi veldig mye på ski her. Vi har skiløyper som går rett forbi huset vårt. Vi tar jo byturer selvsagt, eller er på treningssenter, eller henger med venner.
1: Har du noen kontakt med deg du gikk på skolen i lag med?
2: Det har jeg. Altså, jeg hadde alltid en tanke om at jeg skulle tilbake igjen til Oslo. Oslo er hjemme. Men så har jeg jo vært heldige med jobb. Jeg har trivdes godt på Østlandet. Hatt en fantastisk jobb. Gjort masse spennende. Så det har liksom ikke passet seg helt, eller blitt til at jeg har flyttet hjem igjen. Og så gifte jeg jo meg da med en som heller ikke er derifra. Men det har nå skapt oss et godt liv her I Nittedal. Men det et stort sakn å ikke bo hjemme.
1: Ja. Det det. Noe spesielt du sakner fra Hafslo, eller kan si Luster kommune?
2: Jeg tror det litt med selvsagt naturen, fjell og fjord.
1: Ja.
2: Ha det åpent rundt seg. Slippe køkjøring.
1: Ja.
2: og det å ha litt mindre forhold, rett og slett. Nå flytter vi jo ut av Oslo og flytter til Nittedal, som en stor kommune, men som består av flere bygder, da, sånn at det ikke så store forhold her heller. Det ganske mange kjenner mange. Så det ikke så rent ulikt, men det klart at jeg sakner folket og det lynne en har på Hafslo. Det litt annerledes på Østlandet, ja. Det det.
1: Du ofte hjemme til?
2: Jeg prøver å reise hjemme så ofte jeg kan. Det klart at det har blitt litt sjeldnere, men vi alltid hjemme I løpet av sommeren, og så blir det kanskje en eller to ture til I løpet av året.
1: Ja.
2: Og da det jo for å være med familie og treffe venner. Og så liker ungene mine veldig godt å være på Hafslo. Så de må alltid dit.
1: Ja. Mm. det noen du vil sende I helsing til?
2: Klart. Vil jo da sende helsing til Anne-Therese med familien på Hafslo. Til Nina I Aurland og Iris I Lærdal. Og ellers familie I Gettene og Hafslo og Sogndal. Mm. Og selvsagt til tante Karin og onkel Erling og til mamma og pappa.
1: Ja. Ønsker plata av de.
2: Da må jo bli en fantastisk sanger fra Sogndal. Hun Eva Velskram. Og hun har laget en sang som jeg tenker... Jeg vil dedikere til ungene mine. Vi lover.
1: Ja, så flott. Da får du ha tusen takk for praten.

0: ringt in till alla konkurrensen. Och så var det gjort, tror jag.
1: Ja.
0: Och så var det var Thomas då som kom på dörren och ville ha mig med. Så tror jag det var.
1: Det var ju det där.
0: Jag tror vi var 100 år som huxade ingenting.
2: Spørste om jeg begynner å demre nå da, litt etter hvert.
0: Ja, men det bare moro det.
1: Ja, jo da. Nå det mange gode kjøreturer også, vet du, fra Havstå inn her. Det var livlig bil nå da, når vi restet på radioen.
0: Jeg har måttet kjøre oss opp, liksom.
1: Ja.
2: Men hvordan planlegger dere sendingen, Dikka?
1: Nej, det var nog att lägga till några reportager. Det var nog han, Kjetil, det var han som var flinkast med reportager. Jag likte mig bäst på direkten.
2: Ja.
0: Jag begynte ju med idén dagen efter vi gick av och så var det ju 4 veckor till nästa sändning.
1: Ja.
0: Det är inte gjort på en blunk att laga radio, hvis ja. Folk tror det.
2: Det vet jag ja. Allt om.
0: Så jag kom med förslaget och Thomas pratade.
1: Ja, så med och har alltid en nattgäst.
0: Alltid nattgäst tror jag.
1: Ja.
0: Ja då.
2: Så var med fysiskt i studio.
1: Ja, ja direkt.
2: Ja.
1: Ja.
2: Var det samma klockeslett då så det nå eller?
1: Nej,
2: var helt.
1: Det var väldigt flexibelt tror jag.
0: Jag tror det var tid till ett var det då.
1: Jag var så sändningen var tid till ett ja.
2: Ja.
1: Ja. Mm. Men jag tänkte ju inte nattgästen att
2: Ja, nej. Det var själva sändningen, ja, det har väl varit lite variation där.
1: Det var tid till ett.
2: Ja.
0: Och hade vi lite program så var det mer konkurrens. Jag tror kanske lytterna likt dessa konkurrenser. De ringde nog in i alla fall.
1: Ja. Ja,
2: jag huxar.
1: Prövde du ofta att laga till lokala konkurrenser alltså ifrån Luster kommun?
2: Mm.
1: Huxar jag tar med mig på Kjörinor på i Luster som är spør KSTMNO.
0: KSTMNO?
1: Ja. Beskrev med plassen vi var på, ikke sant? Og så skulle folk finne det ut. Og även når jeg var inn på Plahammar, vi kjører ned vegen gikk rundt Nese, vet du.
2: Mm.
1: Og da, jeg husker ikke hva som svarer på det, men jeg treffet litt på, jeg sa det på henne der.
2: Ja, ja. Kom på premien på konkurrensen den gången. Var det krus då?
0: Det var krus, vet du.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Det finns säkert många samlingar runt omkring.
0: Ja, det är jag helt säker på.
2: Hur många var det på gruppa?
1: Med papira.
2: Ja.
1: Han Steinar Teigen och så han Arne Börja och Egon Kjetil.
2: Ja.
1: Och så var det nog Kate med oss lite grann.
0: Kate var med oss, vet du.
1: Ja.
2: Så då var det 3 reportrar för att säga det i studio.
0: Ja.
2: Ja. Var det lika många på alla gruppen?
1: Ja, det var ändå fler också, tror jag. Eller mer va?
0: Ja, vi var nog i egen grupp. Vi då, så vi blandade oss inte så mycket med de andra.
1: Det var moro då. Så hade vi sändning för enast vettla julafton i många år.
2: Så det var faste på dem?
1: Ja.
2: Ja.
1: Och vi ringde till julnissen.
0: Ja, det var med.
1: I Drøbakke.
0: Ja da, han var hjemme.
1: Ja.
2: Jaha.
0: Hadde mye å gjøre dagen etterpå, men han satte av tid til oss.
1: Ja da.
0: Ja.
2: Slett ikke verst.
1: Men fikk vi lov å komme og ønske opp, men jeg styrte med felt nok.
0: Nei, det tror jeg ikke.
2: Hadde ikke det vært snille nok?
1: Nei.
0: Sannsynligvis ikke. Så kan jo nevne da en vetle julafta at jeg skulle til Trøndelag og besøke familien. Och hade med mig utstyr från Radio Luster. Var det inte frivilligt placerat på en do, men jag satt där hela sändningen.
1: Ja, och jag satt i studio här online och drack brus, men han drack upp i trundar där, vet du, var ingen som visste.
0: Ja, det mor som var ganska ivrig till att skänka. Hoppas att lytterna inte hörte och att de gjorde det så. Ursäkta vi oss.
1: Ja.
0: Kanske mest vid licensen.
2: Kanske jag var lika grätt att det inte är upptag.
1: Ja, men det är väl det var den enda gången nog att inte med bara i studio på YouTube.
0: Ja, det tror jag nog.
1: Ja.
2: Men hva så gjorde det at det hadde alle vetle julafter?
1: Det var ikke noen som ville det.
2: Nei.
0: Nei, men jeg tror nå kanskje at det var vi som kom på det,
1: var
0: jeg da.
1: Ja, det var vi som kom på å ha sending i vetle julafter.
2: Ja. Så det var, jeg er selvsagt, det var jo ikke på en fredag.
0: Nei,
1: Nei. Det var...
0: ikke alltid.
2: Har det andre minner fra vetle julafter?

0: Edda, þú uppfordrar með húsmöðurinn að koma með julibakst.
1: Síðan. Já, fæður?
0: Já, og maður fekk massi kakki og ég kom på löri og við måtti nefn að lýsa upp og maður fekk smákakki.
1: Já, vel, var það den gången du spötta törrkakker på mig under sending?
0: Det var det, ja. Men fekk jo iallfall en heile haug med kakki.
1: Akkurat, ja. Det høres nu som i 100 år, men det ikke så lenge siden.
0: Nei, men det var gjerne det var forrige år.
1: Ja, det var nok det. Det var nok det.
0: Så da, ja da, nei det...
1: Når julesendingen, Vetle julaften,
0: ja.
1: Da var det jo folk som ikke var i Norge, holdt det på seg. Hvor vi var, jeg var i Australia, New Zealand, jeg var ja. I USA.
0: Ja.
1: Vi har sikkert andre plasser, men det husker jeg ikke.
2: Men dette her du snakket om Australia, var det slik at de ringte til deg da?
1: Ja da,
2: det var det. Så de kjente, eller fikk de tips?
1: Ja, det var en havslobygning som var nede der og klappet sau.
2: Oh, ja.
1: Eller ikke klappet, men kløpt.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, og da måtte vi inn her midt på natta. For det jo noen timer i forskjell.
0: Ja, det vel 12 timer nesten da.
1: Ja da.
2: Ja.
1: Og så var det noen jenter som... Var de noen au-pairer eller noe slikt bort I Los Amerika. Angeles?
0: Ja.
2: Ja.
0: Men når man til New Zealand og Amerika, så var det jo opptaks, jo sagt.
1: Da skulle vi liksom høre hvordan de feirer jula da.
0: Ja.
1: For dette var jo på vette julaftensendingen der. Noe med de lengta hjem, eller hva de gjorde.
2: Ja.
0: Han Helge Pater også hadde med ringene med til han.
1: Ja, det var New Zealand.
0: Var det?
1: Han var nede og kløpt sauvjørn I New Zealand.
0: Han Helge?
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Så han har bare sauvjørklippet også, altså.
1: Ja, ikke bare du som kan kløpe sauvjørn, Thomas.
0: Nei, jeg kan ikke det nå lenger. ja, ja.
2: Det var mye humor på sendingen, Dikka, eller på de andre grupper, noe, I hvert fall noen som jeg husker. Var de løsere I snippen før, eller kom jeg nå?
0: Jeg ikke måtte passe her I sitten, tror jeg. Jeg I hvert fall samme karl, men hvor de andre, de får svare for seg, så sa han.
2: Kemien I mødlo dikka to, den var noe helt ubegripelig.
1: Det var noe avgjørende, tror jeg.
2: Ja.
0: Vi hadde en fin tone, gjør du?
1: Vi fant en tone, tror jeg.
0: Ja.
1: Och den var inte tillgjort. Den Nei. Var naturlig.
0: Den var naturlig,
1: ja. Ja da.
0: Det hände något med Brasilatte kör och.
1: Ja, vad stod det?
0: ja.
2: Jag husker en speciellt en sending. Så det kom väl nästan inte till dig att det.
0: Nej, men nej då. Det sa nog lite lite på kanten som sa vi sa blev uppfattat lite fel så då var det natten.
1: Det var jo så lett å ha Thomas, for at jeg prøvde jo å finne noen spørsmål til gjestene eller innringerne. Men så stoppet det med to, og da måtte jeg bort og se på Thomas da. Nå, ta over Thomas, ta over! og det var ikke vanskelig å be.
0: Nei da. Nei, vi hadde mye på ro.
1: Ja.
0: Det helt sikkert.
2: Det noen spesielle minner, noe spesielt de hadde før, så ikke vi har på sendingene våre nå?
0: Nei, det noe nesten samme. To konkurranser, gjerne litt lengre konkurranser samme tid, hvis vi hadde lite program.
1: Ja da. Men jeg tror kanskje lytterne likte jo her da.
0: Ja, det ja.
1: Altså konkurransene?
0: Det, ja, men... Det noen lyttere som nevner noe, vet du, men ikke mer snart kan komme til.
1: Ja, det blir ikke.
0: så,
2: du nevnte årets lustring.
1: Ja.
2: Hva gikk det ut på?
1: Nei, det var vel en uformell kåring.
0: Ja.
1: Jeg tror det var lytterne som fikk lov til å bestemme
0: det var det,
1: den gangen også.
0: Ja.
1: Det var innringning da. Jeg tror lytteren kunne komme med forslaget. Ja. Så ringte de inn, og så ga de meg en stemme til Ukari og en til en Per. Nei, de måtte ringe opp, så var det.
0: Ja.
1: Til han stemme til en Per.
0: Ja.
1: En innringning, en stemme. uformell kåring da løpet av kveld. Så var det forskjellige vinnere da. Tror jeg hadde noen sponsorer da, så han fikk noen gaver og songsavis, tror jeg, var i hvert fall inne på bildet.
0: Ja, i bildet. Ikke noen milliongaver.
1: Nei, det var det ikke.
0: Nei.
1: Så det var uformelt.
0: Ja.
2: Ja. Det det samme som denne her lustremarknaden har tatt videre nå, eller?
0: Jag vill inte säga att det är gravigare. De här seriösa där syns att det är bedre.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Vi hade ingen kandidat av Norge.
2: Nej.
1: Lytterna som bestämt.
0: Ja. Ja. Nu så är det av kandidater som kommer ut ganska tid och så har folk stämma på det i den månaden.
2: Ja, men sex har gjort något speciellt.
0: Ja.
2: Ja.
1: Och så hade väl en specialsändning med under den da innsamlingen i oktober. De kunne komme med penger, og de kunne komme med varer som yeah. de skulle selge.
0: Yeah.
1: Ja. Vi møtte jo i studio med innsamlingslederen Trygve Harry.
0: Ja.
1: Yeah. Og så var det da lytterne som bestemte resten. De ringte inn og sa at jeg vil gi en brunost. Jeg vil gjerne gi dere. Og så skulle folk by på dette, så hadde vi en ansatt i banken som var pålitelig og styrt med pengene, så vi fikk en ganske bra med penger.
0: Ja. Som jeg lurer ut i skjegget til ham.
1: Trygve Harry.
0: Ja,
2: hva gikk da?
0: Nei, det var en som, eller det var ikke hvor mye, men det var nok 100 kroner de ville gi før da.
1: Ja, summen husker jeg ikke, men jeg tror det var største innslaget, for det var en som bøv masse.
0: Like før at det var deadline på bjordingen, så ringde han Trygve Harry inn selv, så avbøv han, han ville ikke ut til skjegget.
2: Ja, det var det ikke varmert, altså.
0: Ja.
2: Ja, det noe mer spesiell minne?
0: Och Vetla julafta, det var de sändningarna vi hade mest lyttare, tror jag. Det var många som sa att de hörde på oss och såg på fjällsynet.
2: Ja, det huxade jag.
0: Ja, så det var det med temmande många med oss, ja.
2: Ja.
1: Vi passade väl på kanske när hertugen och...
0: Ja.
1: Det kan hette?
0: Hovmästaren.
1: Hovmästaren och hertugen begynte att... Det var en liten pause med musik. Ja,
0: men det var väl för mig... Vi var klokka 9 nå, vet du. Var ikke det, eller var han senere?
1: Jeg tror vi begynte før, altså, for det var masse unger som var med på...
0: Ja, på Vetlejura kunne vi enda, men vi begynte før.
1: Ja.
0: Det gjorde vi enda.
2: Ja, nå har det satt og mimret litt grann. Frestet at jeg sitter her, at det ikke er til.
1: Nei, det gjør jeg faktisk ikke.
2: Ikke selv om jeg har helt nytt studio.
1: Ja, veldig fin studio. Ja. Det en tid for alt, og den tiden over.
2: Ja.
1: For det tar mye tid, altså.
0: Han blir med etterpå 50-årsjubileum, men nå sitter vi opp igjen, men...
2: Ja.
1: Er det 40 nå, ja?
0: Ja.
1: Ja, da 50 skal vi greie.
2: Ja, men jeg kan ta 45 først.
0: Ja. Ja. Nei, men... Men får du gratulera dig med en nytt studio där du har lyst att finna titta här och så är det väl titt och det är inte droppa i taket.
2: Ja, det är inte då. Här. Nej, det är fint där.
0: Ja.
2: Nej, men då får det ha tusen tack för att du mötte upp.
1: Tack för att vi fick komma.
0: Tack för att vi fick komma, ja.
2: Det var ett genhör med han Thomas och han Kjetil där så var... Jeg holdt på å si høyt opp en gang i tiden. Det var et populært radarpar. Før konkurransen kommer nå, så hadde han Kjetil et ønske musikk, kanskje, og det er Yellow med The Race.

0: Ta dar, da ba teg da, Bettina.
1: Ja, da var det.
0: Og ja, hva sier du nå når du har hørt deg selv?
1: Jo, det var noe kjekt. Ja, litt skummelt, men kjekt.
0: Ja, for det er jo ikke tvil om at du er flink å synge. Hvorfor da?
1: Oi, nei, jeg har noen sånger siden jeg var liten, og jeg tror ikke jeg går den eneste dag uten at jeg synger enten i bilen eller i dusjen eller ute.
0: Og bestemor, hun er naboen min, så jeg vet da at du er fra en særs musikalsk familie. Betyr det noe, tror du?
1: Ja, det tror jeg. Jeg er jo oppvokst med musikk, og det har nå hent familien har ja, hatt liksom musikkvelder i lag, og ja, det blir nok ikke så ofte da, siden den delen av familien ikke bor i nærheten da. Men ellers så har vi jo hatt mye ja, i innerste familie også, med musikk.
0: Og det vi har hørt nå, det er en ny versjon, vil jeg påstå, av denne Helmelis sangen. Første gang jeg hørte du sangen, det var inn i Marstein, da jeg hadde jubileum.
1: Mm.
0: Og da samlet seg en gjeng framfor scenen til slutt, og jeg tror du måtte synge den tre ganger. Og det er litt spesielt.
1: Ja, det var veldig kjekt at jeg ville høre deg igjen.
0: Hva tenkte du da?
1: Jeg ble glad. Det var veldig koselig. Ja.
0: Og du, Christian Teigen, deg har vi jo hørt om før. Du er en fremragende gitarrist. Hva sier du til hvor du har kompanjert i kveld?
2: Nei, jeg har jo prøvd å spille denne sangen hjemme og sunge selv. Men det passer seg ikke så bra på verden, så det er noe Bettina synger. Så nei, det synger på en egen måte, og sangen får en nesten en ny betydning. Så det er fint.
0: Det er fint å høre, for det var liksom det jeg amatøren tykte. Og da har jeg gjerne tykt rett over denne gangen her.
2: Ja, jeg er i hvert fall enig med deg.
0: Hvordan er det, nå har du fått bare måtte alene med og akkompagnert deg på gitar. Har du prøvd det før?
2: Nei, det er vel kanskje første gangen jeg er alene om det, ja. Så det blir jo litt annerledes måte å tenke på, annerledes måte å spille på, for en kan ikke duppe ut og inn litt sånn av og til hvis en, sånn en har med seg andre. Så ja.
0: Det har vi også hørt før om at du er utrolig god på alt som har med gitar å gjøre. Hvordan er det med deg på tiden? Har du mye oppdrag og slikt? Er dette vært en stor hobby for deg?
2: Ja, det har jo ballet på seg siden jeg traff på denne gjengen i Skjolden nå for en tre, kanskje fire år siden. Så det har vært mye, øving i alle fall. Selv om det kanskje ikke har vært så mye spillejobber og oppdrag som jeg kunne økst, men jeg håper det blir mer og mer av det.
0: Kanskje det kan bli en duo som kan reise rundt på i slike intimkonserter rundt omkring i kommunen?
1: Ja, eller nei, kanskje. Ja.
0: Kom seg på det at nå er det nok i 100 som sitter og hører på det.
2: Ja, det er bare å sende melding da, så kan vi diskutere det.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har det planer fremover.
1: Vi skal spille inn på Skjolden. På Fjordstova skal vi spille bare 5. jul, i romjul i hvert fall.
2: I romjul en gang, ja.
1: Ja.
2: Med da fullt band.
1: Mm. Mm. Ja.
0: Nå har jeg det som hobby. Har du noen ambisjoner, drømmer eller håp?
1: Jeg startet opp en YouTube-kanal en gang for, ja, det blir noen år siden. Men jeg har ikke akkurat kommet noen vei med den. Og jeg tror heller ikke jeg kommer til å prøve å gå noen vei med den. Men jeg vil se det nå å være egentlig litt sånn lokal da. Og jeg har tenkt, og så hvis det skulle noe utvikle seg, så tar emot.
0: Ja, du då, Christian?
2: Ja, nej, nu man har ju lyfta idén I på bandövning och sådant, men ska kanske börja pröva och komponera något och skriva något och sånt. Och då är det ju blivit några kreativa folk I den här gängen, så kan det är något drömmar om det I alla fall, att ha något eget lite kort, men vi får se.
0: Ja, nu detta här så det med jag nog har hört det är nog upptäckt här och nu I studion och det vart ju där inte då, men men vi har hört igenom det och det är väl fint då. Fint nog där vi har serverat Lutherödmöre. Vad säger du, Christian? Du är fagman, vet du.
2: Nej, jag kan inte så mycket om upptak och släck, men när man hör på det så hörs det nog ganska fint ut om jag ska lära själv. I alla fall sin gingi, Bettina.
1: Jag likte väldigt gott gitarrspelning jag då.
0: Höfnlig beskedning med bägge två. Nej, men då säger jag tack för att du ville komma och spela in dina melodier, inte minst om vi ska ta gott vare på honom, om vi ska bruka han så mycket med plats till framöver. Och så lycka till vi gör.
1: Tusen tack.
0: Men det kan få en liten diskussion lika I Möllo, för att vi spelar alltid musik inte pratar om det. Och när det tog släker I studio så gett mig det kan och ha ett varsel på förhand. Hur ska man spela nu?
2: Kan man komma med önska?
1: Oj. Ska man kunna spela I bandet?
2: Jag har väldigt lust att höra en så Hellbillies har spelat en version av. Hvis du har Grateful Dead med Friend of the Devil.
0: Då säger jag tack för att du vill stilla upp jag också, så hoppas jag att detta ger dig massa speljobba I framtiden.
1: Tusen tack.
2: Tack för att ni fick komma.

0: Ja, det var han Ivar med oss och Kari det med drömmen om fred. Mm. Och den har då relation till FN-dagen idag, självsagt.
1: Det gör jag, ja då. Men det var nog liksom avslutningen på intervjuet med Lord Flatum Lindeng. Mm. Så jag fann ut att den melodin var passande och sen det där. Men det passade lika gott FN.
0: Ja, och som du sa så har man fått in ett önske om en melodi och han kan ju gå som hälsning till Adles och höra på. Och den heter Liten Fuggel. Men då må jag fortälla dig vad jag upplevde idag. För det var inte någon liten fuggel, men det var två kämpefuglar. De var inte, flög inte högt heller och de heter Örn. Mm-hmm. Och de for fram över dalen på rekognosering, ser vi lite om det är någon som har skått och gjort så det finns något att äta. De var slättesten inte högt upp i luften. Nej.
1: Nej, men de har ju kalendrar, de vet att det är jakt i och att det är möjligt för att finna att det är något invålamp i.
0: Ja,
1: det är grejt att de följer med.
0: Men låt oss höra på vamp med liten fugel nu.
1: Det gör vi.

Miranda Lambert, en amerikansk countrymusiker, född i november i 83 i Longview, Texas. Här är hon med To Learn Her.

0: David Richard, en svensk countryartist på 34 år. Her er han med Fånga gårdagen.
1: Allting er stilla med

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund. Och där du hör på nu, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sände utvalda delar av nattsändningar, eller fredagssändningar man väl kanske kalla det till kort när vi startar klockan 9 om kvällen. Och det första jag har funnit fram till det är Jorun Gretugul sitt program den 10/10 i fjol. Och hon presenterar sitt första inslag släck.
1: Då ska vi över till fasta programpost. Utflytt lustring. Denna veckas utflytt lustring det är Margit Gausdal Strandenäs. Välkommen till dig.
2: Tusen tack ska du ha.
1: Först så må du säga hur du växte upp henne.
2: Jag växte upp på Hafslo i Benfältet och bodde där fram till jag var 19 år.
1: Ja. Kolla svara ha barndomen på Hafslo.
2: Där tänker jag är egentligen har varit en god barndom. Jag gick ju på Hafslo barn- och ungdomsskola och så gick jag vidare på videregående i Sogndal. Och jag syns vi hade väldigt goda uppväxtförhåll. Trygga lärare på skolan, små förhåll. Hade kanske inte så mycket fritidsaktiviteter att välja i. Så det var ju lite till att han gjorde det klassvännen gjorde. Men det gick ju då i fotboll och korps och vi brukte mycket tid på Äggmyran.
1: Men då du var färdig, när du flyttade hemma till Frakest, var du då?
2: Då for jag till Oslo. Jag var ju hemma ifrån uppmuntrad till att resa ut och studera. Och det var gått lagt till rätta för att det skulle göra det. Och så var det ju så att de flesta där reste ju till Bergen, men jag skulle inte göra så alla andra. Så bara reste till Oslo.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hva startade du med då?
2: Då startade jag med att gå på ergoterapiutdanningen vid högskolan i Oslo. Det var egentligen lite tillfällig valg av yrke, men jag hade lust att göra något inför hälsa. Och så syns det här så spännande ut med att studera ergoterapi. Så då var det det.
1: Ja, men var det där du helt på sig hade drömmen om att driva med helt ifrån du var jentung eller? Och så fick jag till att bestämma dig.
2: Det har inte varit något dröm, nej. Jag tror jag hade många tankar om vad jag hade lust att bli. Allt innanför ekonomi men också hälsa och så... Var det nog i löpet av videregående att du begynte att läsa om forskjellige yrke. Och då snusade jag lite in på sjukepleie, fysioterapi, men så falt valget på ergoterapi.
1: Mm. Spännande.
2: Mm.
1: Men kolla svara för att jenta ifrån Hafslo och flytta till storbyen då?
2: Det var väldigt spännande. Jag har ju aldrig varit en jenta som har ropt högast. Så det valget med att flytta då till en så stor by kom nog som ett chock på flera. Men jag reiste med väninna som jag var två stycken som begynte på högskolan i lag. Och det var nog väldigt tryggt och gott. Men det var väldigt spännande och jag har nog aldrig följt med så liten som första skoledag i lag med många tusen studenter in på den platsen där. Men jag stod i det och det gick ganska bra.
1: Hur går jobben din ut på?
2: Jag var utdannad ergoterapeut men jag stoppade inte helt där. För jag fick med en gång jag var färdig på utdanningen så fick jag jobb på hukommelsesklinikken på Ullevål sjukhus. Jag stod egentligen med flyttelasset hemma till Hafslo. Men i det flyttelasset for ut av gårdsplassen så fick jag telefon om att det var inställt som första man på en jobb i Oslo. Så då var det egentligen bara att nu. Och där så jobbade jag i ett projekt som gick ut på utredning av demens i kommunhelsetjenesten i samarbete med specialisthelsetjenesten. Och det var en sån dörröppnar då till den nästa jobben jag fick, som var i åldring och hälsa, som är ett nationellt center. Och på den arbetsplatsen i åldring och hälsa så har man fått väldigt många möjligheter, så jag tog ganska raskt en master i folkhälsovetenskap som jag då tog vid sidan av jobb. Och efter det igen så fick jag då tillbud om att ta en doktorgrad som jag då fullförde för 2 år sedan.
1: Du har inte läget på latsidan då?
2: Nej, det kan du gott säga. Men jag har varit väldigt heldig för allt har varit tillrättelagt för mig så jag kunde göra detta här.
1: Denna intresse för demens, hur har den utvecklat sig för dig?
2: Ja, egentligen så begynte jag på ergoterapiutdanningen fordi att jag hade lyst att jobba med unga. Unga med olika funktionsnedsättelser. Men i löpet av studiet så var jag med inom olika fagområden och jag tyckte detta här med åldring och vad som sker med hjärnan om under demens var väldigt spännande. Och i tillägg så hade jag då en praxisperiod på Ullevål sjukhus på en geriatrisk sängepost där jag fick ett stort inblick i akkurat det med åldring och olika sjukdomar och då demens. Och detta syns jag var jättespännande. Och därför så sa jag väl egentligen när jag var färdig på eller närmade mig färdig på skolan att jag kunde gott tänka mig att jobba på hukommelsesklinikken på Ullevål sjukhus. Det var de som drev med utredning av demens. Och där dukade upp en stilling och jag sökte på den och den fick jag.
1: Det är nog någon av sig jag nog. Kolla så utvecklingen var innan helt plötsligt forskning och släck.
2: Alltså det har ju varit en helt fantastisk resa som jag har varit med in på detta fagfältet. För när jag begynte att jobba med detta här i 2005 så var det inte så många som snackade om demens. Det var underkommunicerat i bland hälsopersonell men också bland befolkningen generellt. Men så i löpet av 2005 till 2007 så kom det då en demensplan i Norge som satte detta här mer på kartet. Där en skulle få upp uppmärksamheten på detta med utredning, detta här med tillbud till personer med demens och pårörande arbete. Och detta här var jag heldig och fick komma in i den jobben jag var tillbud i åldring och hälsa. Och man har ju bara då sett en enorm växt på forskning både när det gäller diagnostik men också när det gäller tillbud till personer med demens och tillbud till pårörande på detta fältet.
1: Ja, det har väl varit mangel på. Jag tänker på när jag var ung så var det var åreförkalkning. Det var inte något mer.
2: Nej, det var inte det. Och det har varit sett på som det var det som skedde med åldring. Och det är ju åldring är ju den viktigaste risikofaktorn för demens. Men det handlar ju inte om en del av normal åldring. Det handlar om ändringar som uppstår i hjärnan.
1: Vad är egentligen fokuset på demens? Eller alltså personer med demens?
2: Det är egentligen lite flera. Det ena är att det handlar om att få en diagnos. Det är att veta vad som fejlar dig. Och självklart finna ut om är det andra grunder till att en upplever symptomer som liknar på demens. Det kan alltid vara reversibelt som man kan behandla och göra något med. Men visst det visar sig att vara demens så handlar det ju om att lägga till rätta för ett så gott liv som överhuvudet möjligt. Bremsa symptomer, uppleva god livskvalitet och sörja för att pårörande har det bra.
1: Ja. Har man följt med på den här demenskåret? Har du varit med på något då?
2: Det har jag inte varit med på, men jag har sett det på TV:n sånt som många andra.
1: Det är flott det, tack.
2: Det er et kjempeflott tiltak for de som får det tilbudet. Og jeg synes det illustrerer jo også så godt at personer med demens, de har, kan oppleve gode dager. De trenger å ha gode tilbud. De klarer jo også å uttrykke en del av sine utfordringer. Og det synes jeg kommer fram i den TV-serien.
1: Ja.
2: Men så ikke bildet helt svart-hvitt, for det ser veldig fint og flott ut, og så ikke det alle som har det like lett.
1: Nei, det ikke det. Jeg leser en plass at redusert hørsel kunne føre til demens.
2: Det stemmer. Det er et av de siste nye på forskningsfeltet når det gjelder demens. En har jo avdekket flere risikofaktorer. Og dette med hørsel har kommet opp nå.
1: Ja.
2: Og det handler egentlig om at når du får redusert hørsel, så begynner en å isolere seg litt. En fanger ikke opp ting som skjer. En trekker seg kanskje tilbake fra samtaler med andre, og det gjør at hjernen blir mindre stimulert. Nå så snakker vi om at begynner en å høre dårlig, så burde en få høyere apparat. Nettopp for å på en måte motvirke demens, men det aller viktigste er at en ikke trekker seg tilbake, og en trenger fortsatt å ha samtaler med andre og møte andre.
1: Ja. Nå er ikke det mange dager siden vi hadde eldredagen.
2: Mm.
1: Hva er en god alderdom, tenker du?
2: Oi, det er et stort spørsmål. Jeg tenker at det finnes ikke et svar på det. Men jeg tenker at en god alderdom, det handler om at en får brukt de ressursene en har.
1: Mm.
2: Fordi det ligger mye ressurser i folk, til tross for sykdom, eller typiske aldringstegn.
1: Ja.
2: Så det at folk kan få utnyttet det potensialet sitt og ha et god hverdag med sine aktiviteter er litt av det å ha en god alderdom.
1: Og midt oppi det så har du stiftet familie også?
2: Det gjorde jeg også. I 2012 så gifte jeg meg med mannen min, Mikael. Han er fra Stavanger, eller ut forbi Stavanger i Rennesøy. Og vi har fått 3 unger etterpå.
1: Ja. Hvordan er det å bo i Oslo nå?
2: Ja, altså heldigvis kan jeg vel si, så flyttet vi ut av Oslo i 2013 eller 2014. Så vi flyttet til Nittedal, som ligger noen mil nord for Oslo. Men vi har arbeidsplassene våre inne i Oslo. Vi pendlet med tog inn. Og litt av grunnen til det er at vi hadde lyst til å bo på en litt mindre plass. Nærmere natur. Litt mer det som oppleves som tryggere forhold til at våre unger kunne vekse opp.
1: Hvordan er det med trivselen? Den er nå sikkert på topp da, men hobbyen, fritiden, hva driver du med da?
2: Du, her, mye av tiden går jo med på å følge opp ungene og de aktivitetene de driver med. Og når du har 3 stykker i alderen 12-5 år, så har vi jo litt aktiviteter å reise rundt på. Men ellers så går vi veldig mye på ski her. Vi har skiløyper som går rett forbi huset vårt. Vi tar jo byturer selvsagt, eller på treningssenter, eller henger med venner.
1: Har du noen kontakt med deg du gikk på skolen i lag med?
2: Det har jeg. Altså, jeg hadde alltid en tanke om at jeg skulle tilbake igjen til Oslo. Oslo er hjemme. Men så har jeg jo vært heldige med jobb. Jeg har trivdes godt på Østlandet. Hatt en fantastisk jobb. Gjort masse spennende. Så det har liksom ikke passet seg helt, eller blitt til at jeg har flyttet hjem igjen.
1: Nei.
2: Og så gifte jeg jo meg da med en som heller ikke er derifra, Men det har nog skapat oss ett gott liv här I Nittedal. Men det är ett stort saken att inte bo hemma.
1: Ja. Det är det. Något speciellt du saknar för att Hafslo eller kan säga Luster kommun?
2: Jag tror det är lite med självsagt naturen, fjäll och fjord.
1: Ja.
2: Har det öppet runt sig. Släppa kökörning.
1: Ja.
2: och då att ha lite mindre förhåll rätt och slett. Nu flyttar mig ju ut av Oslo och flyttar till Nittedal som är en stor kommun men som består av flera bygder då så att det är inte så stora förhåll här heller. Det är ganska många känner många. Så det är inte så rent ulikt, men det är klart att jag saknar folket och det lynne en har på Hafslo. Det är lite annorlunda. Østlandet, ja. Det er det.
1: Er du ofte hjemme?
2: Jeg prøver å reise hjemme så ofte jeg kan. Det er klart at det har blitt litt sjeldnere, men vi er alltid hjemme I løpet av sommeren, og så blir det kanskje en eller to ture til I løpet av året.
1: Ja.
2: Og da er det jo for å være med familie og treffe venner, og så liker ungene mine veldig godt å være på Hafslo. Så det må alltid dit.
1: Ja. Det noen du vil sende I helsing til?
2: Klart. Vil jo da sende helsing til Anne-Therese med familien på Hafslo, til Nina I Aurland og Iris I Lærdal, og ellers familie I Gettne og Hafslo og Sogndal, og selvsagt til tante Karin og onkel Erling, og til mamma og pappa.
1: Ja. Ønsker plata av de.
2: Da må jo bli en fantastisk sanger fra Sogndal, hun Eva Velskram, og hun har laget en sang som jeg tenker jeg vil dedikere til ungene mine. Ja. Vi lover.
1: Ja, så flott. Da får du ha tusen takk for praten. Mm.

0: har jeg fått med meg et radarpar og to kjente stemmer som har vært i Radio Luster. Thomas Skjerven og Kjetil Hamrum. Velkommen til dere.
1: Takk for det. Takk for innbydelsen.
2: Takk for innbydelsen, ja.
0: Ja, det er... Du, Thomas, har nå vært med, du har nå vært med slik inn i mødlet, men du, Kjetil, du har vært fraværende nå i mange år.
1: Ja, du spurte tidligere i dag hvor lenge vi hadde, siden vi hadde vært her, og vi har vel ikke vært her på 2000-tallet, tror jeg. Du som hukser, Thomas.
2: Nei, jeg klarer ikke å erindre deg, eller sånn, for vi var med i en 10-årsperiode, da vil jeg tro vi var.
1: Ja.
2: Men akkurat hvor tid han begynte og hvor tid han sluttet, da er vi litt usikre på.
0: Ja, nei, for nå har jeg rotet gjennom gamle opptakskassetter og i arkivet, og det finnes ikke noe fra den tiden det var.
2: Nei.
0: Så skulle nesten tro det var sensurert.
1: Absolutt.
2: Ja.
1: Det har nå vært så lenge at dette er det tredje studie vi er i da.
2: Ja.
1: Vi begynte jo ned på idrettshallen.
2: Ja.
1: Og så lenger inn her på pyramiden, og så nå opp med kaféen.
0: Ja.
1: Veldig fint.
0: Så da startet det i hvert fall før 91, da, siden jeg var der borte ved, på Grandmo. Ja,
1: akkurat.
0: Mm.
2: Jeg bor at vi begynte her ikke, men du har sikkert rett over at jeg er litt eldre, ikke det?
1: Ja, da, du har glemt mer enn meg.
2: Ja. Så det er greit.
0: Var det plassert i lag, eller kom det kvar for dikka, eller kom det i lag, eller hvordan var det da når det startet?
2: Nei, jeg tror vi begynte i lag.
1: Ja, det, altså, det tror jeg også.
2: Jeg var som sagt med Eirik Sønnesen litt grann i starten, men jeg var egentlig som var fast klientell, som sier, når vi begynte, du var ikke med noen annen.
1: Nei.
2: Nei.
0: Hva som gjorde det at du startet, Kjetil?
1: Når jeg flyttet hit, så ville jeg bli kjent med kommunen.
2: Yeah.
1: Derfor så var nærradioen det beste.
2: Yeah.
1: Så jeg hørte masse på nærradioen, og ringte inn til alle konkurransene. Og så var det gjort, tror jeg.
2: Yeah.
1: Og så var det var Thomas da, som kom på døra og ville ha meg med. Sånn tror jeg det var.
2: Jeg var inne da.
1: Jeg skulle tro vi var 100 år, som hukser jo ingenting.
0: Spørste om jeg begynner å demre nå da, litt etter hvert.
1: Ja, men det er bare moro det.
2: Ja, jeg da. Men det er mange gode kjøreturer også, vet du, fra Hafstå inn her. Det var livlig bil nå da, når vi restet på radioen.
1: Jeg har måttet kjøre oss opp, liksom.
2: Ja.
0: Men hvordan planlegde dere sendingen, Dikka?
2: Nei, det var noe å lage til noen reportasjer. Det var jo han, Kjetil, sier han. Det var han som var flinkast med reportasjer. Jeg likte meg best på direkten.
0: Ja.
1: Jeg begynte jo med ideen dagen etter vi gikk av, og så var det jo 4 uker til neste sending.
2: Ja.
1: Det er ikke gjort på en blunk å lage radio, hvis folk tror det.
0: Da vet jeg alt om.
1: Så jeg kom med forslaget, og Thomas pratet.
2: Ja, så har vi alltid en nattgjest.
1: Altid nattgjest, tror jeg.
2: Ja.
1: Ja,
0: så var vi fysisk i studio?
2: Ja, direkte.
0: Ja.
2: Ja.
0: Var det samme klokkeslett da også det nå, eller?
2: Nei,
0: det var helt litt.
2: Det var vel litt fleksibelt, tror jeg.
1: Jeg tror det var 10-1, var ikke det da?
2: Ja, altså, sendingen var 10-1, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Mm.
2: Men jeg tenkte jo til nattgjesten at...
0: Ja, nei. Det var selve sendingen, for ja, det har vel vært litt variasjon der.
2: Det var 10-1.
0: Ja.
1: Og hadde vi lite program, så ble det mer konkurranser. Jeg tror kanskje lytterne likte disse konkurranser. De ringte noe inn i alle fall.
2: Ja. Ja.
0: Jeg husker det.
2: Prøvde vi ofte å lage til lokale konkurranser, altså ifra Luster kommune.
0: Mm.
2: Jeg husker at vi var på Kjørinål i Luster, som spør hva stemmer nå. Hva
1: stemmer nå?
2: Ja. Beskrev med plassen vi var på, ikke sant? Og så skulle vi få finne det ut. Og da var jeg inn på Plahamar, vi kjørte ned vegen, da vegen gikk rundt Nesvet.
0: Mm.
2: Og da, jeg husker ikke helt å svare på det, men jeg treffet han litt på, og jeg sa det på henne, altså.
1: Ja,
2: ja.
0: Hva var premieren på konkurransen den gangen? Var det krus da?
1: Det var krus, vet du.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Det finns sikkert mange samlinger rundt omkring.
1: Ja, det er jeg helt sikker på.
0: Hvor mange var det på gruppa?
2: Vi var fire.
0: Ja.
2: Han Steinar Teigen, og så han Arne Børja, og Egon Kjetil.
0: Ja.
2: Og så var vel Kjet med oss lite grann.
1: Kjet var med oss, vet du.
0: Så da var det tre reporterer, da, for å si det slik, i studio.
1: Ja.
0: Ja. Var det like mange på alle gruppeden?
2: Ja, de var enda flere også, tror jeg. Eller vi var.
1: Ja, vi var noe egen gruppe vi da, så vi blandet oss ikke så mye med de andre.
2: Det var moro da, så hadde vi sending for eneste Vetla julaften i mange år.
0: Så det var faste på dem?
2: Ja.
0: Ja.
2: Og vi ringde til julenissen.
1: Ja, det var vi.
2: I Drøbak.
1: Ja da, han var hjemme.
2: Ja.
0: Aha.
1: Hadde mye å gjøre dagen etterpå, men han satt av tid til oss.
2: Ja da.
1: Ja.
0: Slett ikke verst.
2: Vi fikk vel lov å komme og ønske opp med en styrke med folk også.
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Hadde ikke det vært snille nok?
2: Nei,
1: sannsynligvis ikke. Jeg kan jo nevne da en vetle julafta at jeg skulle til Trøndelag og besøke familien. Og hadde med meg utstyr fra Radio Luster. Var det ikke frivillig plassert på en do, men jeg satt nå der hele sendingen.
2: Ja, og jeg satt i studio her alene og drøk brus, men hvor han drakk opp i Trøndelag da, vet du, var ingen som visste.
1: Ja, det mor som var ganske ivrig til å skjenke. Håper at lytterne ikke hørte, og hvis de gjorde det så unnskylder vi oss.
2: Ja.
1: Kanskje mest ved lisensen.
0: Kanskje det var like greit at ikke det er opptak.
2: Ja, men det er vel, det var den eneste gangen også at ikke vi var i studio begge to.
1: Ja, det tror jeg nok.
2: Ja.
0: Men hva som gjorde det at de hadde alle vetle julafter da?
2: Det var ikke noen som ville det.
0: Nei.
1: Nei, men jeg tror nå kanskje at det var vi som kom på det, var jeg da?
2: Ja, det var vi som kom på å ha sending i vetle julafter.
0: Ja. Så det var, jeg er selvsagt, det var jo ikke på en fredag.
1: Nei.
2: Det var...
1: Ikke alltid. Ja.
0: Har det andre minner fra vetle julafter?
2: Ja, etter så oppfordret meg husmødrene å komme med julebakst.
1: Skjø. Ja, vel?
2: Ja, og vi fikk masse kake, de kom på døren, og vi måtte ned og lese opp, og så vi fikk småkake.
1: Ja, vel, var det den gangen du spøtta tørrkaker på meg under sending?
2: Det var det, ja. Men vi fikk i hvert fall hele haug med kake.
1: Akkurat, ja. Det høres ut som i 100 år, men... Det er ikke så lenge siden.
2: Nei, men det var gjerne det forrige år.
1: Ja, det var nok det. Det var nok det.
2: Så da, ja, nei, det...
1: Når julesendingen, vetle julaften,
2: ja.
1: Da var det jo folk som ikke var i Norge, holdt det på seg. Hvor vi var, jeg var i Australia, New Zealand, jeg var i USA.
2: Ja.
1: Vi var sikkert andre plasser, men det husker jeg nok ikke.
0: Men det så her du snakket om Australia, var det slik at de ringde til deg da?
1: Ja da,
0: det var det. Så de kjente eller fikk de tips?
1: Ja, det var en havslobygning som var nede der og klappet sau.
0: Ja.
1: Eller ikke klappet, men kløpt.
2: Ja.
1: Og da måtte vi inn her midt på natta. For det er jo noen timer i forskjell.
2: Ja, det er vel 12 timer nesten da.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Og så var det noen jenter som var de noen au-pairer eller noe slikt borti... Los Angeles.
2: Yeah. Yeah. Mm. Men når man er til New Zealand og Amerika, så var det jo opptaks, jo sagt.
0: Mm.
1: Da skulle vi liksom høre hvordan de feirer jula da.
2: Yeah.
1: For dette var jo på vette julaftensendingen der. Noe med de lengta hjem, eller hva de gjorde.
0: Ja.
2: Han Helge Pater også hadde med ringene med til han.
1: Ja, det var New Zealand.
2: Var...
1: Han var ned og kløpte sauen i New Zealand.
2: Han Helge?
1: Ja, ja.
2: Ja. Så han har vært saueklipper også, altså.
1: Ja, ikke bare du som kan å klappe saue, Thomas.
2: Nei, jeg kan ikke det nå lenger. Ja.
0: Det var mye humor på sendingene, ikke, eller på de andre grupper, noe, i hvert fall noen som jeg husker. Var de løsere i snippen før, eller kom med nå?
2: Jeg har ikke vært passere i snippen, tror jeg. Jeg i hvert fall samme karl, men hvor de andre, det var svaret for seg, så sa han.
0: Kjemien i mellom dikka to? den var nog helt obegriplig.
1: Det var nog avgörande tror jag.
0: Ja.
2: Vi hade en fin tone.
1: Vi fann en tone tror jag.
2: Ja.
1: Och den var inte tillgjort. Den Nej. Var naturlig.
2: Den var naturlig.
1: Ja, ja då.
2: Det hände något med Brasilien-latteskör.
1: Ja, vad stod vi det?
2: Ja.
0: Jag huxa en, speciellt en sändning. Så det kom väl nästan inte till dig att det.
2: Nej, men... Nej, då, det spesade nog lite... lite på kanten, som sa... Och vi samlade uppfattade lite fel, så då var han att
1: det. Det var ju så lätt att ha Thomas för att... Jag prövde ju att finna någon spörsmål till gästen eller inringarna. Men så stoppade det med to. Och då måste jag bort och se på Thomas då. Nå, ta över Thomas, ta över. Och det var inte vanskeligt att be.
2: Nej då. Nej, vi hade, mycket på dem.
1: Ja.
2: Det är helt säkert.
0: Är det något speciellt minne? Något speciellt jag hade för så inte med här på sändningen var det något?
2: Nej, det är nog nästan samma. To konkurrenser, gärna lite längre konkurrenser som ett givet, men lite program.
1: Ja då. Men jag tror kanske lytterna likte det, va då?
2: Ja, det är...
1: Ja, och så konkurrenserna?
2: Där, ja, men det är nog lyttare så nämner nog, vet du, mycket mer snart än komma till.
1: Ja, det blir inte.
2: Så,
0: Du nämnde årets lustring.
1: Ja.
0: Hur gick det ut på?
1: Nej, det var väl en uformell kåring.
2: Ja.
1: Jag tror det var lytterna som fick lov att bestämma den gången
2: ja.
1: Det var inringning då. Jag tror lytterna kunde komma med förslag.
2: Ja.
1: Så ringde de in och så gav de mig en stämme till Kari och en till en Per. Nej, de måtte ringa upp, så var det.
2: Ja.
1: Yeah. Det var en stemme til en Per. Yeah. En innringning, en stemme. Uformell kåring da, løpet av kveld. Så var det forskjellige vinnere da. Tror jeg hadde noen sponsorer, så han fikk noen gaver og songsavis, tror jeg, var i hvert fall inne på bildet.
2: Ja, yeah. Ikke noen milliongaver.
1: Nei, det var det ikke.
2: Nei.
1: Så det var uformelt.
2: Ja. Yeah.
0: Ja. Yeah. Är det det samma så den här lustramarknaden att det är viare nu eller?
2: Jag vill säga att det är viare och mer seriöst där så att det blir bättre.
1: Ja, det var det.
2: Ja.
1: Vi hade ingen kandidat av Norge.
2: Nej.
0: Nej.
1: Lytterna som bestämt.
2: Ja. Ja. Nu så är det av kandidater som kommer ut ganska tidigt och så har folk stämma på det i en månad.
0: Ja,
2: han
0: har också gjort något speciellt.
2: Ja.
0: Ja.
1: Och så hade väl en specialsändning med under den där insamlingen i oktober. De kunde komma med pengar och de kunde komma med bara som de skulle sälja.
2: Ja.
1: Ja. Vi møtte jo i studio med innsamlingslederen Trygve Harry.
2: Ja.
1: Og så var det da lytterne som bestemte resten. De ringte inn og sa at jeg vil gi en brunost. Jeg vil gjerne gi et okle. Og så skulle folk by på dette. Så hadde vi en ansatt i banken som var pålitelig og styrt med pengene. Så vi fikk en ganske bra med penger.
2: Ja. Som jag lådade ut i kägget till han.
1: Till Börje.
2: Ja,
0: hur gick det?
2: Nej, det var en som... Eller, det var inte hur mycket, men det var nog 100 kronor jag ville ge förra.
1: Ja, summen är också säkert, men jag tror det var största inslaget. För det var en som bär massa.
2: Lika för att det var deadline på vi. På bjudningen så ringde han Trygve Harry in själv och avbörde. Han ville inte ut på kängen.
0: Ja, var det inte varmärt alltså.
2: Ja.
0: Ja, är det något mer speciellt minne?
2: Och Vettla julafton, det är väl de sändningarna vi hade mest lyttare tror jag. Det var många som sa att de hörde på oss och sa på fjällsynet.
0: Ja, det huxade jag.
2: Ja. Så det var det med temmande många med oss, ja.
0: Ja.
1: Vi passade väl på kanske när hertugen och...
2: Ja.
1: Det kan hette?
2: Hovmästaren.
1: Hovmästaren och hertugen begynte att Da var det en liten pause med musikkjøret. Ja,
2: men det var vel før med... Det var klokka ni nå, vet du. Var ikke det, eller var det senere?
1: Jeg tror vi begynte før, altså, for det var masse unger som var med på...
2: Ja, på Vetlejura kunne det enda, men vi begynte før.
1: Ja.
2: Det gjorde vi enda.
0: Ja, nå har jeg satt og mimret litt grann. Frester det til å sitte her etter Kjetil?
1: Nei, det gjør faktisk ikke.
0: Ikke selv om Nei. Jeg har helt nytt studio.
1: Ja, veldig fin studio. det en tid for alt, og ja. Den tiden over.
0: Ja.
1: For det tar mye tid, altså.
2: Han blir med etterpå 50-årsjubileum, men da sitter vi opp igjen, vet
0: du. Ja.
1: Er det 40 nå,
2: ja?
1: Ja. Ja, da 50 skal vi greie.
0: Ja, men jeg kan ta 45 første.
2: Ja. Ja. Nei, men vi får gratulere dere med en nytt studio, da har hun lyst til å finne dette her, og så er det vel titt over, ikke dere dropper i taket.
0: Ja. Nei, det er ikke det. Her. Nei, da er det fint her.
2: Ja.
0: Nei, men da får det ha tusen takk for at jeg møtte opp.
1: Takk for at vi fikk komme.
2: Takk for at vi fikk komme, ja.
0: Da var jeg gjenhør med han Thomas og han Kjetil da, så var jeg helt på seg høyt opp en gang i tiden. Det var et populært radarpar. Før konkurransen kommer nå, så hadde han Kjetil et ønske musikk, kanskje, og det er Yellow med The Race.

0: Ta dar, da, ba, teg da, Bettina.
1: Ja, da var det.
0: Og, ja, hva sier du nå når du har hørt deg selv?
1: Jo, det var noe kjekt. Ja, litt skummelt, men kjekt.
0: Ja, for det er jo ikke tvil om at du er flink å synge. Hvorfor da?
1: Oi. Nei, jeg har noen sanger siden jeg var liten, og jeg tror ikke det går den eneste dag uten at jeg synger enten i bilen eller i dusjen eller ute.
0: Og bestemor, hun er naboen min, så jeg vet da at du er fra en særs musikalsk familie. Betyr det noe, tror du?
1: Ja, det tror jeg. Jeg er jo oppvokst med musikk, og det har noe hent familien har ja, hatt litt sånn musikkvelder i lag, og ja, det blir nok ikke så ofte da, siden den delen av familien ikke bor i nærheten da. Men ellers så har vi jo hatt mye ja, i innerste familie også, med musikk.
0: Og det vi har hørt nå, det er en ny versjon, vil jeg påstå, av denne Helmelis-sangen. Første gang jeg hørte du sangen, det var inn i Marstein, da jeg hadde jubileum.
1: Mm.
0: Og da samlet det seg en gjeng framfor scenen til slutt, og jeg tror du måtte synge han tre ganger, jeg. Og det er litt spesielt.
1: Ja, det var veldig kjekt at jeg ville høre deg igjen.
0: Mm. Hva tenkte du da?
1: Jeg ble glad. Det var veldig koselig. Ja.
0: Og du, Christian Teigen, deg har vi jo hørt om før. Du er en fremragende gitarrist. Hva sier du til hun du har kompanjert i kveld?
2: Nei, jeg har jo prøvd å spille denne sangen hjemme og sunge selv. Men det passer seg ikke så bra på radioen, så det er noe betyr å synge. Så nei, det synger på en egen måte, og sangen får en nesten en ny betydning, så det er fint.
0: Det er fint å høre, for det var liksom det jeg amatøren tykte, og da har jeg gjerne tykt rett av denne gangen her.
2: Ja, jeg er i hvert fall enig med deg.
0: Hvordan er det, nå har du fått bare en måte alene med og akkompagnert deg på gitar. Har du prøvd det før?
2: Nei, det er vel kanskje første gangen jeg er alene om det, ja. Så det blir jo litt annerledes måte å tenke på, annerledes måte å spille på, for en kan ikke duppe ut og inn litt sånn av og til hvis en sånn har med seg andre. Så, ja.
0: Deg har vi også hørt før om at du er utrolig god på alt som har med gitar å gjøre. Hvordan er det med deg på tiden? Har du mye oppdrag og slikt? Er dette vært en stor hobby for deg?
2: Ja, det har jo ballet på seg siden jeg traff på denne gjengen i Skjolden nå for en tre, kanskje fire år siden. Så har det vært mye, øving i alle fall. Selv om det kanskje ikke har vært så mye spillejobber og oppdrag som jeg kunne økst, men jeg håper det blir mer og mer av det.
0: Kanskje det kan bli en duo som kan reise rundt på i slike intimkonserter rundt omkring i kommunen?
1: Ja, eller nei, kanskje. Ja.
0: Kom seg på at nå er det nok i 100 som sitter og hører på deg.
2: Ja, det er bare å sende melding da, så kan vi diskutere det.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har det planer fremover.
1: Vi skal spille inn på Skjolden. På Fjordstova skal vi spille bare 5. juli, i romjuli i hvert fall.
2: I romjuli en gang, ja.
1: Ja.
2: Med da fullt band.
1: Mm. Mm. Ja.
0: Nå har jeg det som hobby. Har du noen ambisjoner, traumer eller håp?
1: Jeg startet opp en YouTube-kanal en gang for, ja, det blir noen år siden. Men jeg har ikke akkurat kommet noen vei med den, og jeg tror heller ikke jeg kommer til å prøve å gå noen vei med den. Men jeg vil se det nå å være egentlig litt sånn lokal da. Jeg har tenkt, og så hvis det skulle utvikle seg, så tar imot.
0: Ja, du då, Christian?
2: Ja, nej, nu man har ju lyftat idén i på bandövning och sånt om jag ska kanske börja pröva att komponera något och skriva något och sånt och nu är det ju blivit några kreativa folk i den här gängen så kan det är några drömmar om det i alla fall och ha något eget lite kort men med försök.
0: Ja, nu detta här så det med nu har hört det är nog upptäckt här och nu i studion och det vart ju där inte då men vi har hört det göra några och det är väl fint då fint nog där vi har serverat Lutheradmöre. Vad säger du Christian? Du är fagman vet du.
2: Nej, jag kan inte så mycket om upptak och släck men när man hör bara så hör det nog ganska fint ut om jag ska lära själv i alla fall sin ginge vid dina.
1: Jag likte väldigt gott gitarrspelning jag då.
0: Høflige beskjedene, begge to. Nei, men da sier jeg takk for at det ville komme og spille inn denne melodien, ikke minst om vi skal ta godt vare på den, om vi skal bruke den så mye vi har plass til fremover. Og så lykke til vi gjør.
1: Tusen takk.
0: Men det kan få en liten diskusjon dikka i Møllo, fordi at vi spiller alltid musikk ikke prater om det. Och när det tog släker i studio så gick med det kan och hade varsel på förhand. Vad ska man spela nu?
2: Kan man komma med önska?
1: Oj. Ska man kunna spela i bandet?
2: Jag har väldigt lust att höra en så Hellbillies har spelat en version av. Hvis du har Grateful Dead med Friend of the Devil.
0: Då säger jag tack för att du vill stilla upp jag oss och så hoppas jag att detta ger dig massa speljobb i framtiden.
1: Tusen tack.
2: Tack för att ni fick komma.

0: Du lytter til Radio Luster sin sommersendinger, så består seg ut av repriset av dele, utvalgte dele ut av fredagssendingen var ifra høst, vinter og vår som ligger bakom oss. Nå vi kommet frem til den 24. i 10. Det var Asbjørg og han Kristen Ormbøg som var programledere, og slik presenterte de sine innslag.
1: Da skal vi ha en ny doktorprat, og Bård Flatten Lilleng, han kommet i studio. Men vi skal ikke snakke om sykdom, for det at du har vært i utlandet, du har vært i Ukraina, og der var du også lege, men... Det var, ja, hva var det du gjorde da for oss?
2: Ja, jeg var veldig nær Ukraina, men vi var ikke inne i Ukraina. Men du vet, Norge har to luftvernbataljoner, og rett før jul i fjor så tok Norge på seg i NATO-sammenheng og sikra den viktige flybasen som ligger helt på grensen til Ukraina med luftvern. Og da en base som heter Sjeshov Jasionka. Han ligger nok en mil ifra Ukraina i Polen. Og den basen den bruker for eksempel president Zelensky når han skal reise ut av landet. Han kan jo ikke flyge fra sitt eget land. Så da kommer han med bil eller tog til denne flyplassen som ligger rett ved grensen, og så flyger han ut når han skal møte Trump eller han skal til Macron i Paris eller hvor han nå skal. Men da er ikke den viktigste grunnen til å passe på flyplassen. Da er at 90% av alt som NATO gir Ukraina av utstyr, da går gjennom den basen. Da kommer vi dit, enten med fly eller med annen transport, for det er en stor sånn logistikkbase, så blir jeg lastet over på ukrainske lastebiler eller ukrainske tog og sendt inn i Ukraina. Og den støtten er jo helt avgjørende for Ukraina, for uten den våpenstøtten de har fått av NATO, så hadde de ikke klart å forsvare seg mot russerne. Da, de stod jo heltemodig imot de første dagene når russerne kom, men de hadde jo hverken lagret våpen eller ammunisjon eller noe til å holde det gående, så den hjelper helt avgjørende. Så derfor var det så viktig for NATO å sørge for at den transporten går knirkefritt.
1: Ja, nei, vet, det var jo David og Goliat i de grader.
2: Da var det, så, ja. Da var det. Nei, så da har det jo vært opp til de ulike NATO-landene å bidra der, og Polen har jo vært veldig takknemlig, for de føler seg jo i risikosonen, sant? De har en lang grense mot Ukraina og Hviterussland og Russland, og de føler seg veldig utsett, så de setter veldig pris på det. Så der nede så var det norske styrker da, med Ørland luftvernbataljon, og så tyske styrker som passer på den flyplassen. I tillegg så var amerikanerne der hele stund i vinter, men de trakk seg ut og overlot jobben til tyskerne og nordmenn. Og de norske har ligget der med disse norskbygde NASAMS luftvernrakettene, som er jo blitt veldig ettertraktet og er veldig gode til å skyte ned fientlige fly, til å skyte ned kryssermissiler og til å skyte ned droner. Men de er ikke noe gode til å skyte ned sånne raketter som går i krombane, altså sånn det de kaller for ballistiske raketter, som russerne skyter ut, og så går de nesten ut i verdensrommet, og så snur de, og så kommer de inn i en forferdelig fart. Da er ikke det systemet godt nok. Da må du ha patriotrakettene som amerikanerne lager. Så da var tyskerne sin jobb. De har lukket der med patriot for å beskytte mot den typen raketter. Så er det sånn at når Norge sender styrker ut i landet, da, her var snakk om et par hundre dyktige soldater, mange av de unge, mange 19, 20 og 21, men selvsagt offiserene eldre, så må de ha med seg lege. Og så har jo jeg vært områdesjef i Heimevernet her inne lenge, før jeg overlot den stillingen til Knut Kjærvik fra Gaupne nå i januar. For øvrig en voldsomt kompetent og flink kar som gjør en kjempejobb som områdesjef nå. Jeg har nett snakket med han. Og jeg gikk da over i en stilling som assisterende sjefslege for hele Heimevernet i Norge. Da er nå min vernepliktige stilling. Og derfor så ringte de meg når de manglet lege da til denne luftvernstyrken der nede. De ringte tidlig i mai og sa at de fant ingen til å reise ned og overta å være lege der for norske soldater da i juni. Og så kvidde jeg meg litt, og så sa jeg at dere får ringe på igjen hvis ikke dere finner noen andre. Så ringte de dagen etterpå og sa at de fant ingen andre. så jag förstod, jag hade inte letat så våldsamt hardt, men så då snackade jag med arbetsgivarna mina i Sunnfjord och Fjaler och Hyllestad kommuner där jag är kommunoverlege, och de såg ju viktigheten av att bidra till denna stötten till Ukraina, och själv följde ju att själv om detta var något pittelite bidrag, så då kunde jag vara med och göra något föltes rätt, så då sa jag ja till det. Så då blev jag ner till Håkon Svärn och genomföra fysiska tester för att se om man var ägnat att bli sänd utomlands. Så då stilte jag upp i lag med folk som hade tränat i månadsvis för att springa 3000 meter och hoppa stille längde och styrketest och sånt. Jag spurte hur jag hade förberett mig, och jag måste ju bara säga att jag äter och druckit gott, och där är förberedelsen min. Och då såg de på mig. Men jag passerade någon hållöga och reste ner dit helt i slutet av maj och mötte upp där nere och mötte en fantastisk flott gäng, en väldigt god och väldreven militärenhet, kompetent och hygglig och professionell på alla vis. Jag var imponerad över vad Norge sände ut till utlandet. Jag känner gott att polackarna och tyskarna och amerikanerna var förnöjda med det bidraget. Mm-hmm. Så där nere så hade jag ansvaret för att träna de i sanitet och militär försthjälp, och klart att de soldaterna där ska kunna hjälpa kvarandra hvis det slår ner en sprängladdning eller en rakett, eller för den saks skull, när du driver och skyter raketter så kan ju nog gå upp backen, så då må du vara bud på. I tillägg att de må vara bud på att försvara basen, som är tränte mycket stridsdrillar och infanteriträning. Det var jag också med på, och då tränte vi faktiskt så ner Ukraina som 10-12 kilometer ifrån gränsen. Där var träningsområde med skytebanor och platser man kunde träna. Mm-hmm.
1: Ja, men hur såg det liksom något till krigen, eller var det så pass långt under att inte det hade, kan säga, en direkt kontakt med
2: det? Det vi märker bäst var russisk efterrättning och spionage mot oss. Vi hade flera tillfällen där vi knep folk i att filma oss, där de hade droner över oss, där var folk på hotellet som försvar hade lekt till oss, som inte ville oss väl, och så var det stadialarmar. Nu ska jag vara lite försiktig med att säga akkurat kilometrarna och sånt, men det var träckt en linje in i Ukraina. Viss russarna sina raketter eller droner eller fly passerade den linjen, så att de i löp av minuter kunde komma in över den polska gränsen, då gick man upp i alarmberedskap. Då blev aktiv radar skrudd på, kamouflagenetto av rakettbatterierna som blev snudd upp mot himlen, och allt blev gjort klart så att den inte skulle bli tappt.

0: Ja, det var han Ivar med oss och Kari, det med drömmen om fred. Mm. Och den har då relation till FN-dagen idag, själv sagt.
1: Det gjorde jag, ja då. Men det var nog liksom avslutningen på intervjun med Lord Flatum Lindeng. Mm. Så jag fann ut att den melodin var passande och sände där. Men den passade lika gott till FN.
0: Ja. Och som du sa så har man fått in ett önske om en melodi. Och han kan ju gå som hälsning till Adler så höjre på

0: Nå skal vi inn på noe som vi aldri har vært borte før, tror jeg, på Radio Luster. Vi skal inn I en studie med fjelllandbruk. Vi skal ikke si noe mer om det, vi får høre på etterpå hva dette har blitt. Vær så god, Juliana Bonin. Har jeg og Juliana Bonin på tråden nå ifra Valdres?
1: Ja. Hei.
0: Hei. Ja, og du aner vel lite grann hvor jeg, for jeg ringer til deg, for jeg fra Radio Lust langt bort I Sogn.
1: Ja.
0: Ja. Ja, nei, det at jeg har sett på avisa Valdres, og at det noen som driver med fjelllandbruk, og skal studere noe på det. Og det var voldsomt interessant, for vi har jo, Luster jo en landbrukskommune, og tidligere så drev jeg vel med fjelllandbruk, men det har vært mindre, og så da var det interessant å høre hva det har tanker om I den sammenhengen.
1: Ja, det jo absolutt interessant. Luster jo også en fjellkommune.
0: Absolutt.
1: Og fjell og landbruk henger jo sammen.
0: Gjør det. Men jeg tenkte, ja, det var litt første burde man bli litt kjent med Juliana. Hvem hun, og hva bakgrunnen hun, for eksempel?
1: Ja, jeg 35 år. Jeg daglig leder av det som heter Nasjonalt senter for fjelllandbruk. Det et nasjonalt senter. Som skal fremme bærekraftig landbruk I hele fjellregionen. Det knyttet til fjellkommuner og landbruk I disse kommunene. Og selv så jeg utdannet økologisk agronom, har vært på deg mye, egentlig over gjennomsnitt interessert I stølsdrift, har tidligere skrevet en masteroppgave om det også, Og jeg og min samboer driver en gård med ammegeit og på sikt melkeproduksjon. Gjerne med Vestlandsfjordfe, ja.
0: Ja.
1: Mm. Og vi har tre barn.
0: Tre barn, ja. Akkurat. Mm. Ja, men da lite grann om meg da, for da vi litt på hver sin planet kanskje.
1: Ja.
0: For jeg 83 år, og var nå agronom en gang for langt I siden jeg går, og drev med gård. Og så men jeg driver ikke nå da, men jeg har jo interesse for dette der og hva som skal skje, og så driver jeg litt med radioarbeid, så derfor det jo jeg kommer på banen nå da. Men så kan du da få fortsette litt videre om det med fjelllandbruk og hva det driver med der.
1: Ja, altså fjelllandbruk generelt så kjennetegnes jo av at jordbruksarealene gjerne ligger høyt over havet. Og at man har en heller kort vekstsesong. Og så gjerne disse arealene man driver, bratte og små, og ja, man har gjerne lange avstander mellom teigene. Og så det jo veldig typisk for fjellandbruket at man har grasbaserte husdyrproduksjoner, som melkekyr, kjøttfe, sau. Sau jo veldig interessant I Vestland. Og så det jo slik at de utmarksbeitene gjerne utgjør en viktig del av gårdens ressursgrunnlag, altså, I og med at det gjerne små gårder. Og derfor det sånn at mange fjellbønder helt avhengig av å sende dyra sine til fjells for å avlaste jordene I bygda til vinterfôrproduksjon, bidra til å opprettholde et kulturlandskap I fjellet, sikre artsmangfold. Og sånn det jo også med stølsdrifta da.
0: Ja.
1: Det ligger, tre fjerdedeler av stølen I Norge ligger jo I fjellet. Så man bruker store beitearealer til melkeproduksjon.
0: Ja. Så men da får du svive med det at den snøggeste måten å få litt rart det på, det var hvis du klarte å spole hele affæra 100 år tilbake. Da stemmer jo alt det utifra dine der tanken, for da hadde de, alle dyr I var da på beite om sommeren, så fort så det var rå fåret til fjells, så får både sau og geit og kyr og alt fort til fjells, og det mjelka og det kokte ost, og I helgen så kom da bonden opp til støls med hest og kassa og kløvja osten ned at dette bygde og fikk selte, Så då kan man säga då fungerat allt så som det skulle. Men ifrån 100 år sedan fram till nu så har det sett en utveckling som inte är så bra för fjällanbruket, rättsligt som du säger. Mm. Och så är det kanske man klarar att genupprätta lite där. Så det är ju inte enkelt. Det är inte det.
1: Nej, det är inte enkelt. Det är ju en del, vad ska man säga, trusler egentligen för landbruket. Man kan ju säga si att ja, särskilt i fjället så är ju den utfordring att man har fraflytting. Det moderna livet kallar, inte sant? Många önskar att flytta till ja, större byer. Vill inte driva gård längre. Det är ju slitsamt. Särskilt det med mjölkproduktion är vanskligt att förena med ja, det moderna dagliga livet. Det kräver mer tid än att hålla kanske en liten ammekubesättning. Ja. Färre gårdar är i drift. Det är ju absolut en utfordring. Det att det är flera större enheter som växer sig större och större, så blir också ja, något av arealet ubrukt som kanske egentligen kunde bli brukt till matproduktion. Ja, och så är ju ekonomin i det hela en utfordring. För det står ju gärna inte i förhåll till hur tungdreven fjällandbruket kan vara.
0: Nej. Mm. Men det har varit förespeglat något extra tillskott till fjällandbruk. Men har det varit något år eller är det bara med talemåta?
1: Ja, alltså det är många goda tillskuddsordningar genom jordbruksförhandlingarna. Bland annat ett ganska nytt tillskudd till uppgradering av stöler där det blir lov 500 000 för den som önskar förplikta sig i 10 år. Ja. Och då kan man uppgradera stölen och ja, etablera eller bygga ut bättre väg, nät och vatten och det man tränger för att driva rätt och slett. Mm. Den potten var väl satt till 6 miljoner, så det är ju inte ett obegränsat antal personer som kan söka på det, men hvis det är en ordning som håller fram, så vill det ju kunna ha mycket att säga för att ja, stimulera till mer stöldrift.
0: Ja. Men nu är det nog lite för sjöl på fjällområden och stöla i Valdres eller hit här, för det har ju lite snillare fjäll på en måte, och kanske lite mer väg upp till stölaren och lite underlägs eller här hit på Västlandet, så är det lite mer brottlänt för att säga det slik.
1: Ja, det finns nog inte så väldigt många väglösa gårdar eller stöler i Valdres, men det finns i Trøndelag och ja, säkert hos dere med de bratte fjällsidan på Västlandet. Akkurat till det kan jag säga si att genom stöldtillskuddet så är det etablerat fylkesvisa ordningar också. För fylkena har ju regionalt sina möjligheter att spe på och justera, och i Trøndelag och vet jag vet i Buskerud så är det etablerat ett stöldtillskudd för besöksstöler. Mm-hmm. Alltså stöler som är väglösa där tine inte henter eller ja, mejeriet inte henter mjölka och där man är helt avhängig av att förädla själv och kanske driva med någon form för turistverksamhet och förmedling, och då kan man rätt och slett producera lite mindre mjölk, alltså man har inte det samma kravet som är 45 liter daglig på ku. Och så må allt förädlas, så det må dokumenteras besök. Men det är en ordning som för exempel också hade varit intressant att se på andra delar i landet.
0: Ja. Mm. Men är det där en ordning som är känd, slik att folk vet om det, eller är det bara innanför speciella kretsar?
1: Alltså de som söker på stöldstyrskuddet och som driver en sån besöksstöld, och man fylle de kriteriene, regner jeg med kjent med det, ja. Mm. Det jo, størrelseskuddet jo gjennom regionale miljøtilskudd, RMP, og det blir man jo informert om at søknadsfristen ja, mm. og at man søker på det.
0: Ja, og du var inne på et rad med, det var vel noe som heter henteplikt, og der en minste grense ja. Der, men at Tine må hente mjölk på stølad, men der vel også noe med vegstandard, og det vel begrenset hvor dårlig veg du kan ha for at Tine mm. kan hente mjölk i.
1: Mm. Ja, men da kommer jo igjen inn det tilskuddet jeg nevnte i stad, at det muligheter for å få tilskudd til investering i, ja, i stølen, oppgradering.
0: Ja.
1: Ja, så selvfølgelig vil ikke Tine kunne hente der ikke melkebilen kommer seg til, men ja, da det jo den muligheten at man kan drive en besøksstøl eventuelt, mm. hvis det i ordningen etablerer flere plasser, eller at man rett og slett må oppgradere. Og i bunnen av alt dette ligger jo egentlig mer enn bare det at man får tilskudd for noe, men jeg ser selv at det en sånn indre driv eller en personlig motivasjon til å drive støl om det ja, en følelse av at det slik man skal drive det sånn man skal produsere melk i fjellet mm-hmm. Altså en interesse rett og slett for det, og den tror jeg må ligge i bunnen for at man i det hele tatt skal vurdere om man orker det som mange ser på som slit, ikke sant?
0: Ja, da Nei, ja. Jeg enig i det, men så vet du, jeg så gammel at jeg tenker jo praktiske ting også, jeg, og, ja. Og tenker på for eksempel seks og kjøling, det jo krav til kjøling, og hvis ikke du da har strøm framlagt, hva alternativ har du da?
1: Altså det jo mange som har aggregat på stølen, men det finnes jo nye måter og mer miljøvennlige måter for så vidt å drive på en støl også, og vi kjenner til flere som produsenter som har erstattet aggregat med solceller
0: mm-hmm.
1: og det jo en stor investering, men på sikt vil man spare man har jo ikke de jævlige dieselkostnadene og ja, bonus jo at det stille på stølen aggregatet går ikke konstant, og så bidrar jo også det til gårdens egen beredskap, for den batteripakken som knyttet til solcellene kan jo tas med hjem. Og vi vet om flere tilfeller der det har vært veldig nyttig med denne batteripakken når strømmen gikk. Ja. Så ja, det flere gode sider med akkurat det.
0: Ja.
1: Vi skal faktisk ha en webinarserie om sånne alternative miljøvennlige tiltak. Om ikke så lenge mm-hmm. så det der bør fokuset være
0: ja, så da kan du si hvis du da ordner det på rett vis så kan du mjelke med hjelp av solceller, og du kan kjøle ned mjelke ved hjelp av solceller mm. og mjelkebilen kommer og henter mjelke, så da det jo ikke stort verre å være på stølen eller å være hjemme for den del da.
1: Nei, og så kan man jo foredle.
0: Det gjør ja. Også,
1: og i, ja, blant annet i Trøndelag, sikkert også andre plasser, så får man faktisk 10 000 kroner mer støltilskudd for å foredle selv enn om man leverer.
0: Ja,
1: det kan jo, altså det jo en investering i et produksjonsapparat på stølen der man ja, må forholde seg til hygiene, krav og så videre, så det krever jo at man har en del ting på plass, men det lønnes da med støltilskudd, og det tilskuddet jo ja, en indirekte belønning for at man produserer produkter av god kvalitet da. Mm-hmm. Spesielt god kvalitet på fjellbeite.
0: Ja, det så, men det begrenser det til det så rare litt, ikke til det større bruk, har du 50 kyr, så er ikke litt rare, da jo litt vanskelig. Så det må vel være en litt mindre målestokk.
1: Det jo, unnskyld, det är ju möjligt att ta med delar av besättningen till fjälls.
0: Ja, ja.
1: Det vet vi att det är flera som gör, att man gärna kanske tar med de dyra som, ja, som ska synas av på sikt, som inte ja, är så högt i laktation där och då, som inte har så stort behov för ja, energirik fôr för exempel, som man kan lägga till rätte för det ved att man har god årsjul planläggning egentligen. Ja, och vet vilka dyra man ska välja och då kan man ju också driva besöksstöll. Jag vet att det är flera ja, bland annat i Nord-Trøndelag som har egentligen ganska stora mjölkbesättningar men så tar de med ett utvalg dyr så att de eventuellt fyller kravet till stöldstillskudd eller besöksstillskudd och förädla allt själv.
0: Men när det gäller de mjölker då, upp på stölarna slik, och visst du har många kyr och lite för mycket att mjölka med hund, är det någon möjlighet att dra med sig en mjölkerobot upp i fjället? Eller brukar han så mycket ström att inte det går an?
1: Jo, det går absolut an, och det blir ju sett på som en, ett gott alternativ eller en god lösning egentligen på, för framtidens mjölkebruk i fjället. För ja, det är tidsbesparande. Det gör vardagen enklare, särskilt hvis man ja, har familj och man likväl önskar att vara på stölen, så vill ju det hjälpa väldigt på. Så är det dessa mobila mjölkrobotarna som kan säkra rätt och slett stöldstiftet och inte bara självklart för man tränger ju ett mangfold, men det vill absolut också för de som inte har de største besetningene være en god løsning. Vi er faktisk med i et projekt som Nordsøk har på akkurat det der å plassere mobile melkerobot i utmarka, og på denne måten kunne utnytte ja, andre eller ja, nye områder til beite. Så det er i vinden.
0: Ja vel. Men er det den samme roboten som du har i fjøsen som du da teker med deg?
1: Altså man må ha en mobil robot, det er ikke så mange som har enda, men ja, så den må være flyttbar.
0: Ja.
1: Men ja,
0: akkurat.
1: Ja. Man kan ha en begge steder.
0: Ja, akkurat, så du trenger ikke ha to roboter.
1: Nei. Nei, akkurat. Ikke hvis man investerer i mobile melkerobot.
0: Da må du gjøre det i fjøset, ja. Ja, nei, men da har vi oppklaret det, så da vet vi noe om den saken også. Men då har vi varit inom de stölarna så har en någorlunda brukande väg, men så här har vi då någon stölar som på en måte inte har bra väg. Och vad möjlighet har vi där, då är det väl snart tillbaka till antan ammekyr eller sau eller ja, vad andra alternativ har du då?
1: Alltså man må være veldig idealist hvis man faktisk skulle drevet en slik støl, det måtte jo være på gamle måten, og det finns jo eksempler på det også, og man tar jo vare på kunnskap i en immateriell kultur ved å gjøre det, men et alternativ er jo at man bruker stølshusene som utgangspunkt for annen produksjon i fjellet, sånn som du nevner, ammekyr eller sau.
0: Ja.
1: Men da får man jo ikke støltilskuddet, men man får tilskudd på beite i viktige kulturlandskap, for eksempel.
0: Ja vel, så jeg kan få litt grann likevel om så til sau eller ammekyr.
1: Ja, tilskuddet for utmarksbeite er jo økt ganske betraktelig i det siste, og, og så er det ekstra tilskudd for både slått og beiting av prioriterte, eller ja, verdifulle områder.
0: Ja, for det er jo det som er litt rasikt at de gamle stølsområdene, de gror til med altså kratt og buske når ikke noen beiter, så både geit og sau og delvis ammekyr også, kan jo hjelpe mye på det.
1: Absolutt. Det er jo sauen er vel det dyre det som har, vi har hatt lengst i norsk landbruk, så det er jo dem som har formet landskapet.
0: Ja, absolutt, det er det. Ja, da, men de går nå på VR-området, de trenger ikke bare støl, de går nå over hele.
1: Nei.
0: hele fjellet de. Men så når man sau, så har vi et annet spørsmål og et annet problem, så det ikke har så mye der borte, og det jerv. Det har vi her, men har de ikke problem med det der borte i Valdres?
1: Det ikke særlig problematikk med det, nei. Generelt vil jeg si at Valdres ganske bra stilt når det kommer til rovdyrproblematikken. I hvert fall øvre delen av Valdres.
0: Ja. Nei, for her ikke har vi i alle fall nå i sommer og nå i høst har det vært en del fokusert på jerv. Han har gjort noe innhogg i noen sauebesetninger, og noen vil kvitte seg med jerven, og noen mener han har rett til å leve, og det tror jeg ikke så enkelt. Nei.
1: Nei, altså... det finns jo rett og slett bestandsmål, og så finns det beiteprioriterte områder, og jeg tenker det beste om man forholder sig til den politikken som gjelder, og det vel at Vestland et beiteprioritert område, og der skal det ikke være rovdyr. Problematisk blir det jo når politikken ikke følges opp i praksis. Ja. Men altså generelt så har man jo bestandsmål, og det nok så lavt, kan man si, men og man må nå forholde seg til de gitte forholdene. Og skal det ikke være rovdyr i beiteområdene, så må man jo passe på at det faktisk slik.
0: Ja.
1: Og så det selvfølgelig vanskelig, kan være vanskelig med dokumentasjonskrav, men det har jo kommet en del nyere teknikk, som for eksempel radiobjeller, som kan gjøre at man kan finne dyr fortere, at man får melding om at dyr ikke beveger seg lenger, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Da kan man spore opp dyra fortere, slik at, ja... ikke kadaver eventuelt rekker å bli brutt ned eller spist opp, eller ja, jerven jo også 8 meter, så kan jo også komme til hvis det ja, eventuelt et slags normaltap da.
0: Mm-hmm.
1: Men ja, sånn disse nyere den nyere teknologien kan jo bidra til at det blir lettere da, i hvert fall
0: ja.
1: Å dokumentere.
0: Ja, det var akkurat det som var problemet, det at når ikke du har kadaver og viser det i såpass tilstand at han så skal bedømme det, kan se at det jervedrap, så får du ikke noe før det heller, og da blir du ikke jerven beskuldet for noe. Så det rett som du sier at hvis de har disse der moderende hjelpemidlene, så kan de litt av det finne dette der, de som drepne. Det mulighet.
1: Og så legges det jo det legges jo en beregning av normaltap til grunn i beregningen av erstatning. Så ja, jeg tenker at i grunn skal systemet fungere veldig bra, men ja, som jeg nevnte, så det jo alltid det hvordan det ser ut i praksis.
0: Ja.
1: Men det jo etablert veldig gode nettverk for organisert beite og nettverk rundt rovdyrproblematikk, som ja, et samarbeid mellom både småbrukarlag og bondelag og fylkene som skal jobbe med dette, så det jo håp at det blir ivaretatt.
0: Ja da, det det, for som du sier, det mange som arbeider med saken, og det jo hele tiden under vurdering etter det, så det finner vel ut året, rekner jeg med, men det et problem her da med jerv, det det. Så det må løses hvis noen skal fortsette å sau.
1: Ja, og så jo Vestland det største sauefylket.
0: Ja.
1: Her må man jo legge til rette for det videre.
0: Ja. Men nå er det jeg driver med å arbeide med fjellandbruk og hele stunden. Hvordan er responsen vår rundt om för att liksom visa intresse för det tiltaket?
1: Det er veldig stor interesse, og vi mener at det viser at det er et stort behov for noen som tar en sånn rolle. Vi har jo hatt en rekke arrangementer, blant annet en konferanse for unge fjellbønder. Den neste skal vi faktisk ha nå på Voss, 29. og 30. november. Det har vært kjempebra oppslutning og gode tilbakemeldinger. Vi merker at vi blir mer og mer relevant i prosjektarbeid og forespurt samarbeidspartner. Og så ser vi jo også at det arbeid får oppmerksomhet ja, blant politikerne. Vi får jo tilskudd gjennom statsbudsjettet, og ja, det nye statsbudsjettet ble jo lagt frem, eller forslag ble lagt frem i går, og vi er foreslått å bli støttet igjen. Så det viser jo at man ser på det arbeidet vi gjør som viktig og relevant. Så ja, det er absolutt positivt, vil jeg si.
0: Ja, men det er jo fint for dere. Og, men vil du ta hele landet i bruk, slik som det var tidligere? Og det er jo en voldsom god måte å begynne på, slik som det driver, da.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Ja, nei, men da tror jeg ikke vi kommer lenger i dag, men hvis det blir en utvikling da, så kan vi jo snakke oss at det sier.
1: Det er bare å ta kontakt.
0: Det gjør vi, og du helder til, er det i Volbu det har basen?
1: Ja, her er jo den gamle forsøksgården som Nibio hadde i fjellandbruket, Løken gård.
0: Ja.
1: Her har vi kontor, og her sitter det kunnskapsnav innen fjellandbruk. Her sitter det ja, vi og nå fra Nortura og Nibio er her, Norsk Landbruksrådgivning Tine. Og her er på arealene er det forsøksfelt for både Graminor og ja, sortstesting for Mattilsynet. Ja. Så her skjer det mye.
0: Da skjer det mye, så hvis noen fører forbi Heggenes og har litt god tid, så kan de reise bort og helse på deg.
1: Ja, det er veldig hyggelig om noen kommer innom, men vi lover en kaffekopp.
0: Ja, men det er sikkert noen som merker seg. Så da... Ja. Nei, men da sier jeg takk for praten så langt, jeg, men du skal få komme med ønskeplate nå på tampen, hvis du har ferdig noe.
1: Ja, jeg tenkte at jeg gjerne ville høre Imagine av John Lennon.
0: Teknikeren merker seg ønske, så det skal han finne. Så, nei, men da får du ha det godt og lukke til videre med arbeidet og fjellandbruket.
1: Ja, tusen takk.

0: Vi ska bevega oss till en annan stad i kommunen, Solvorn. De hade nog den här marknaden, jag kallar inte för det heller. Ja, jag får kalla det för höstmarknad. Men det var i alla fall Havslo sågelag. De hade då Amerika-tur, får man kalla det för. Det kan man höra lite om.
1: Nu är vi kommande ombord i Atløy och ska resa ut genom fjorden. Vi är på väg till Amerika. Och här kommer Arnafjord tuffande. Och ska pröva att lägga in till Atløy. Detta är spännande. Och då kommer man sigande inåt.
2: Och nu sitter vi här ombord i Atløy och är fullt av folk, för nu har båtarna lagt sig till Tya på ena sidan och Arnafjord på hit. Och vad är det som sker nu då? Vi kommer att höra med folk här.
3: Ja, nu får vi mat som vi ska ha när vi reiser till Amerika. Här serverar jag på däck här.
2: Ja, vad är det ni äter?
3: Vi äter flatbröd och spekemat och potekak och löfsekling. Och så får vi mjöd till dricka.
2: Oj, då ska det bli livle.
3: Men det står inte på oss.
2: Nej, men vi fick inte komma i land då i kväll.
3: Nej, vi gjorde inte det, för det är väl några strömmar och vind som gör att inte de kan gå bort åt kajen.
2: Det var det som var.
3: Ja.
2: Men sol i skine.
3: Sol i skine, ja. Och alla ser förnådd ut.
2: Ja, det gör det. Ja, men för följa med vidare. Ja, jag är fortsatt ombord i Atløybåten, och nu har jag träffat på en. Du arbetar här ombord, du?
4: Ja, jag är nog med som manskap på den här turen in i Solvorn och är med Atløy i enkla grev i fjordaffärder. Vi har med oss potet och äpple och fisk och det här som vi ska sälja ut genom fjorden. Och så har vi gått nu i naturen från Havslo sågelag, så har vår många trevliga gäster som har varit med här idag.
2: Ja.
4: Det här då.
2: Men det är liksom inte bara en tur nu och då. Det driver på hela tiden.
4: Ja då, vi har säsong där vi går turer med Atløy då, lika för i fyrsten av maj och lika fram till idag. Och nu ska vi ut genom fjorden, så jag nämnde då med i fjoraffär med fullt i matvaror kan du säga.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där du hör på nu, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sände utvalda delar av nattsändningar, eller fredagssändningar man väl kanske kallar det till kort norr, när vi startar klockan 9 om kvällen. Och det första jag har funnit fram till, det är Jorun Gretugulen sitt program den 10/10 i fjol. Och hon presenterar sitt första inslag släck.
1: Då ska vi över till faste programpost. Utflytt lustring. Denna veckas utflytt lustring, det är Margit Gausdal Strandenäs. Välkommen till dig.
2: Tusen tack ska du ha.
1: Först så må du säga hur du vuxit upp henne.
2: Jag vuxit upp på Hafslo i Benfältet och bodde där fram till jag var 19 år.
1: Ja. Kolla svara och ha barndomen på Hafslo.
2: Där tänker jag egentligen har varit en god barndom. Jag gick ju på Hafslo barn- och ungdomsskola och så gick jag vidare på Viargård i Sogndal. Och jag syns vi hade väldigt goda uppväxtförhåll. Trygga lärare på skolan, små förhåll. Hade kanske inte så mycket fritidsaktiviteter att välja i. Så det var ju lite till att han gjorde det klassvännen gjorde. Men det gick ju då i fotboll och korps, så vi brukte mycket tid på Äggmyran.
1: Men då du var färdig, när du flyttade hem till Fråkest, var du då?
2: Då for jag till Oslo. Jag var ju hemma ifrån uppmuntrad till och resa ut och studera. Och det var gått lagt till rätta för att det skulle göra det. Och så var det ju så att de flesta där reste ju till Bergen. Men jag skulle inte göra så alla andra. Så bara reste till Oslo.
1: Ja. Hur startade du med då?
2: Då startade jag med att gå på ergoterapiutdanningen vid högskolan i Oslo. Det var egentligen lite tillfälligt valg av yrke, men jag hade lust att göra något inför hälsa. Och så syns det här så spännande ut med att studera ergoterapi, så då var det det.
1: Ja, men var det där du helt på sig hade drömmen om att driva med helt ifrån du var jentung, eller? Och så fick jag till att bestämma dig.
2: Det har inte varit något dröm, nej. Jag tror jag hade många tankar om vad jag hade lust att bli. Allt innanför ekonomi, men också hälsa. Och så var det möjligt att vidaregående att du började att läsa om olika yrken. Och då snusade jag lite in på sjukepleie, fysioterapi, men så falt valget på ergoterapi.
1: Mm. Spännande. Men kolla svara för att jenta ifrån Hafslo och flytta till storbyen då.
2: Det var väldigt spännande. Jag har ju aldrig varit en jenta som har ropt högast. Så det valget med att flytta då till en så stor by kom nog som ett chock på flera. Men jag reiste med en väninna, som jag var två stycken som började på högskolan i lag. Och det var nog väldigt tryggt och gott, men det var väldigt spännande. Och jag har nog aldrig följt mig så liten som första skoledag i lag med många tusen studenter in på den platsen där. Men jag stod i det och det gick ganska bra.
1: Hur går jobben din ut på?
2: Jag var utdannad ergoterapeut, men jag stoppade inte helt där. Fordi jeg fikk, med en gang jeg var ferdig på utdanningen, så fikk jeg jobb på hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. Jeg sto egentlig med flyttelasset hjemme til Hafslo, men i det flyttelasset for ut av gårdsplassen, så fikk jeg telefon om at jeg var innstilt som førstemann på en jobb i Oslo. Så da var det egentlig bare å snu. Og der så jobbet jeg i et prosjekt som gikk ut på utredning av demens i kommunehelsetjenesten i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Og det var en sånn døråpner da, til den neste jobben jeg fikk, som var i aldring og helse, som et nasjonalt senter. Og på den arbeidsplassen i aldring og helse, så har vi fått veldig mange muligheter. Så jeg tok ganske raskt en master i folkehelsevitenskap, som jeg da tok ved siden av jobb. Og etter det igjen så fikk jeg da tilbud om å ta en doktorgrad, som jeg da fullførte for 2 år siden.
1: Du har ikke lenge på latsiden da?
2: Nei, det kan du godt si. Men jeg har vært veldig heldig, fordi alt har vært tilrettelagt for meg, så jeg kunne gjøre dette her.
1: Denne interessen for demens, hvordan har den utviklet seg for deg?
2: Ja, egentlig så begynte på ergoterapiutdanningen fordi at jeg hadde lyst til å jobbe med unger. Unger med forskjellige funksjonsnedsettelser. Men i løpet av studiet så var jeg jo innom forskjellige fagområder, og jeg tykte dette her med aldring og hva som skjer med hjernen under demens var veldig spennende. Og i tillegg så hadde jeg da en praksisperiode på Ullevål sykehus på en geriatrisk sengepost, der jeg fikk et stort innblikk i akkurat det med aldring og ulike sykdommer og da demens. Og dette synes jeg var kjempespennende. Og derfor så sa jeg vel egentlig når jeg var ferdig på, eller nærmet meg ferdig på skolen, at jeg kunne godt tenke meg å jobbe på hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. Det var de som drev med utredning av demens. Og der dukket det opp en stilling, og jeg søkte på den, og den fikk jeg.
1: Dette er noen år siden nå. Hvordan har utviklingen vært innan forskning og slik?
2: Altså, det har jo vært en helt fantastisk reise som jeg har vært med inn på dette fagfeltet. For når jeg begynte å jobbe med dette her i 2005, så var det ikke så mange som snakket om demens. Det var underkommunisert i blant helsepersonell, men også blant befolkningen generelt. Men så i løpet av 2005 til 2007 så kom det da en demensplan i Norge som satte dette her mer på kartet. Der en skulle få opp oppmerksomheten på dette her med utredning, dette her med tilbud til personer med demens og pårørende arbeid. Og dette her var jeg heldig og fikk komme inn i den jobben jeg ble tilbudt i aldring og helse. Og man har jo bare da sett en enorm vekst på forskning, både når det gjelder diagnostikk, men også når det gjelder tilbud til personer med demens og tilbud til pårørende på dette feltet.
1: Ja, det har vel vært mangel på. Nå tenker på når jeg var ung, så var det var åreforkalking. Det var ikke noe mer.
2: Nei, det var ikke det. Og det har vært sett på som det var det som skjedde med aldring. Og det er jo, aldring er jo den viktigste risikofaktoren for demens. Men det handler jo ikke om en del av normal aldring. Det handler om endringer som oppstår i hjernen.
1: Hva er egentlig fokuset på demens? Eller altså personer med demens?
2: Det er egentlig litt flere. Det ene er jo at det handler om å få en diagnose. Det å vite hva som feiler deg. Og selvsagt finne ut om er det andre grunner til at en opplever symptomer som ligner på demens. Det kan av og til være reversibelt, som man kan behandle og gjøre noe med. Men hvis det viser seg å være demens, så handler det jo om å legge til rette for et så godt liv som overhovedet mulig. Bremse symptomer, oppleve god livskvalitet, og sørge for at pårørende har det bra.
1: Ja. Har du fulgt med på denne her, dette demenskoret? Har du vært med på noe av det?
2: Da har jeg ikke vært med på, men jeg har sett det på TV-en, sånn som mange andre.
1: Det er flott det, takk.
2: Det er et kjempeflott tiltak for de som får det tilbudet. Og jeg synes det illustrerer jo også så godt at personer med demens, de har kan oppleve gode dager. De trenger å ha gode tilbud. De klarer jo også å uttrykke en del av sine utfordringer. Og det synes jeg kommer fram i den TV-serien.
1: Ja.
2: Men så er ikke bildet helt svart-hvitt, for det ser veldig fint og flott ut, og så er ikke det alle som har det like lett.
1: Nei, det er ikke det. Jeg leser en plass at redusert hørsel kunne føre til demens.
2: Det stemmer. Det er et av de siste nye på forskningsfeltet når det gjelder demens. En har jo avdekket flere risikofaktorer. Og dette med hørsel har kommet opp nå.
1: Ja.
2: Og det handler egentlig om at når du får redusert hørsel, så begynner en å isolere seg litt. En fanger ikke opp ting som skjer. En trekker seg kanskje tilbake igjen fra samtaler med andre, og det gjør at hjernen blir mindre stimulert. Nå så snakker vi om at begynner en å høre dårlig, så burde en få høyere apparat. Nettopp for å på en måte motvirke demens, men det aller viktigste er at en ikke trekker seg tilbake, og en trenger fortsatt å ha samtaler med andre og møte andre.
1: Ja. Nå er ikke det mange dager siden vi hadde eldredagen. Hva er en god alderdom, tenker du?
2: Oi, det er et stort spørsmål. Jeg tenker at det finnes ikke et svar på det. Men jeg tenker at en god alderdom, det handler om at en får brukt de ressursene en har.
1: Mm.
2: Fordi det ligger mye ressurser i folk, til tross for sykdom, eller typiske aldringstegn.
1: Ja.
2: Så det at folk kan få utnyttet det potensialet sitt, og ha et god hverdag med sine aktiviteter, er litt av det å ha en god alderdom.
1: Og midt oppi det så har du stiftet familie også?
2: Det gjorde jeg også. I 2012 så gifte jeg meg med mannen min, Mikael. Han er fra Stavanger, eller ut forbi Stavanger, i Rennesøy. Og vi har fått 3 unger etterpå.
1: Ja. Hvordan er det å bo i Oslo nå?
2: Ja, altså heldigvis kan jeg vel si, så flyttet vi ut av Oslo i 2013 eller 2014. Så vi flyttet til Nittedal, som ligger noen mil nord for Oslo. Men vi har arbeidsplassene våre inne i Oslo. Vi pendlet med tog inn. Og litt av grunnen til det er at vi hadde lyst til å bo på en litt mindre plass. Nærmere natur. Litt mer det som oppleves som tryggere forhold til at våre unger kunne vekse opp.
1: Hvordan er det med trivselen? Den er nå sikkert på topp da, men hobbyen, fritiden, hva driver du med da?
2: Du, her, mye av tiden går jo med på å følge opp ungene og de aktivitetene de driver med. Og når du har 3 stykker i alderen 12-5 år, så har vi jo litt aktiviteter å reise rundt på. Men ellers så går vi veldig mye på ski her. Vi har skiløyper som går rett forbi huset vårt. Vi tar jo byturer selvsagt, eller er på treningssenter, eller henger med venner.
1: Har du noen kontakt med deg du gikk på skolen i lag med?
2: Da har jeg. Altså, jeg hadde alltid en tanke om at jeg skulle tilbake igjen til Oslo. Oslo er hjemme. Men så har jeg jo vært heldige med jobb. Jeg har trivdes godt på Østlandet. Hatt en fantastisk jobb. Gjort masse spennende. Så det har liksom ikke passet seg helt, eller blitt til at jeg har flyttet hjem igjen.
1: Nei.
2: Og så gifte jeg jo meg da med en som heller ikke er derifra. Men det har nå skapt oss et godt liv her i Nittedal. Men det et stort sakn å ikke bo hjemme.
1: Ja. Det det. Noe spesielt du sakner fra Hafslo, eller jeg kan si Luster kommune?
2: Jeg tror det litt med selvsagt naturen, fjell og fjord.
1: Ja.
2: Har det åpent rundt seg. Slipper køkjøring.
1: Ja.
2: og det å ha litt mindre forhold, rett og slett. Nå flytter vi jo ut av Oslo og flytter til Nittedal, som en stor kommune, men som består av flere bygder, da. Sånn at det ikke så store forhold her heller. Det ganske mange kjenner mange. Så det ikke så rent ulikt, men det klart at jeg sakner folket og det lynne en har på Hafslo. Det litt annerledes på Østlandet, ja. Det det.
1: Er du ofte hjemme til?
2: Jeg prøver å reise hjemme til så ofte jeg kan. Det klart at det har blitt litt sjeldnere, men vi alltid hjemme i løpet av sommeren, og så blir det kanskje en eller to turer til i løpet av året.
1: Ja.
2: Og da det jo for å være med familie og treffe venner. Og så liker ungene mine veldig godt å være på Hafslo. Så de må alltid dit.
1: Ja. Mm. det noen du vil sende en hilsen til?
2: Klart. Vil jo da sende en hilsen til Anne-Therese med familien på Hafslo. Til Nina i Aurland og Iris i Lærdal og ellers familie i Gettne og Hafslo og Sogndal og selvsagt til tante Karin og onkel Erling og til mamma og pappa.
1: Ja. Ønsker plata av de?
2: Da må jo bli en fantastisk sanger fra Sogndal, hun Eva Velskram, og hun har laget en sang som jeg tenker jeg vil dedikere til ungene mine. Vi lover.
1: Ja, så flott. Da får du ha tusen takk for praten.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st party of race on
1: Og nå vi kommet frem til den søkjende I tiende, og da var det jeg som heter Finn Skare, som var programleder og slik, tok jeg bare på den oppgaven. Nå skal jeg få være med til Solvorn. Der har bygdalaget, og ikke minst han Vegard Valle, startet sjakkklubb. For store og for små. Da jeg var her, var det cirka 20 på det meste. Men det ventet flere. Og grunnopplæring viktigt. Da var det stopp I spilling I for noen minutter, der han Vegard kom med plansjen sin.
2: Det noen ord og uttrykk ifra sjakken. Så det litt greit at vi bruker de samme ordene nå når vi begynner å bli litt vandet til sjakk. Og da det dette med disse brikkene som har forskjellige verdier. Vi kan tenke at de har ulike poeng. En bonde blir reknet for å ha ett poeng, for å si det mye. Det en. Og når du da tenker at en bonde har en, så har en springer verdien tre. Altså en springer like mye som tre bønder. Og løperen like mye verdt som en springer. Den også verdt tre. Så har vi tårn. De verdt fem. Og så det dronningen. Så den blir reknet å ha verdi ni bønder. Så den må vi alltid passe godt på. Og dette viktig å vite når du kommer I en sånn situasjon som dette, der jeg kan begynne å slå ut brikket.
1: Vegard, Valle, du har nå prøvd å lære ifra deg litt etter til elevene dine. Hvordan følte du at de tok imot deg?
2: Ja, det en lydhør forsamling hver gang. Veldig interessert I å lære litt vette om sjakken. Det er ikke veldig mye vi snakker om når vi har disse teoriøktene. Det maks 10 minutter har vi sagt. Vi prater, og så kan en prøve det på brettet etterpå. Men som regel så blir det litt sånne diskusjoner som det har vært I dag også, om det slik, eller skal det egentlig være sånn? Og det veldig fascinerende å diskutere slik I lag. Og unge og voksne I fellesskap. Det veldig kjekt.
1: Nå har jeg prøvd å talt opp så cirka. Det rundt om 20 stykker. Det visste ikke alle foreldre som skal spille her, men allikevel, det noe godt opp med trømmen, sier.
2: Vi har vært cirka 20 hver gang, med et unntak, da var vi oppe I 35. Ellers har vi vært 20, kanskje litt under 20 enkelte ganger. Det et godt oppmøte, og det lov å være her uten å spille sjakk, så det gjør ingenting. Om folk bare for å prate litt, eller være I lag med ungene sine som noen altså noen foreldre og har ikke lyst til å spille så mye sjakk, men det helt I orden at de her for det. Og det noen som spiller veldig mye sjakk på en sånn kveld, og andre spiller kanskje bare ett parti, og så går de og leker litt, eller sånn. Så vi har det åpent for, jeg håper seg, alle varianter av hvor mye en har lyst til å spille. Og om en har lyst til å studere sjakken mer, så det rom for det, og hvis en bare har lyst til å spille for moro, så det helt I orden.
1: Og så det jo moro å se at her sitter 10-åringer og spiller mot 30-40-åringer, og så det 10-åringen som vinner.
2: Det hender det også. Det gjør det absolutt. Og vi har også noen som enda yngre enn da. Vi nede I noen førsteklassinger og til og med enda yngre, og så har vi. Noen kvelder har også hatt med folk som har nådd pensjonsalder. Så vi har hele spektret, og her I sjakk så kan du møte hvem som helst, uavhengig av alder. Det ikke alderen som bestemmer om man kan spille mot hverandre eller ikke. Så vi, tykker jeg, veldig flinke til å snakke sammen om partiet, og de som interessert I å forstå hvorfor en tappte eller hvorfor en vann, og det har også vært veldig kjekt å se at vi har fått et lite miljø der det ikke noen katastrofe å tape et sjakkparti. Det faktisk noe vi kan lære av, og det folk veldig interessert I. Og så regel så vinner alle I løpet av kvelden. Selv om det selvsagt blir litt forskjell på hvor mange seier og tap det blir på hver enkelt, så ikke det da så tele. Vi for å ha det kjekt I lag, og det har vi.
1: Og jeg ser det jo ikke alle som bruker klokker da, men de har riktig ut til det også, og det er såpass alvorlig dette her at de har klokker også du må dele på.
2: Ja, må, men når vi startet dette her, vi tok jo en, hva skal vi si, en rekognosering i sommer, om det var interesse for det. Så da tok jeg kontakt med bygdelaget og spurte, er det interessant for bygdelaget å stå som arrangør av dette, og det var positivt med en gang. Og i tillegg så fikk jeg beskjed om at du kan også få litt peng til å kjøpe inn utstyr hvis det trengs. Det var greit. Så har vi jo da vært så heldige at vi har brukt sjakkforbundet sin ordning Sjakk og Samfunn, som vi har fått mye brett og brikke helt gratis derifra. Så dermed så har vi jo da lite vet av peng disponibelt, og når vi da fikk veldig god respons på de første spillekveldene, og noen hadde lyst til å spille på tid, og da tok vi fram mobiltelefonene og brukte apper på telefonen som har sjakkklokke, det finnes mange muligheter der. Og når det var interesse for det, så fant vi da ut at vi kjøper noen. Vi har kjøpt 3 sjakkklokker, og de var på bordet i første gangen forrige torsdag. Så det er ganske nye, men det er proffe klokker, godkjent av det internasjonale sjakkforbundet og i det hele tatt. Så vi prøver å ha litt bra utstyr her, det gjør vi. Det er greit at det er litt ordentlig. Men de er ikke kjempedyre, disse klokkene, det er de ikke.
1: Men her finnes det mange smårollinger som jeg ser på, så jeg hadde kvitt meg litt til å spille imot deg. Og, hvor lenge har jeg drevet på?
2: Vi startet nå rett etter skolestart i år, altså fra slutten av august. Så vi var her hver eneste torsdag siden, og da har vi tenkt å fortsette med. Når oppslutningen har vært sånn som den er nå, så virker det som at dette er noe folk har sett pris på, og får lov å møte hverandre til å spille sjakk også, og ikke bare sitte på internett. Det er jo veldig lett tilgjengelig på internett også. Men det er veldig mange som liker andre til å spille sjakk også, og ikke bare sitte på internett. Det er jo veldig lett tilgjengelig på internett også, men det er veldig mange som liker å komme og møte folk, og ikke minst diskutere litt. Det er det mange som setter pris på.
1: Og så må det være et skjult sjakkmiljø her også, for det er en del smårollinger som er flinkere eller der jeg har lært på en 2-3 kveld her.
2: Det er ikke her de lærer mest sjakk, tror jeg. Noen spiller hjemme, men jeg vet jo også at skolen her i Solvården har jo sjakkutstyr. Vi har lånt noe av det sjakkutstyr på noen av kveldene. Det er vi veldig glad for. Og så vet vi at det også er andre skoler rundt om som har sjakk, enten på skolen eller på SFO for eksempel. Der også har jo sjakkforbundet ordninger, så det går an å søke om hvis det er noen som er interesse av det. Så er det bare å sjekke ut. Og ellers så bruker de internett, og så kommer det noen har foreldre som er sjakkinteresserte, og da smitter de fort over på ungarden, og så videre, og så videre. Det er mange veger hit. Men det er flere som har begynt med sjakk her i oss i høst, og det også er veldig kjekt.
1: Det finnes jo mye turneringer også i sjakkverden, har jeg tenkt i de retninger.
2: Vi er ikke en organisert sjakkklubb, slik at dette er et veldig sånn lavterskeltiltak. Først og fremst er det bare poenget å få til en sånn samlingspunkt for på tvers av generasjonene, og da har vi fått til. Og så for å være litt opp til hvor enkelt om det er interesse for å reise og spille sjakk litt mer proft da. Det er ikke noe vi legger opp til, for vi er ikke registrert som en sjakkklubb i Norge, for å si det sånn. Der vet jeg at det finnes lokale sjakkklubber på papiret. Det er i alle fall 2 i Sogn, som jeg vet om. Så hvis folk har interesse av å starte med sjakktreninger litt mer sånn konkurransemessig, så er det jo åpen for å blåse livet til deg. Men derfor være opp til deg som har interesse av det, så får tiden vise om det blir noe av eller ikke.
1: Hvis det nå er noen som sitter og hører på dette her, og så kunne tenkt seg å komme hit, kan du bare komme uten videre, uten noen slags medlemskap og uten noe annet enn vet hvor tid du skal være her?
2: Det kan du. Det er ikke noen forpliktelser her, annet enn å holde på seg oppføre seg fint, så går det veldig bra. Vi har jo folk ifra Sogndal som kommer, og det har også vært folk fra store deler av Luster kommune, fra Luster og Hafslo spesielt da. Også Solvården nå, så klart. Så her er det bare å møte opp hvis du har lyst til å treffe folk. Hvis du har lyst til å lære sjakk, så kan du gjøre det her. Og hvis du har spilt mye sjakk på internett og saknet å spille med folk, så er det bare å komme, så får du en litt ny dimensjon på sjakkspillingen også. Så det är öppet för alla och vi driver på här kort torsdag ifrån 6:30 till 8:30. Och poängen med det är att den kan komma och gå lite när det passar. Speciellt för de allra yngste, de plejer att vara de första som går att det om kvällen. Og, men det händer att vuxna folk kommer, kanske 7:30 in och blir med bara sista timmen. Så det är helt upp till hur enkelt som vi gör det.
1: Och så ser jag att de har kaffe och saft och kake, så föräldrar som inte kan sjack men har ungar som kan, så kan de vara med dig och få sin kaffedroppe.
2: Det är akkurat det som är poängen. Detta är först och främst en social möteplats och då fungerar schackspel helt perfekt som ett sånt bindeledd. Nettopp för att unga kan möta vuxna och spela det samma spelet och i princip vara lika goda. Och så kan folk sitta på kökena och bara prata om ting eller vi har också öppet för att ungdomar speciellt där kan ha behov för att lära lite på sig in i Mördlo och när gymsalen är ledig så brukar vi den att den kan springa lite och ha lite käkt på den måten eller den kan gå ut och i det hela tatt det är väldigt låg tärskel hela upplägget så man gör det den vill men man ser att schackintressen den är där det är många som spelar schack och det är många som spelar flera partier schack i löpet av en kväll och så är det någon som inte spelar någon som bara är här för det sociala sin del.
1: Ja, och det är ingen tvil om att detta är något som kommer för att bli, för det är många som är intresserade i schack. Det är inte tvil om.
2: Det är, i Norge är det visst extremt många som är registrerat på internet i alla fall som schackspelare, sammanlignat med väldigt många andra land. Och tv-sändningen samlar väldigt stora folkmängder när det är världsmästerskap som blir sänt på NRK eller TV2, så att det kom folk där var jag inte rädd för men jag var inte säker på hur många vi blev så att vi är cirka 20 kvar enaste gång och till och med idag har det kommit några nya och det har gjort kvar enaste gång så det var någon som har varit för första gång så om vi får väl se om det fortsätter så kanske vi blir ändå fler på lite sikt och där har vi plats till, här är det plats till många inte något problem.
1: En sista spörsmål så kanske kan bli en slags kuriositet hur många kom första kvällen?
2: Ursäkta, nu fick jag inte mer spörsmål.
1: Hur många kom första kvällen?
2: Ja, den allra första kvällen var med oss cirka 20. Det var med. Och så var det lite färre andra gången. Och så husker jag inte helt om det var gång 3 eller 4 då. Då hade det ett uppslag om oss i Sognavis. Men det var då det kom flest. Då var vi 35. Och så har det legat på lite över 20 gånger 90 på. Det är väl där det är ikväll då. Här kommer en till som ska vara med och spela. Han har varit med flera gånger för, så det är käckt att se att folk kommer att det.
1: Ja, men då, bara önskar dig att lycka till och hoppas att detta blir något som blir varande år i år.
2: Ja, tack för det. Vi hoppas med och att detta kan vara ett fast inslag vi gör.
0: Vi älskar radio. Och i år fyller Norsk Radio 100 år.
1: Nu ska vi höra på flott musik lite kort. Det är Bettina Furaus Sövde och han Christian Teigen så först ska spela och synja för oss och därefter så ska man ha en prat med dig och då det ska synja dig och Bettina sin version av Helbelis sin den finaste jag vet.

0: Ja, det var han Ivar med oss och Kari det med drömmen om fred. Mm. Och den har då relation till FN-dagen idag, självsagt.
1: Det är jag, ja. Ja då. Men det var nog liksom avslutningen på intervjuet med Bård Flatum Lindeng. Mm. Så jag fann ut att den melodin